0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: vienas nuostabus rytas išaušo po audros, ką mes vakar ir šnekėjom. Sakom, gali naktį lyti, gali naktį siaubti, bet dieną, kad būtų ramu. Tai greičiausiai gamta ir visata tai išgirdo. Ir mes turime šiandien vėl tokį gražų rytą. Labas rytas, Simona.
1: Labas rytas, Vilija, labas rytas visiems. Nu, mes vakar sakėm, žinai, kad portalas yra atsidaręs, tai va, kaip jau panorėjom, taip ir yra. Tiesa, taip, Dzūkijoje ten
0: nejuokinga.
1: Nelabai, kaip atrodo vaizdelis, bet aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai visgi nenukentėjo, viskas tvarkingai, gerai ir galime tiesiog pasitikti savaitgalį.
0: Taip, o klausyk, o tu pabudai šiąnakt, nes tikrai buvo ir Vilniuje. Vakarop jau ten gerokai apie turbūt 10 vakaro ten užėjo tie debesys tamsus, lietus, o naktį jų tai, ką nors ar tiesiog gerai miegoji?
1: Ne, žinok, teko man visgi pabusti, nes buvo ten greičiausiai kažkoks antras užėjimas, man atrodo, nes ten kelis kartus vyko tas toks fotografavimas stipresnis ir griaudėjimas, bet man, žinai, kažkaip vakar pagalvojau, kad gal netgi baisiau, žinai, stebėti, kaip artėja ta audra, nes vakar tikrai taip iš tolo, tarsi po truputėlį neskubant, ir galvoju, nu...
0: Nervus lampydama, kaip visą laiką, žinai.
1: Taip labai jau dramatiškai, žinai.
0: Sukeldama tokią įtampą, žinai.
1: Trileris.
0: Jo. Nu, visą laiką taip filme būna. Taip. Bet aš irgi pabudau nuo fotosesijos, nes guliau lovą ir jaučiu, kad iš visų pusių fotografuoja. Prabudau ir tu, žinai, man ką priminė tas jausmas, ar esi mačius filmą Pasaulių karas su Tomu Kruzu. Tai vat man labai panašiai tas atrodė ir taip gal nebuvo labai jauku. Nes lyg ir lietaus nebuvo, lyg ir kažko tos perkūnijos irgi ne per daugiausiai girdėjosi, bet grinai vat tie žaibų pasisvaidimai tokie. Tai taip, bet po to kažkaip matyt užmigau ir jau buvo, kaip sakant.
1: Gerai, mes, man atrodo, visai netrukus turėsim galimybę paklausti klausytojų, kaip jie gyvena, kaip išsimiegojo ir nesutrukdė audra pailsėti, o kol kas norim palinkėti gero penktadienio, pasistengsim, neslėpkim, mokam pakelti nuotaiką, tai ir darysim iki pat dešimtos.
0: Taip, tai ir darysim, o dabar apie...
2: Apie orus.
1: Ir sinoptikai, tuoj papasakosiu, ką kalba, nes prognozė labai labai šviežia, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra Vilniuje iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 šilumos.
0: Bet jau 20 siekia visur, žinai, tai tas jau smagu girdėti.
1: Taip, žinok, visai man atrodo nebloga turėtų būti diena.
0: Tai to ir palinkėsim, likit kartu.

0: su lietumi.
1: Toliau tęsiasi laimės vasara kartu su lietumi. 1823 mūsų studijos telefono numeris ir paskambinkite. Pasišnekėkim, kas kuo gyvena šiandien šį penktadienį, ką turit papasakot, kokie orai, kaip miegojot, kaip jūsų kraštuose, ar ta audra siautė, gal kaip tik kažkaip kraštų praėjo, net nejautėt ir net nieko nematėt, nors. Na žodžiu, tai 1823 laukiam jūsų skambučių ir labiname su pirmoju mūsų klausytoju. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Kas paskambina?
2: Aldona.
1: Malonu. Kur Aldona esat?
2: Tai Kaišiadorių rajonas Rumšiškės šiandien.
1: O, Rumšiškės, klausykit. Na, kaip Rumšiškės, ar išgyveno tą audrą, kaip ten buvo, ar iš vis nebuvo? Kokie reikalai ten?
2: Nebuvo audros, buvo labai gražus gaivus lietutis. Ir po tokių karštų pastarųjų dienų, tai labai, labai gražiai atsigavome. Ir šiandien tokis labai nuostabus rytas, labai gaivuma, mėla, tokia rūka, toks vasarinis, labai faina.
3: Fantastika.
1: Nupasakojo tik kokį romantinį filmą.
3: Tikrai. Ačiū labai, Aldona, gražios dienos.
1: Gero penktadienio.
3: Lietus, alio.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, su kuo kalbam?
4: Skaidra, Vilkaviškis, Kaunas, sakykim, kelyje.
1: Kelyje. Na, Skaidra, tai ką matot, ar matot palūžusių medžių, ar kaip tik viską švaru gražu?
4: Ne, pas mus visiškai ramu, vakare truputį palijo, dabar 17 šilumos ir saulutė į akis, peigina.
1: Kaip fainiai, klausykite pas mus.
3: Atrodo, kad mes iš kitos šalies ir planetos netgi, tikrai, sveiki.
5: Labas rytas, merginos, linkėjimai iš Garliavos.
3: Oi, labai malonu, labas rytas.
1: Priminkit savo vardą dar.
5: Tas pats Alvydas, kaip kiekvieną rytą.
1: Labai malonu, Alvydai, labai malonu. Žinot, daug mūsų mylimų klausytojų, tai bijom supainiot, bijom įžeisti po to ne tuo vardu pavadinę. Na, Alvydai, tai kaip jūs ten laikotės? Ką matot gero?
5: Klausau jūsų, kad čia va, kad fotografavotės. Taip. Smagu pas jūs. Garliavoje atrodė, Garliavoje lyg tai bus, apsiniaukė. Nu, skalbinius nusiėmėm su žmona, bet čia palijo.
1: Bet šiaip ramiai, kaip suprantu, ir išsmiegojo, tai viskas.
5: 19 saulė ridenėjasi dangumi.
3: Fantastika. Labai, labai smagu girdėti.
1: Džiugu, džiugu, tikrai. Ačiū, Alvydai, linkėjimai jums, gražaus penktadienio. Na va, tai pakalbino mūsų klausytojus, tikrai žiek, mes gyvenam kitur, kažkur. Kitoj orų juostui, bet visiems tikiu, kad labai geras penktadienis išaušo. Tai taip ir gyvenkim tuo ir tikėkim. Čia

0: Horoskopai.
1: Horoskopai jūsų dėmesiu, ieškojom su Simona įdėmiai, ką čia jums gero papasakoti, kad tas penktadienis prasidedantis savaitgalis būtų geras, tai tikiuosi mums pavyko.
2: Taip, paklausykite, avinas, gali sustiprėti poreikis jausti saugiau ir aiškiau kontroliuoti materialius reikalus. Emocijos taps jautresnės, kai kalba pasisuks apie pinigus, įvertinimą ar jūsų paslaugų rezultatą. Gali iškirti klausimas apie pirkinį sąskaitą ar atlygį arba būtinybę peržiūrėti šeimos biudžetą.
1: Jaučiai, gali atsirasti daugiau tvirtumo, aiškumo ir noro pačiam spręsti, kaipgi tvarkyti savo dieną. Mintys bus praktiškos, tačiau kritiškumas sau ir kitiems gali tapti per griežtas. Gali tekti priimti ir asmeninį sprendimą, pakeisti dienotvarkę arba aiškiau parodyti savo ribas. Beje, palankus metas sustiprinti savo poziciją per nuoseklų veiksmą ir pasitikėjimą tuo, ką jau mokate.
2: Dvyniai, galite jausti didesnį nuovargį ir norą atsitraukti nuo triukšmingo bendravimo. Mintys gali grįžti prie senų pažadų, neišspręstų rūpesčių ar klausimų, kurių vengiate. Gali tekti tyliai užbaigti darbą, padėti kitam žmogui arba pasirūpinti tuo, ko nenorite viešinti.
1: Vėžiai, gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kurie žmonės ir planai turi tikrą ateitį. Mąstymas bus praktiškesnis, todėl lengviau atskirsite patikimą pasiūlymą nuo gražiai skambančio pažado. Gali atsirasti ir draugo, kolegos ar bendraminčio kvietimas prisidėti prie bendros veiklos. O palankus metas kurti ryšius, kurie remiasi patikimumu, konkrečiais veiksmais ir abipusę naudą.
2: Liūtas. Gali atsirasti daugiau ambicijos ir noro būti įvertintiems už savo pastangas. Emocijos taps tvirtesnės, kai turėsite konkretų tikslą ir aiškiai suprasite, už ką esate atsakingi. Gali atsirasti pokalbis su vadovu, klientu ar žmogumi, kurio nuomonė turi įtakos jūsų planams. Santykių srityje svarbu nepaversti darbinės įtampos šaltumu ar nekantrumu artimam žmogui.
1: Mergelės, gali atsirasti daugiau pasitikėjimo savo patirtimi ir noro pažvelgti į situaciją plačiau. Mintys kryps į mokslus, keliones, dokumentus arba sprendimą, kuriam ilgiau trūko aiškumo. Gali tekti konsultuotis ir su patyrusiu žmogumi, tvarkyti formalumus ar grįžti prie atidėto mokymosi plano. O metas palankus brandžiam pasirinkimui, jei jis paremtas patikrinta informacija ir aiškia kryptimi.
2: Svarstyklės. Gali būti daugiau įtampos dėl pasitikėjimo, bendrų pinigų ir neaiškių įsipareigojimų. Mintys gali grįžti prie situacijos, kurioje trūksta informacijos arba pernelyg priklausote nuo kito žmogaus sprendimo. Santykių srityje daugiau ramybės suteiks atviras pokalbis, tačiau spaudimas ar kaltinimai gali tik dar labiau užverti kitą žmogų.
1: Skorpionai, gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo santykius ir svarbiausius susitarimus. Emocijos bus gilesnės, todėl sunkiau nutylėsite tai, kas jau kurį laiką kelia nepasitenkinimą. Gali iškirti ir pokalbį su partneriu, klientu ar kolega dėl pareigų, ribų ir bendro sprendimo. O metas jums palankus brandžiam susitarimui, kai abi pusės aiškiai žino savo atsakomybę.
2: Šaulys, gali atsirasti daugiau įtampos dėl darbų, savijautos ir pareigų, kurių susikaupė per daug. Mąstymas bus kritiškas, todėl lengvai pastebėsite klaidas, bet sunkiau toleruosite kitų lėtumą. Gali tekti perplanuoti dienotvarkę, taisyti netikslumą ar pasirūpinti seniau atidėtų buitinių reikalų. Santykių srityje svarbu nekritikuoti artimo žmogaus dėl smulkmenų, kai tikroji įtampos priežastis yra nuovargis.
1: Ožiaragiai, gali jaustis kūrybingesni, labiau pasitikėti savimi, gali atsirasti noras užsiimti tuo, kas iš tiesų džiugina. Emocijos bus atviresnės, todėl lengviau parodysite susidomėjimą, simpatiją ar savo tikrąją nuomonę. Beje, gali atsirasti ir kūrybinė idėja, malonus susitikimas, vaikų klausimas ar proga parodyti savo talentą. Beje, metas palankus kūrybiškam žingsniui, jei pasitikėjimas savimi lydės nuoseklus pasiruošimas.
2: Vandenis. Gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir emociniam saugumui. Jautriau reaguosite į triukšmą, netvarką ar artimųjų reikalavimus, kuriuos ilgai toleravote. Gali iškilti būsto remonto, šeimos susitikimo arba su vyresniu žmogumi susiję klausimai. Santykių srityje daugiau šilumos suteiks rūpestis, tačiau artimieji gali priešintis griežtam tonui ar bandymui viską kontroliuoti.
1: Ir žuvis, gali būti daugiau noro kalbėtis, judėti ir kuo greičiau sutvarkyti susikaupusius reikalus. Mintys bus aktyvios, tačiau skubėjimas gali sutrukdyti iki galo išklausyti kitą žmogų. Gali tekti tikslinti dokumentą, žinutę, kelionės planą ar susitikimo laiką. Na, o palankus metas jums mokytis, tartis ir greitai atlikti užduotis, kurioms reikia tikslumo ir praktiško požiūrio. Štai taip, penktadienis toks visoks, man atrodo, visko čia yra, surašyta, pridėta, bet žinom, kad vienas dalykas, kuris tikrai labai džiugina, tai yra sveikinimai, kuriuos mes organizuosime visai čia pats. Tai likit kartu.
0: Su Saule.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Reklama.

0: Staigmena. Staigmena jau Lietuvos eteryje ir mes keliausim sveikinti Simoną. Sakyk, ką?
1: Mes keliaujam sveikinti karalienę Reginą.
0: Karalienę? Klausykit, va taip va, mes
1: gerai.
0: Nesismulkinam rytais.
1: Skambinam, Regina šiandien švenčia tokį gražų gimtadienį, prieš jubiliejinis, toks repeticija.
0: Gerai. Pabandysim išsiaiškinti, Regina nori su mum pasikalbėti.
1: Taip. Kol kas ne.
0: Kol kas nelabai didelį norą rodo.
1: Man labai smagiai skamba mušos mergaitės, kur sveikintų.
0: A, geras.
2: Vartotojas neatsiliepia.
0: O, tai tau,
1: Regina, kaip čia taip dabar, aš nežinau. Ne, nepaliksim gal čia jokio pranešimo.
0: Ne,
1: gerai, tikrai, tikrai tutėlį ieškom tuomet kito sveikinimo. Ir šį kartą aš mačiau, kad labai gražus yra Aidai. Sveikinimas užregistruotas. Pabandykim jai prisiskaminti. Mamytei reikia perduoti linkėjimus.
0: Gerai.
1: Bandom. O jūs galite registruoti sveikinimus Lietuvos FM mūsų svetainė. Beje, ten galite ir mum pamojuoti, nes mes ten matomės irgi. Aida. Nagi. Merginos, klausyk, yra...
0: Žinau, kažkada su Jonu esam išvedę tokią, kaip čia pasakyti, formulę. Kad...
3: Klausau.
1: Alo, labas rytas.
3: Klausau. Labas rytas.
1: Aido, klausykit, labai atsiprašau, čia kaimynė skambina.
3: Taip.
1: Žiūrėkit, nu, gal turit kiaušinių paskolinti?
3: Kokia kaimynė?
1: Čia iš gretimo namo. Žodžiu, atvažiavę yra anūkai, reikia blynų iškepti, neturiu kiaušinių, gal paskolintumėt porą? Nu, vieną bent jau.
3: Nelabai supratau, ne, aš nelabai supratau, kokia čia kaimynė.
1: Čia kaimynė iš gretimo, nežinau, gerai, gerai, nebe jokauju, čia Simona iš Lietaus. Su gimtadieniu, su metu Būčiau žinojus, ar daugiabutis, ar namas, kažkaip paprasčiau būtų.
0: Radijo stotis Lietus. Labas rytas, Aida.
3: Labas rytas.
0: Radijo stotis Lietus, dabar jau dvi kaimynės. Vilija ir Simona atkeliavo pas jūs. Tai Aida, ar duosit tų kiaušinių, ar paskolinsit?
3: Nu, žinokit, nu, kaip tik sakau vakar.
1: Rimtai,
0: bet taip neišsidavė, Aida, sako, nežinau, ar čia duot, neduot tų kiaušinių, kas čia per kaimyną. Bet Aida, mes žinokit, atkeliavom tikrai ne kiaušinių pasiimti, mes atkeliavom jūs apkabinti, bent jau taip virtualiai pasveikinti jūsų gražių gimtadienių. Visko linkim, ko tik tai širdelė geidžio, svarbiausia, būkit sveika ir laiminga su gimtadieniu.
3: Ačiū, labai ačiū.
1: Man,
3: labai netikėta.
1: Man atrodo, kad mes ir prižadinom jūs.
3: Taip, prižadinot
0: atostogus. Oi, dovanokit, klausysit.
1: Nežinokit, mes atsiprašom tik, nežinau, už tą tokį mažiuką melą, bet viską sugalvojom, tai ne mes. Viską sugalvojo vienas žmogus, kuris štai ką dar atprašė perduoti. Paklausykite. Brangiausia mama, su gimtadieniu. Linkiu tau stiprios sveikatos, begalinės laimės, ramybės širdyje ir kuo daugiau šypsenų kiekvieną dieną. Tegul tavo gyvenimą lydi meilė, jaukumas, gražios akimirkos ir žmonės, kurie tave vertina bei myli. Ačiū tau už rūpestį, šilumą, kantrybę ir besąlygišką meilę. Tu esi mano stiprybė, įkvėpimas ir žmogus, kuriuo visada galiu pasitikėti. Linkiu, kad išsipildytų visos tavo svajonės, o kiekviena nauja diena atneštų džiaugsmą, sveikatą ir gražias staigmenas. Būk laiminga, mylima ir visada tokia nuostabi. Kokia esi? Su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimais.
3: Nu, ačiū labai, ačiū.
0: Dukra Indrė pasistengė, kad jūsų ta diena būtų šiek tiek kitokia, kad rytas būtų šiek tiek kitoks. Tai ai, dar turit planų, kaip švesit?
3: Nu, šiandien tokių reikalų turiu, bet šiaip plenelį turiu susitikti su artimaisiais, savo pačiais artimaisiais.
0: Na ir labai gerai, ir pabūkit su savo artimaisiais, ir pabūkit su jais iš visos savo širdies. Gražios jums dienos, puikios šventės, Aida. Iki.
1: Iki.
3: Ačiū, ačiū.

0: stotis Lietus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
0: Reklama. Lietus. Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė dekretus, kuriais siekiama apriboti Jungtinių valstijų pilietybės suteikimą pagal gimimo teisę. Jų tikslas išplėsti asmenų neturinčių teisės gauti pilietybę tokiu būdu kategorijas ir uždrausti turistams atvykti į Jungtinės valstijas vien tik gimdymo tikslu. Apie tai informuoja Wall Street Journal. Skelbdamas apie dekreto pasirašymą, Trumpas pareiškė, kad dėl gimdymo turizmo Jungtinėse valstijose gėmė 100 000 vaikų. Belgradas paskelbė, kad šį šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios ir per visą savo kadenciją atvyks su vizitu į Serbiją. Prieš tai Liepos mėnesį serbų prezidentas Aleksandras Vučičius kartu su kitais lyderiais lankėsi Kyjeve, kur vyko viršūnių susitikimas Pietryčių Europa – Ukraina. Vučičius tuomet pareiškė, kad ne visiškai patenkintas tuo, kaip Serbija padėjo Ukrainai. Tačiau tuo pačiu jis ir vėl nepasirašė bendros viršūnių susitikimo deklaracijos dėl tolesnės politinės, karinės, finansinės ir saugumo paramos Ukrainai bei spaudimo Rusijai stiprinimo. Jungtinių valstijų naujosios Meksikos valstijos teismas įpareigojo technologijų milžinę Meta sumokėti dar 567 milijonus dolerių už tai, kad bendrovė neįspėjo visuomenės apie pavojus, kuriuos jos platformos kelia vaikams. Ir tai yra didžiausias sprendimas prie šią bendrovę vaikų saugumo srityje. Šis pastarasis sprendimas papildė 375 milijonų dolerių baudas, kurias Meta jau buvo įpareigota sumokėti šioje byloje. Taigi bendras suma siekia beveik milijardą dolerių. Meta, kuriai priklauso ir kuri valda Instagram, Facebook, WhatsApp bei Threads atstovai pareiškė, kad ketina skųsti šį sprendimą. Automatinės automobilių pagalbos iškvietimo sistemos e-call siunčiamų pranešimų bendrajam pagalbos centrui kasmet daugėja, tačiau pasitvirtina tik kas 9 iškvietimas. Pernai centrui e-call sistema perdavė 500 000 signalų, tačiau tik 9% atvejų pagalba išties buvo reikalinga. Atvykusios tarnybos rado avarijos metu sužeistų žmonių, kurie patys pagalbos išsikviesti negalėjo, už juos tai padarė e-call sistema. Laikinoji BPC viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė sako, kad tokie pasiteisinę atvejai padėjo išgelbėti gyvybės, tačiau likę arba absoliuti dauguma e-call skambučių išsiunčiami klaidingai arba dėl techninio eismo įvykio, kai tarnybų pagalba nereikalinga.
1: Bet turime daugiau su skambučių, sakykime, kai suveikia e-call skambutis, mes gauname pranešimą, bet kalbame su vairuotoju ir tarkim vairuotojas sako, kad taip, eismo įvykis yra įvykęs, tiesiog nukentėjusių nėra, medikų pagalba arba gelbėtojų nereikalinga, mes pildome eismo įvykio deklaraciją. Tai tokių irgi gauname nemažai. Nepasitvirtinusių, bet visai, sakykime, išsiustos buvo tarnybos, atvažiavo į įvykio vietą, na, tarkim įvykio vietą, bet nieko nerado. Tai 230 pranešimų gautas e-call skambutis, kiti įvykiai va dalis, sakykime, tų suveikimo e-call, kai paskambina, nu, tarkim, paspaudžia rankiniu būdu, nes e-callas įsambina ir automatiniu būdu, ir yra galimybė rankiniu būdu inicijuoti skambutį. Automobilė yra paprastai oranžinis arba raudonas mygtukas, tai būna, kad jį paspaudžia netyčia, na, vaikai ypatingai. Būna taip, kad žmonės paspaudžia vairuotojai, nu, tiesiog nežinodami paskirties paprasčiausiai to mygtuko, tai, na, galvoja, kad tokiu būdu galima techninę pagalbą išsikviesti arba, pavyzdžiui, ten pasikonsultuoti automobilio eksploatavimo klausimai.
0: Avarijos atveju automatiškai signalas siunčianti e-call sistema privaloma nuo 2018 metų gaminamuose automobiliuose. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: Laida Iširdies.
1: Trauksime ir mes iširdies, trauks ir mūsų klausytojai iširdies, juo labiau, kad šiandien mes tikrai, kaip čia pasakyti, leisime, na gal neleisime, suteiksime galimybę dainuoti apie tai, ką tik jūs patys norite.
2: Tiesiog, kas, taip sakant, nežinau, aš pavyzdžiui visada turbūt atsikeliu su kažkokia skambančia daina galvoje jau. Tai gal ir jums taip šiandien nutiko ir patys nesuprantat kodėl, bet jau niuniuojat kažkokią dainą, tai ją gali tiesiog ir padainuoti, o vienam iš jūsų ir Lietuvos kojinės atiteks.
1: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių. Ką norėtumėt šiandien, kad mūsų klausytojai išgirstų jūsų repertuare? Kas tas, kas ta ypatinga daina?
2: Penktadienio super hitas.
1: O taip.
2: A ne? Tikrai, gerai, taip. Bandom. Lietus, alio. Alio, labas. Nepavyko pasisveikinti. Gerai, bandom čia. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
3: Remigijus.
1: Remigijau, klausom jūsų dainos.
3: Tuoj pradedam. Kur jaunystė, ten ir daina. Tu dažniau dainuok ir juokis, lai sušildo širdis visų, muzika tranki ir šokis. Tad kur jaunystė, ten ir daina, tu dažniau dainuok ir juokis, lai sušildo širdis visų, muzika tranki ir šokis.
1: Uhu! Prašau savo, kokios dainos čia
2: labai
1: gerai,
2: toks labai penktadieniška
1: labai,
2: daina.
1: Labai gerai.
2: Ačiū labai, Remigijau.
1: Ačiū jums, ačiū už dainas. Bandom toliau. Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Vygandas.
1: Vygandas. Vygandas, klausykit, Remigijus ir Vygandas šiandien. Mhm. Du vyrai kaunasi dėl Lietaus koinių. Smagu, aš visą laiką galvoju, kad vyrai tokie nedrasesni šio klausimu. Mhm. Bet ne, nieko panašaus, labai džiugu.
2: Žinok, dėl koinių...
1: Koinė suplyšo. Gerai, Vygandai, klausom jūsų dainos.

0: Va, wow. Prašom. Oi, oi, nu, čia norėjau ne tą truputėlį, norėjau į stiklus paleisti puodelį. Bet ne, ne, Vygandai, plojam, ačiū labai, koks balsas jūs, gal koks dainininkas esat, ar chore dainavo?
1: Nu, Lietuva visa daininga šalis.
0: Nu, tai nepaslėpsi, ypatingai, jau kokį šeštadienio vakarą, tai jau ten praktiškai visi dainininkai pasidaro.
2: Bet kaip septintą rytą, žinokit, suskambėjo, tai puikiai.
0: Labai, gerai.
2: Lietus, alio.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Gintarė.
2: Štai, žodžiu, du vyrai kovėsi ir Gintarė šiandien yra teisėja. Kam jūs sakote taip?
3: Aš balsuoju už pirmąjį, nes antrojo norėčiau išgirsti ir kitą kartą.
2: Ai, čia šitaip sudėlioja.
0: Kokie čia gerai, Remigijau, sveikinam laimėjus kojines, o Vygandai, girdėjot kokie pageidavimai?
2: Fanų klubas renkasi.
0: Taip, moteris nori jūs išgirsti ir kitą kartą, tai labai lauksime jūsų skambučio. Nu, kaip sakant, teks pakentėti vasarą, dar be tų kojinių galima kol kas.
4: Čia lietos.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: užrašinė.
1: Jono užrašinė bevartydamos sugalvojom, kad norim pasikalbėti. Tokia labai neįpareigojančia, tokia lengva tema, bet man atrodo, kad vis tiek visi kažką vienaip ar kitaip su tuo daro.
2: Papasakosiu.
1: Klausyk, yra tokių žmonių, kurie yra jau ten tie pasišventę, tokie kolekcionieriai. Mes šiandien apie kolekcionavimą kalbam, kurie iš tikrųjų labai rimtai tą žiūri, ne, į rekordų knygas patenka arba Lietuvos, arba netgi ten, žinai, aukščiau.
2: Taip.
1: Bet yra tų, nu, kaip čia pasakyti, savanorių, tokių kolekcionierių, kurie kolekcionuoja, nu, įvairiausius dalykus, neturi ten milijono, bet tikrai, vat, kampelis namams yra paskirtas. Na, pavyzdžiui, aš prisipažįstu, aš mėgstu keliauti ir anksčiau kažkaip būdavo tie magnetukai, bet dabar tą magnetuką, kad klijuoti, jau turi specialią lentą turėti, nes namuose nėra tos vietos, jau ir to šaldytuvo nėra, kur tu galėtum sudėti. Mano tėvų namuose šaldytuvas pilnas nuo tų magnetukų, jisai fantastiškai šiaip atrodo, bet mano namuose gali rasti tų, kaip čia vadinti, čerkelų.
2: Stikliukų,
1: taip, jo, kauju čia, stikliukų, su įvairiausių ten, nežinau, išalių vėliavom, įvairiausių ten atributiką, ta. Tai tu pas mane namuose irgi pilna, ar tu turi kažkokį daiktą, kurį irgi tu, nu, vat, visą laiką turi parsivežti arba dėlioti?
2: Taip, aš galvau, kad anksčiau galbūt irgi turėjau kažkokį įprotį vis kažką parsivežti, arba iš
1: arba
2: kelionių,
1: šiaip
2: arba šiaip kažką rinkti, senus pinigelius, aš vienu metu irgi paauglystai turbūt bandžiau rinkti, ir pašto ženklų turėjau, nu žodžiu, kažkokių būdavo, taip, ten tų kolekcijų ne viena buvo sukaupta, o jūs papasakokite apie savasias, jeigu tokių yra, galbūt tai irgi susiję su kelionėmis, galbūt jūs, nežinau, šiaip kažkuo nustebinsite mus. Ką kolekcionuojat, ką renkat, ką taupot? Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas, kuo vardu?
3: Vilija.
1: Vilija, va dar viena Vilija. Labai malonu, Vilija, tai
2: jau gerai.
1: Pasakokit, ką jūs kolekcionuojat?
3: Nu, kadangi mes labai dažnai keliavome, mano vyro svajonė yra aplankyti visas pasaulio šalis.
1: Tai o, jau gerai.
3: Jo, jis turi jau 130 aplankęs ir dabar šiuo metu yra Papua Naujojoje Gvinėjoje.
1: Wow.
3: Tai mums iškilo irgi ta problema, kągi parsivežti iš kiekvienos šalies. Tai mes renkame stikliukus.
1: Va, ir jūs stikliukus, va, kaip Vilija, tai prie stikliuko.
3: Nes kadangi
2: nori tik būti.
3: Norės ir tokio praktiško ir kažko gražus. Ir tiesiog, kai būna taip pliūdla, atsistoji prie tos kolekcijos ir
2: įsipili.
3: Pasirinkti, kur dabar norėčiau.
2: Vilija, bet iš tikrųjų, šiaip sakot, ir praktiška, bet ar jūs juos naudojat? Ar tai yra, nu, jų toks...
1: Naudojat? Mano tai, žinokit, tik tai puošmena yra namuose.
2: Bet tai jeigu dabar vyras parveš iš Papua Naujosios Gvinėjos stikliuką ir netyčia koks negrabus svečias jį sudaužys, tai teks grįžti?
3: Nu, ką darysiu?
1: Neduokit svečiam į rankas, iš savo rankų duokit išgerti, jeigu jau ką.
3: Ne, tokių labai, labai jau, kaip pasakyti, retų, kur tikrai nenuvažiuos antrą kartą, tai duodam tik pasižiūrėti.
2: Gerai,
1: ačiū, Vilija, labai. Ačiū labai. Nu, aš sakau, va, Vilijos, klausyk, žino, ką kolekcionuot. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas, Merginas.
1: Labas rytas, ko vardu?
4: Gintaras.
2: Gintarai, papasakokit, ką jūs kolekcionuojat?
4: Nu, anksčiau kolekcionau, dabar tokių dalykų nebelabai gal ir galima gauti.
1: Ko čia tokio?
4: Gumos Donaldo nuotykiai.
2: Ai, taip, taip.
1: Jezau, ten tie lapeliukai tokie, kur būdavo.
2: Aš irgi, žinokit, rinkdavau.
4: Ir turbo mašina.
1: Ir barbo.
2: Turbo ir aš rinkdavau.
1: Turbo, Donaldo, ir man atrodo, lavis dar rinkdavau, aš kažkaip galvojau.
2: Lavis.
4: Sauja didžiausia, net nežinau, neskaičiavau, kiek ten jų yra. Saugau vaikam ateity.
1: Geras, kaip fainiai. Kaip fainiai.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū, Gintarai, jums. Bandom toliau čia aiškintis.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
5: Radvilė.
1: Na, Radvilė, ką jūs kolekcionuojat?
5: Mano mama kolekcionuoja tušinukus, jinai turi 1700 su viršum. Ir kiekvienas tušinukas turi būti kažkas ant jo parašyta. Ar pavadinimas, nu kažkas šalis.
1: Wow.
5: Šalis.
1: O kiek laiko jau mama čia kolekcionuoja tos tušinukus?
5: Apie 8 metus.
1: 8 metus. O tai kur jūs juos laiko? 1700. Nu, jau pas jūs tušinukų tikrai nepritrūktų namuose.
5: Ne, tai man, mane neleidžiu. O visi veža mum, kas tik būna kokiose kelionėse.
1: Aha.
5: O taip tai dėžės specialias turim nusipirkę ir laikom jose.
1: Wow, geras. Įdomus hobis. Gerai, mamai linkėjimai.
2: Tikrai.
1: Ir gero ryto.
2: Nu ir dar gal vieną.
1: Labai gerai, įdomu šiaip. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
0: Rasa.
1: Rasa, pasakokit, ką jūs kolekcionuojat?
0: Aš kolekcionuoju irgi iš visų šalių kažkur tai parvežtą arba tiesiog draugų parvežtas sraigės.
1: Sraigės?
0: Tai gali būti magnetukai, figūrėlės, pakabukai, auskariukai, viskas, kas su sraigėm.
1: Wow, o skaičiavo, kiek jau dabar turit tų daiktelių su sraigėm?
0: 400.
1: Wow, sraigių karalienė.
2: 400 sraigių. O valgot sraigės šiaip?
0: Šiaip jo.
1: Va. Kažkaip taip įdomiai, ir taip, ir taip. Gerai.
0: O šiaip jau labai, labai sunku jų rasti. O vyras kolekcionuoja lagaminus senus.
1: Lagaminus senus, wow,
2: tai kiek
1: įdomu. Tai čia
2: kiek vietos tokiam kolekcijui?
1: Klausykit, jums čia reikėtų kažkaip sugalvot, man atrodo, kažkokią ekskursiją į savo namus, nes tikrai, man atrodo, būtų norinčių apžiūrėti, ką jūs ten turit ir kaip ten viskas vyksta. Gerai, ačiū
2: labai.
1: Nu, kaip faina, klausyk, mūsų žmonės tikrai iš tikrųjų išradingi, tai ačiū kiekvienam, gerą rytą.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Nieko naujo.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklė su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežį lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Reklama.

0: taip.
1: Tris taip, vėl pasikalbėsim su jumis, vėl, nu, mums patinka, žinokit, kalbinti jūs, kliūdinti jūs, kad jūs klibinti, netgi sakyčiau, kad ryte nebūtumėt apsnūdę, kad būtumėt pasiruošę penktadienį, žvalus, nusiteikę gerai. Ir šiandien mes norime pakalbėti, kadangi aš bent jau pati asmeniškai tikrai šį savaitgalį greičiausiai pagulėsiu pležiukį ir paskaitysiu, tai aš imu netgi dvi knygas, žinok.
2: O,
1: jų paskaitysiu, jų, nu, žinai, čia kaip būna, tu planuoji, dievas juokiasi, tai čia,
2: taip,
1: bet
2: taip.
1: Aš jas tikrai įsidedu į savo lagaminą ir dvi knygos tikrai bus skaitomos savaitgalį.
2: Bet tu vienu metu skaitai dvi knygas?
1: Aš netgi kartais ir keturios skaitau.
2: Rimtai?
1: Jos yra absoliučiai skirtingų žanrų. Aha. Ir priklausomai nuo to, kokia mano yra nuotaika tą dieną, aš skaitau tą knygą. Bet įdomiausia, kad aš minties nepametu nei vienoj. Tai čia yra labai faina, žinai.
2: Šaunolė.
1: Galvoju, geras, gera atmintis dar veikia, pipipiau, žinai.
2: Taip.
1: Tai va, tai aš mieliau visuomet renkuosi knygą. Aš nežinau. Bet yra žmonių, kurie sako, žinok, tos knygos yra labai sunku ir aš imu žurnalą. Nes žurnalą perverti ir gali išmesti, tarkim, mane, arba ten perskaitę, ten iš rankų į rankas gali atiduoti ir taip toliau. Kurioj tu būtum pusėj?
2: Aš žinok, anksčiau labai mėgdavau žurnalus kelionėse, va, kaip tu sakai, paplūdimiuose, man tikrai labai labai patikdavo žurnalus vartyti, nes neapsikrauni.
1: Taip.
2: Nežinau, man paprastai per dienį karšta būna paplūdimiai, kad aš galėčiau susikoncentruoti ir normaliai skaityti. Išsitepa tos knygos visokiais kremais. Taip. Tai žinai, žurnalai mano kažkaip, dabar gal visgi dažniau knygą pasiimu, bet man kažkaip į paplūdimį bent jau, tai gal žurnalas visgi.
1: Supratau. Tai žodžiu, mes skirtingose pozicijose su Simona. Viena su žurnalu, kita su knyga. O ką jūs galvojate apie tai? Kas jums labiau, knygos ar žurnalai? Arčiau širdies vienas, 823, laukiam jūsų skambučių ir sakom kažkam labas rytas.
2: Ir nebūtinai paplūdimi.
1: Nebūtinai paplūdimi, tiesiog.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Labas rytas, Irena iš Klaipėdos rajono.
2: Irena, man tai labai svarbus klausimas dar kitas. Prieš tai, ar Klaipėdos rajone geras oras?
3: Apsiniaukė.
1: Bet lyg ir vėja ten kažkokį praneša, tai turėtų lyg ir prapūsti.
3: O renkuoti, tai tik tai knygas.
1: Tik tai knygas, gerai. O Irena, ką skaito šiuo metu?
3: Dabar skaitau sužetuvių dilema. Aš mėgstu romanus tokias apie meilės.
2: Labai gerai.
1: Pratom. Gerai, ačiū.
2: Ačiū Jums, pirmasis taip yra knygai. Sveiki, Lietus.
4: Labas,
2: ko vardu?
4: Alvydas.
1: Na, Alvydai, ką jūs renkatės?
4: Knyga.
1: Knyga.
2: Gerai.
1: Kodėl? Oi. Gerai, bandykim dar čia. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Dalia.
2: Malonu, Dalia. O jūs ką renkatės? Nes
5: knyga.
1: O, irgi knyga. Mes jau turim tris taip knygai. O kodėl?
5: O todėl, kad ten visa išmintis sudėta. Žurnaliai yra vienadienės naujienos arba tokios nereikšmingos arba jau senai žinomos tiesos, kurios iš tų pačių knygų sudėtos.
1: Taip.
5: Tai va, tai tik tai knygą renkuosi ir jeigu galėčiau, tai visus uždirbtus pinigus išleisčiau tik tai knygoms.
1: Oho, bet kaip gražu iš tikrųjų, tai knygos yra fantastiškas taip. Dalykas.
2: O ką skaito šiuo metu?
5: Autoriaus nepasakysiu, neatsimenu, kad yra tas Mūsų namas, vadinasi, toksai trileris. Apie Anglijoje ten labai populiarias aferas, kaip perima turtą ir sužlugdo žmonėms gyvenimą.
1: O jei.
5: Tai tokia įtempta, bet iš esmės įdomi knyga, visai tokia nebloga.
1: Skamba tai labai įdomiai. Gerai, ačiū Jums labai. Ir viskas. Kova vieni vartai, žinok, tai tik tai už knygas. Tai, bet labai malonu girdėti, kad mūsų klausytojai skaito. Tas yra labai didelis pliusas.
0: Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vakar dalį Lietuvos prognozuota audra didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje, ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, vietomis buvo sutrikęs ir eismas. Audros nuverstų medžių, ugniagesiai vyko šalinti apie 50 kartų daugiausia tokių ir buvo atlikta Alytaus apskrityje. Tuo metu ESO šį rytą skelbė fiksavusi per 50 elektros tiekimo sutrikimų. Dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekia apie 2200. Nemažėjant smurto artimoje aplinkoje dar šių metų pavasarį, socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo nusprendusi nepaisyti ekspertų raginimų įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto orderį, tačiau dabar pozicija pakeitė. Šiuo metu įtariamiems smurtautojams policijos įteikiamas trumpalaikis orderis, kuris juos iškrausto iš namų 15 dienų. Ministerija rudenį Seimui žada pateikti siūlymą įteisinti ir ilgiau trunkantį orderį, dėl jo išdavimo ir iškraustimo iš namų trukmės spręstų teismas. Ekspertai įteisinti ilgalaikį orderį siūlo jau ilgalaiką, nes dabar dalis įtariamųjų smurtautojų gauna kelis ar keliolika orderių, bet elgesio nekeičia. Taip, smurto aukos dažniausiai moteris yra neapsaugomos. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė sako, kad ministerija persigalvojo ir ilgalaikį orderį siūlė sulaukus institucijų pataisų.
1: Mes išgirdom nevyriausybinės organizacijas, atsižvelgiam ir į kitų institucijų ar nepateiktas pastabas, dar kartą sugrįžom pasižiūrėti, kaip yra kitose šalyse Europos Sąjungos, taip pat peržiūrėjom ir su teismais dar buvo susitikta, tiesiog sugrįžom, kad yra reikalinga įvesti tokį institutą. Ja, pavyzdžiui, mes turim kitas šalis, kur net ilgalaikiai orderiai yra skiriami neribotam laikui, matant visą medžiagą.
0: Vis tik ekspertai kelia klausimą, ar ilgalaikis orderis iš tiesų teiks realią apsaugą smurtą patiriantiesiems, mat teismai gali nematyti poreikio įtariamą smurtautoje iškraustyti ilgam, nes jau ir dabar tikina tokiai naujoviai nepritariantis, dažnai panaikina ir trumpalaikius apsaugos nuo smurto orderius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su šalies karine ir politinė vadovybė metu įsakė pradėti specialiąsias operacijas prieš Rusijos ginklų pramonę. Rusijos karinė pramonė turi būti ženkliai pažabota. Pridūrė Zelenskis apgailestaudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams. Ukraina neseniai sudavė galingą smūgį Rusijos naftos pramonei ir jų gamykloms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per asmeninį susitikimą su rėmėjais pareiškė, kad nori, jog dabartinis viceprezidentas J.D. Vance'as laimėtų 2028 metų prezidento rinkimus, apie tai praneša Washington Post remdamasis šaltiniais. Tuo pačiu metu viešai Trumpas vis dar nenurodo savo favorito. Pastaraisiais mėnesiais jis iš esmės kursto konkurenciją tarp J.D. Vance'o ir valstybės sekretoriaus Marko Rubio. Nekartą pareiškęs, kad jie galėtų sudaryti gerą prezidentinį tandemą. Šiandien Lietuvoje kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Toto Vinis.
1: Toto Vinis jau lietaus eteryje, merginos irgi lietaus eteryje. Jeigu jūs matot mūsų tiesioginę transliaciją, tai žinokit, na, mes iš tikrųjų juokiamės iš... Aš nežinau, ar čia dėl to, kad penktadienis, ar tiesiog, kad esam linksmų plaučių abidvi, bet tikrai randam iš ko pasijuokti ir akivaizdu, kad energijos bent jau kol kas mums netrūksta. Bet,
2: norime jūs patikrinti, ar jūs irgi, taip sakant, energijos nepritrūkė. Ir jeigu taip yra iš tiesų, turime dovaną.
1: Taip, turime dovaną. Ir tikrai tenka, kartais užtenka tokio mažyčio pokyčio, kad atsirastų daugiau energijos. Ir mes tą pokytį norim padovanoti. Laimėkite Belalapko fermento Q10 Ubiquinon. Tai yra maisto papildas, skirtas ląstelių apsaugai ir organizmo energijai palaikyti.
2: Gerai, tai žodžiu, ką reikės daryti, kad gautumėte šią nuostabią dovaną, tai atsakyti į vieną vienintelį klausimą.
1: Vienas vienintelis. Jums atitenkantis klausimas ir jūs būsit laimėtoju.
2: Jeigu esate mokykloje bent kiek atidžiau buvę muzikos pamokoje, tai neturėtų būti sudėtinga atsakyti.
1: O, tai va, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Jurgita.
1: Jurgita, kaip jūsų rytas, kaip savaitgalis, ką dovanos?
3: Savaitgalis dovanos namų tvarkymą.
1: O, apdovanojimas visos savaitės.
3: Po atostogų.
2: Aha.
1: Tik klausykit, tiek daiktai buvo išmėgti tik prieš atostogas, kad jau dabar reikia imtis ir raitotis rankovės, kad susitvarkytumėt.
3: Taip, vos ne generalinė tvarka.
2: Ojei, bet aš galvoju, koks yra malonumas grįžti po atostogų į tvarkingus visgi namus. Ir visada galvoju, kad reikėtų taip pasiorganizuoti, bet retai kada išeina.
1: Ne visada pavyksta. Šiaip tai tu labai teisi, jeigu pavyksta, yra tobula, bet jeigu nepavyksta, kaip irgi tą grįžti ir tada jau generalinė tvarka.
2: Ir tada, žinokit, Belalap papildas energijos su kaupu ir viską padarysite kuo puikiausiai. Tai linkim sėkmės laimėti. O jums reikia pasakyti, kaip vadinamas muzikos alteracijos, ar kitaip žymėjimo ženklas, kuris natos garsą paaukština pusę tono.
1: Kaip jis vadinamas?
2: Muzikinis ženklas, kuris natos garsą paaukština pusę tono.
3: Su muzika nelabai ką turiu. Bendra, žinau, yra bemolis ir diezas. Tai gal diezas, nežinau.
2: Taip.
1: Nu ir viskas, ir daugiau nieko nebesi. Negalvokit, Jurgita, taip, tai yra diezas. Bemolis pažemino, diezas paaukštino.
2: Mes bemoliu šiandien leidžiam rytą, tai taip. Diezas atsakymas. Taip, dovanojom jums dovaną ir labai labai džiaugiamės. Panašu, kad tikrai generaliniai tvarkai ir netgi savaitgalio, nežinau, malonumams užteks energijos.
1: Taip, sveikinam, Jurgita, nuoširdžiausiai. Ir jeigu ir jums būna, kad pritrūkstate energijos tiems kasdieniams darbams arba generaliniai tvarkai, kaip Jurgita sako, kofermentas Q10, tai yra natūralus antioksidantas, randamas mūsų organizmo ląstelėse. Ir jis dalyvauja energijos gamybos procesuose bei padeda palaikyti normalią ląstelių veiklą.
2: Belalap kofermentas Q10 Ubiquinon praturtintas ir selenu bei vitaminais B12, C ir E. Šios medžiagos padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą ir jos taip pat gali padėti mažinti nuovargį.
1: Nuo daugiau apie šį maisto papildą galite pasiskaityti internete belalap.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Iki rūpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt/rekomenduok.
1: Reklama.

0: гороскопи.
1: Pasidraikymas mes toks penktadieninis jaučiamas studijoje yra tikrai, mes esame tokios atsipalaidavusios, nesusikaupusios, bet viską darom taip, kaip reikia ir taip, kad jūs išgirstumėte svarbiausius dalykus, kurių jūs ir laukiate.
2: Taigi, horoskopas 12 zodiako ženklų ir pradėkim nuo Avino. Avinas sako, kad šiandien jiems gali sustiprėti poreikis jaustis saugiau ir aiškiau kontroliuoti materialius reikalus. Emocijos taps jautresnės, kai kalba pasisuks apie pinigus įvertinimą ar jūsų pastangų rezultatą. Gali iškilti klausimas apie pirkinį, sąskaitą ar atlygį arba būtinybę peržiūrėti šeimos biudžetą.
1: Jaučiai, gali atsirasti daugiau tvirtumo, aiškumo ir noro pačiam spręsti, kaipgi tvarkyti savo dieną. Mintys bus praktiškos, tačiau kritiškumas sau ir kitiems gali tapti per griežtas. Gali tekti priimti asmeninį sprendimą, pakeisti dienotvarkę arba aiškiau parodyti savo ribas. Beje, palankus metas sustiprinti savo poziciją per nuoseklų veiksmą ir pasitikėjimą tuo, ką jau mokate.
2: Dvyniai, galite jausti didesnį nuovargį ir norą atsitraukti nuo triukšmingo bendravimo. Mintis gali grįžti prie senų pažadų, neišspręstų rūpesčių ar klausimų, kurių vengiate. Gali tekti tyliai užbaigti darbą, padėti kitam žmogui arba pasirūpinti tuo, ko nenorite viešinti. Santykių srityje svarbu neatsitraukti be paaiškinimo, nes jūsų tyla gali būti suprasta klaidingai.
1: Vėžiai, gali stiprėti tas noras aiškiau suprasti, kurie žmonės ir planai turi tikrą ateitį. Mąstymas bus praktiškesnis, todėl lengviau atskirsite patikimą pasiūlymą nuo gražiai skambančio pažado. Gali atsirasti draugo, kolegos ar bendraminčio kvietimas prisidėti prie bendros veiklos. Ir metas palankus kurti ryšius, kurie remiasi patikimumu, konkrečiais veiksmais ir abipusę naudą.
2: Liūtas. Gali atsirasti daugiau ambicijų ir noro būti įvertintiems už savo pastangas. Emocijos taps tvirtesnės, kai turėsite konkretų tikslą ir aiškiai suprasite, už ką esate atsakingi. Gali atsirasti pokalbį su vadovu, klientu arba žmogumi, kurio nuomonė turi įtakos jūsų planams.
1: Mergelės, Jėzus, aš jau nušokau į priekį. Gali atsirasti daugiau pasitikėjimo savo patirtimi mergelės ir beje noro pažvelgti į situaciją šiek tiek plačiau. Mintys kryps į mokslus, kelionės, dokumentus arba sprendimą, kuriam ilgiau trūko aiškumo. Gali tekti konsultuoti su patyrusiu žmogumi, tvarkyti formalumus ar grįžti prie atidėto mokymosi plano. O beje palankus metas brandžiam pasirinkimui, jei jis paremtas patikrinta informacija ir aiškia kryptimi.
2: Svarstyklės. Gali būti daugiau įtampos dėl pasitikėjimo, bendrų pinigų ir neaiškių įsipareigojimų. Mintis gali grįžti prie situacijos, kurioje trūksta informacijos, arba pernelyg priklausote nuo kito žmogaus sprendimo. Gali tekti aptarti skolą, draudimą, mokesčius, bendrą pirkinį ar seną susitarimą. Jausitės saugiau, jei neskubėsite ir sprendimus grįskite faktais, o ne baime.
1: Skorpionai, gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo santykius ir svarbiausius susitarimus. Emocijos bus gilesnės, todėl sunkiau nutylėsite tai, kas jau kurį laiką kelia nepasitenkinimą. Gali iškilti pokalbį su partneriu, klientu ar kolega dėl pareigų, ribų ir bendro sprendimo. O palankus metas brandžiam susitarimui, kai abi pusės aiškiai žino savo atsakomybę.
2: Šaulys, gali atsirasti daugiau įtampos dėl darbų, savijautos ir pareigų, kurių susikaupė per daug. Mąstymas bus kritiškas, todėl lengviau pastebėsite klaidas, bet sunkiau toleruosite kitų lėtumą. Gali tekti perplanuoti dienotvarkę, taisyti netikslumą ar pasirūpinti seniau atidėtų buitinių reikalų. Santykių srityje svarbu nekritikuoti artimo žmogaus dėl smulkmenų, kai tikroji įtampos priežastis yra nuovargis.
1: Ožiaragiai, galite jaustis kūrybingesni, labiau pasitikėti savimi, gali atsirasti noras ir užsiimti tuo, kas iš tiesų džiugina. Emocijos bus atviresnės, todėl lengviau parodysite susidomėjimą, simpatiją ar savo tikrąją nuomonę. Gali beje atsirasti ir kūrybinė idėja, malonu susitikimas, vaikų klausimas ar proga parodyti savo talentą. Ir palankus metas kūrybiškam žingsniui, jei pasitikėjimas savimi lydės nuoseklus pasiruošimas.
2: Vandenis. Gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir emociniam saugumui. Jautriau reaguosite į triukšmą, netvarką ar artimų reikalavimus, kuriuos ilgiau toleravote. Gali iškilti būsto, remonto, šeimos, susitikimo arba su vyresniu žmogumi susijęs klausimas. Santykių srityje daugiau šilumos suteiks rūpestis, tačiau artimieji gali priešintis griežtam tonui ar bandymui viską kontroliuoti.
1: Ir žuvis, gali būti daugiau noro kalbėtis, judėti ir kuo greičiau sutvarkyti susikaupusius reikalus. Mintis bus aktyvios, tačiau skubėjimas gali sutrukdyti iki galo išklausyti kitą žmogų. Gali tekti tikslinti dokumentą, žinutę, kelionės planą ar susitikimo laiką. Nuo darbo srityje verta aiškiai suformuluoti informaciją ir dar kartą patikrinti tai, ką siunčiate ar viešinate. Štai taip, tokia diena, toks penktadienis, geras mano manimų penktadienis. Likite kartu su Lietumi visai netrukus, turėsime įdomių dalykų.
0: Vasara su Lietumi.

0: Reklama. Tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Oi, klausykit, kokių mes čia šiandien reikalų turėsim, jaudinosi iki pirštų galiukų turbūt, bet nu viskas iš pradžių. Tai pirmiausia, labai norime pakviesti jūs šioje mūsų tokia gražioje rubrikoje, gražių pavadinimų tavo širdies ritmu, pasitikrinti žinias apie širdies sveikatą. Ir širdies ritmo sutrikimai tikrai gali pasireikšti įvairiai. Vieni žmonės juos jaučia labai aiškiai, o kiti apie juos sužino tik profilaktinio patikrinimo metu, todėl labai svarbu žinoti, kokie tyrimai padeda įvertinti širdies ritmą.
3: Labai svarbu iš tikrųjų žinoti, kągi sako mūsų ta širdelė, ką jį tuksim, tai skambinkite mums dabar, atsakykite į klausimą, mes padovanosime gertuvę.
2: Taip.
3: Ir visai netrukus vienam žaidimo dalyvių padovanosim neįtikėtiną dovaną, tai yra Telto Heart, Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, kuri padeda kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Na va, mes tris finalistus jau turim. Tai dabar reikia mums to ketvirto finalisto, kuris atsakytų į klausimą, kurį mes užduotumėm. Padovanosime gertuvį ir žinoma, jis pateks į bendrą katilą su tais jau laimėjusiais finalistais, kurie pretenduoja į Telto Heart. Apyrankė, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Valdas.
2: Valdai, jeigu skambinat, vadinasi, viena iš svajonių yra ta Telto Heart apyrankė, tikrai?
4: Be abejo.
2: Be abejo. Širdelė tuksi kažkaip neįprastai.
4: Būna visko.
2: Gerai, tai Valdai, dabar mes norime jūsų paklausti tokio paprasto klausimo, į kurį mes turėsime netgi tris atsakymų variantus ir jeigu pasirinksite teisingai, mes jūs ne tik apdovanosime gertuvę, bet ir paimsime į finalą, taip sakykim.
3: Taip, tai linkime sėkmės ir dėmesio klausimas. Kuris tyrimas dažniausiai naudojamas širdies ritmui ir jo sutrikimams nustatyti?
2: Na ir variantas pirmas – elektrokardiograma.
3: B variantas – plaučių rentgenograma.
2: Ir C – pilvo echoskopija.
4: Tai aišku, kad elektrokardiograma.
3: Nu, tai aišku.
2: Kas čia dar per klausimas? Taip. Elektrokardiograma. Ji registruoja elektrinę širdies veiklą ir yra vienas pagrindinių tyrimų padedančių nustatyti širdies ritmo sutrikimus. Sveikiname jūs, Valdai, nuoširdžiausiai jūs patenkate į mūsų
3: Taip.
2: Žaidimo finalą ir gali
4: Ačiū.
2: Būti, kad jūs būsite vienas iš tų žmonių, kuris laimės Telto Heart. Gerai.
3: Gerai.
2: Dabar, kaip sakant,
3: dabar jau burtai. Ne, iš tikrųjų, labai atsakinga akimirka, nes dovana įspūdinga, tikrai.
2: Taip, viskas, keturi laimėtojai yra, nes buvo mūsų kolegų laidoje du ir du yra mūsų laidoje. Štai čia visi tie lapeliai galit pažiūrėti, viskas užlankstyta, nieko nežinau, viską metu ir dabar Simona, tu turėsi
3: Aš turėsiu dabar
2: tu turėsi ištraukti ir paduoti tą man vieną.

0: Oi, klausyk, skraido čia jie. Gerai, pabėgo. Tai nežinau. Nu? Man atrodo, kad tikrai žmonės, kurie pateko į finalą.
1: Tai nesakyk, neišduok dar vardo.
0: Gerai, laukia, nesulaukia, kasgi tai bus. Ir aš jau matau, kas
1: taip,
0: laimingas
1: žmogus. O mes pabandykime paskambinti tam žmogui ir išgirsti tą laimingą balsą jo.
0: Ir man atrodo, kad tikrai įspūdinga dovana, kurią apsidžiaugtų bet kuris, netgi mes su Vilija pakalbėjome.
1: Ojei, labai.
0: Čia nepriklausomai nuo amžiaus.
1: Tikrai.
0: Ne koks išmanus laikrodis, o būtent prietaisas, kuris mediciniškai netgi gali
1: taip
0: padėti.
2: Klausom.
1: Labas rytas.
2: Taip.
1: Ar su gerbiamu Luku kalbam?
2: Nu, šiaip ne su Luku, bet su Luko draugu.
1: Su Luko draugu, tai kaip čia dabar taip įdomia, jūs vienu telefonu dalinatės, ar kaip yra?
2: Nu, nežinau, kaip čia gavosi, nu.
1: Nežinom ir mes, bet mes norėtumėm su Luku kalbėti.
2: Nu, dabar su Luku negalėtumėt pakalbėti.
1: Bet jūs su Luku susisiektumėt, jeigu ką.
2: Taip.
1: Klausykit, net nežinau, kaip čia elgtis dabar.
0: Mums reikėjo Luko, bet Luko negavom, tai man atrodo, kad reikėtų gal pabandyti...
1: Kažkam kitam.
0: Taip, gerai, ačiū linkėjimai.
1: Ačiū labai. Nu, klausykit.
0: Gerai, tai aš greitai traukiu tada
1: kita,
0: iš
1: gerai,
0: kitą lapelį, nes, nu taip, kažkaip norisi jau tam tikrai žmogui, kuris...
1: Na, Lukai, dovanokit ne tą žmogų.
0: Neiš draugo telefono reikės.
1: Kad... Taip, kažkaip labai įdomiai čia nesuprantu.
0: Gerai, bandom greitutėliai prisiskambinti. Tai mūsų klausytojai, jau aš galiu pasakyti.
1: Na, labai
0: tikėkime, kad tai ir bus tas žmogus.
1: Taip. Kurį mes norime nudžiuginti.
0: Nagi.
1: Ai.
0: Alo?
3: Klausau.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar su ponia Gita kalbam?
3: Taip.
1: Gita jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
1: Vilija ir Simona, ir Gita, ar žinot, kodėl mes skambinam?
3: O, ne. Tu.
0: Dabar Gita galvoja, lyg ir ne gimtadienis, lyg ir ne vestuvių kokios metinės, bet Gita, jūs laimėjote! Jūs laimėjote Telto Heart.
1: Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankė. Gita, sveikinam nuo širdžiausiai. Ar džiaugiatės tokiu prizu? O, dieve, sako. Kokios fantastiškos emocijos, Gita, mes labai irgi džiaugiamės už jūs, labai linkime nešioti, stebėti savo širdelės veiklą ir kad ji mylėtų, kad ji džiaugtųsi gyvenimu ir visuomet jūs džiugintų. Sveikinam dar kartą.
3: Ačiū.
0: Gita, būkite sveika.
1: Geras, kokios emocijos, kaip faina, klausykit.
0: Tikrai.
1: Na, taip.
0: Rubrikos remėjas Teltonika, Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, kad tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos monitoravimui.
1: Telto Heart matuoja širdies ritmą, PPG technologija, leidžia atlikti 6 derivacijų elektrokardiogramą namų sąlygomis, netgi įsivaizduojate ir padeda aptikti aritmiją. Siunčia duomenys į programėlį ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenys. Nu, fantastika, praktiškai su gydytoju iš tiesai vaikštai.
0: Tikrai. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją dėl priemonės naudojimo, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
4: Reklama. Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežė viščiukų brolių ir filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
8: Jei kažkas namuose nori
9: žaisti online,
8: kažkas turi
9: pristatymą per Zoomą,
8: o kažkas įsijungia
10: lemiamą kėlinį
8: ir visi nori,
9: kad nestriktų.
8: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per Lietuvą vakarą ir naktį praslinkus audrai ugnigesiai gavo 100 iškvietimų apie nuvirtusius medžius. Sužeistųjų nuo audros pirminiais duomenimis išvengta. Šį rytą ESO skelbė fiksavusi per 60 elektros tiekimo sutrikimų, dėl jų atjungtų klientų skaičių siekia apie 3000. Daugiausia gyventojų elektros neturi Alytaus, Kauno, Utenos ir Klaipėdos apskrityse. Kol mokyklo abiturientai renkasi kur studijuoti, bedarbių gretas didina jau studijas baigę absolventai. Vienai užimtumo tarnyba Klaipėdoje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi per 110. Visgi tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja, nes esą kasmet vis mažesnį dalį absolventų prireikia jų pagalbos.
1: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi, 115 per mėnesį nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programų, ir konditerijos programą baigusių. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventų.
0: Sako užimtumo tarnybos atstovas. Kreiptis į tarnybą absolventus skatina ir tai, kad nuo rugsėjo jiems patiems tektų susimokėti už privalomai sveikatos draudimą, nes iki tol už juos moka valstybė. Belgradas paskelbė, kad jau šį šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios ir per visą savo kadenciją atvyks su vizitu į Serbiją. Prieš tai Liepos mėnesį serbų prezidentas Aleksandras Vučičius kartu su kitais lyderiais lankėsi Kijeve, kur vyko viršūnių susitikimas pavadintas Pietryčių Europa Ukraina. Vučičius tuomet pareiškė, kad ne visiškai patenkintas tuo, kaip Serbija padėjo Ukrainai. Jungtinių valstijų žvalgyba paskelbė naujausią prognozę dėl galimo Rusijos puolimo prieš NATO scenarijos, kai praneša leidinys Wall Street Journal, remiantis naujausiais pranešimais. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas gali bandyti išbandyti aljansų ryštą, surengdamas ribotą puolimą prieš sąjungininkės šalį dar iki karo Ukrainoje pabaigos. Esą jis gali tai padaryti, kad išbristų iš aklavietės kare prieš Ukrainą. Tuo metu Suomijoje aktyviai dirbama siekiant atkurti šlapžemes. Tai daroma ne tik klimato labui, bet ir siekiant apsaugoti šalį nuo Rusijos tankų. Šioje Skandinavijos šalyje aptikta 180 tūkstančių hektarų šlapžemių, kurių atkūrimas gali būti naudingas tiek klimatui ir biologiniai įvairoviai, tiek gynybai. Šiandien Lietuvoje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Dar vienas žaidimas ir lietaus kojinės galimybę laimėti ir tam tikrą prasme gražus finišas mūsų laidos, ane?
2: Taip, pabandykim prasijudinti truputėlį, nes žinai, turbūt tas pirmosios kavos podelio, nežinau, poveikis jau gal ir į pabaigą.
1: Aha, jau reikia
2: kažkaip, žodžiu, reikia pasikurti iš naujo.
1: Tai 1823, pasikurkim, šiandien pašnekėsim labai įdomią tokią temą, nežinau, čia turbūt vis tiek tiek viena, tiek kita mudvi trauksim link pajūrio, tai greičiausiai ir su tuo asocijuojasi šiek tiek, nes tokia.
2: Tu sakė, kad šiandien yra to dalyko diena.
1: Ir šiandien yra to diena, taip. Tikrai taip, toks sutapimas gražu, žodžiu, mes šiandien kalbėsime apie švyturius.
2: Kad ir gerai.
1: Kaip ten sako, švyturio šalis, ane, ten link pajūrio traukiant švyturio. Mm-hmm. Kažkaip taip, ane?
2: Nu, ten dėl įvairiausių priežasčių.
1: Taip, bet nu, iš principo taip irgi yra. Labas rytas.
2: Beje, šiandien ir to gėrimo yra skistos taip. Duonos šventė. Gerai, lietus, alio.
1: Ko vardu?
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Edita.
1: Edita, iš kurio pasaulio krašto skambinat mums?
3: Šakiai.
1: Iš Šakių. Kokie savaitgalio planai?
3: Nu, nežinau, dar tiksliai.
1: Dar tiksliai nežinau. Svarbiausia, kad gerai pailsėtumėt. Toks turėtų būti tikslas. Kaip sakant, savo laiko skirtumėt artimiesiems. Na, o dabar pakalbėkime apie tuos švyturius. Turime jums du teiginius, kaip visuomet reikia pasirinkti, kuris yra teisingas.
2: Taigi, Ventės rago švyturys, pastatytas 1863 metais, yra vienintelis Lietuvoje, į kurį lankytojai gali patekti visiškai laisvai, bet kuriuo paros metu.
1: Taip, o Estijoje yra toks kopų švyturys ir švyturio žibintas yra iškilęs beveik 53 metrus virš jūros lygio. Tai yra aukščiausiai visoje Baltijos jūros pakrantėje. Edita, štai tokie du teiginiai, jums reikia išsiaiškinti, kuris yra teisingas.
3: Nu, giliai jos galimo.
1: Manot, kad mano teiginys yra teisingas?
3: Taip.
1: Ne, Edita, suvedžiojau, dovanokit, bet iš tikrųjų, tai va tas kopų švyturys, Estija sako, pasirodo, irgi turi kuo pasigirti, tai jo žibintas yra iškilęs ne 53, o 103 metrus virš jūros lygio ir iš tiesų yra aukščiausiai visoje Baltijos jūros pakrantėje. Štai taip, šiek tiek su metrai susipainiojom, bet gerai kažkam kitam vadinasi, tai atitenka galimybę laimėti lietaus kojinės. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Arvidas.
1: Na, Arvidai, nori žinot apie švyturius?
4: Taip, žinau, nes netoliese gyvenu, priekuliai.
1: O!
4: Man Ventės ragas, tai netoli esu daug kartų buvęs, jisai bet kokią dieną atvažiavus yra laisvai aplankomas, gali apžiūrėti.
2: Manau, būtumėt...
4: Ventės rago švyturys.
1: Gerai.
2: Būtumėt atsakęs teisingai.
1: Gerai, bet jūs turit savo dabar teiginį, kurį jums reikia išsiaiškinti. Gerai? Jums reikia atsakyti taip ar ne. Visi laivai plaukdavę į Genujos uostą turėdavo mokėti švyturio šviesos palaikymo mokestį. O 1449 metų švyturio žurnale pažymėta, jog žibinto prižiūrėtojai dirbo Antonijus Kolumbas, garsiojo Kristupo Kolumbo dėdė. Taip ar ne?
4: Sakyčiau, kad ne.
1: Sakot, kad ne. Ai! Arvidai, ne, taip. Reikėjo sakyti, kad taip. Aš sakau, kad ne, jūsų atsakymas neteisingas, o reikėjo sakyti taip. Iš tikrųjų.
2: Taip.
1: Taip, iš tikrųjų dirbo Antonijos Kolumbas, garsio Kristupo Kolumbo dėdė. Gerai, dar vienas šansas kažkam šiandien nusigriebti lietaus kojinės. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Indrė.
2: Indrė, na, turiu jums štai tokį teiginį, pasakykite, ar jis yra teisingas ar ne. Aukščiausias švyturys Europoje yra Prancūzijoje. Taip, taip yra.
1: Viskas, paskutinė mūsų viltis ir jie yra išpildyta. Indrė, sveikiname labai kojinės jums dovanų. Ką veiksit savaitgalį?
3: Dar aš tokių planų neturiu rimtų.
1: Tai aišku, kad čia penktadienį dar galvosiu apie savaitgalį.
2: Sveikinam.
1: Bet sveikinam tikrai su tuo, kad jūs bėgsite iki paštomato pasiimti savo nuostabiųjų kojinių. Sveikinam jūs kuo nuoširdžiausiai.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumokite žilo įlumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Apie orus orelius. Na, mūsų studijoje mūsų yra vėl gvardija susirinkusi. Ką matau, vadinasi, šalčiau.
2: Geras ženklas bus.
1: Geras ženklas.
2: Nežinau.
1: Mūsė.
2: Viena iš aktualiausių turbūt informacijų savaitgalio orai, tai šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 šilumos, Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, o Panevėžyje 21 šilumos.
1: Nu fantastika, klausykit, vasarą vis tiek čia, gal vėsesnė kurios vieni trokšto, ne, kur 20 ir lyja, kiti trokšto 30, tai žodžiu kažkokį viduriuką vis bandom pagauti, tai gero ryto.
0: Radio stotis.

0: nusitęs lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
3: Radijo stotis lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kad tu čia trūnėjai, samaninį? Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklį su lankščiu

0: Lino, tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
7: Reklama.

0: Saulė. Išties baigsim laidą su Saulė, kuris skaisčiai šviečia Vilniaus danguje, nors rytelį nebuvo panašu, kad tai atrodys. Jo, tikrai norisi ir pajodinėt, pavyzdžiui. Kodėl gi ne?
1: Jekia vasaros žirgai. Taip, taip.
0: Taip, nieko savo negaila ir nieko savo negailėkit, viską savo leiskit. Džiaukimės vasarą, dar tik tai rugpjūčio 7 diena, vadinasi, dar turim. Kiek čia dar tų 20 tokias dienas?
1: Turim.
0: Jezu, dar tikrai turim ką nuveikti, dar tikrai gali daug ko įvykti, tai džiaukimės ir skleiskim gerą emociją. Sako, Simona, prisimenat, ką sakė, liūto portalas atsidaręs.
1: Taip.
0: Norai, svajonės, džiaugsmai pildosi, tai leiskit į visatą viską, ką jūs norit ir ko tikitės.
1: Taip, man atrodo, kad rytoj yra jau ta pati aukščiausia, jau plačiausiai atsidaręs tas portalas. Taip pat rytoj ir Jono mūsų kolegos gimtadienis.
0: Taip.
1: Ir tarptautinė orgazmo diena. Viskas taip susiję, nu geriau nesudėliosi.
0: Pradėkit rytą nuo orgazmo ir tada jau važiuoju.
1: Ir tada jau portalai visi, žodžiu, bus jums visur žalia šviesa.
0: Atsidarę. Gerai, 1823, gal turit už ką ir kažkam padėkoti. Laukiam labai jūsų skambučių, labai norisi pasilabinti dar prieš savaitgalį paskutinį tokį tašką uždėti. Vyšnė ant torto, kaip ten sako.
1: Šiaip mes tikrai nesikuklinsim, jeigu norit ir mum padėkoti, pavyzdžiui, už gerai pradėtą penktadienį, tai mes neprieštarausim.
0: Taip, labai. Kažkaip aš nežinau, paskambina, žinok, ir padeda ragelį, persigalvoja žmonės, žodžiu pritrūksta.
1: Žinai, kur vaikystį darydavai tu taip, žinai, su tais dar laidiniais telefonais.
0: Majakas?
1: Paskambini, kai kokiam, žinai, nežinomam numeriu ir padedi ragelį.
0: Greičiau simpatijai taip skambindavo. Labas rytas.
2: Labą rytą, Mindaugas, trukdau.
0: Labai Labas, malonu, Mindaugai. Netrukdot, Mindaugai. Klausom, kam norit ir už ką padėkot?
2: Norėčiau padėkot visiems praleistas atostogas Lietuvoje. Tik vakar išvažiavom atgal į Vokietiją.
0: Oi, klausykit, tai kaip jums sekėsi patostogauti?
2: O, ačiū, gerai. Viskai galėjo geresnis.
1: Galėjo oras būt gal geresnis, taip.
0: Bet... Nu, bet jau čia vasarą, jau ką turim, tą turim. Žinokit, jau čia turbūt džiaugtis reikia tik tai žmonių kompanijo. Gerai, ačiū jums labai gero, smagaus kelio jums, saugaus svarbiausia kelio. Labas rytas.
1: Labas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga, kam dėkojam?
3: Jums abiem.
0: O,
1: prisiprašiau.
3: ne, visą, kiekvieną rytą klausau kokio 10 metų.
0: Oi, klausykite, tai, nu super, ačiū labai Inga, gero jums penktadienio, gerai, toliau bandykim, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
4: Rita.
0: Rita, kam jūs dėkojate ir už ką?
4: Noriu padėkoti savo vaikams už nuostabę gimtadienio staigmeną.
0: Tai ką jūs organizavo?
4: Taip, tikrai likau labai nustebinta.
0: Rita, tai išduosit, ką padarė? Kokia staigmena?
1: Kokia staigmena tai buvo?
4: Man sukvietė visus giminės artimus draugus ir padarė nuostabą gimtadienio šventę.
1: Ai, čia toks surprizas vakarėlis, ar ne buvo?
4: Taip.
1: Ai, kaip smagu. O kada gimtadienis buvo, vakar?
4: Ne, buvo Liepos 21.
1: Ai, nu bet vis tiek sveikinam su praėjusiu. Ačiū labai ir vaikam, kad tokie išradingi yra.
0: Labai išradingi, gerai. Dar kažkam paskutiniam turbūt pakelsim ragelį. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ko vardu?
5: Ramunė, Vilniaus.
0: Na, Ramunė, viskas. Paskutinė jūsų, kaip sakant, padėka prieš savaitgalį. Kam jūs už ką dėkojat?
5: Jums visų pirmiausia, todėl, kad kiekvienas rytas su jumis prasidėjęs labai fainas.
0: Ačiū labai.
1: Labai
0: smagu. Ačiū.
5: Aš noriu padėkoti draugiai, kurie mane ir užvedė ant to lietaus, Elenai Vinskevičiniai. Jinai įjungia kiekvieną rytą ir klauso realiai visą dieną.
0: Va, prašau, ačiū ir jums.
1: Elena, ačiū jums, Ramune, jums taip pat. Sveika prisijungusi, taip galim sakyti, į Lietuvos šeimą.
0: Taip, tikrai taip. Dėkojam jums.
5: Mes... Ačiū labai visiems geros dienos ir puikios vasaros.
0: Ir jums taip pat. Geros dienos, gražaus savaitgalio. Ir dar kart norim padėkoti, noriu savo žaviai kolegiai Simonai už tai, kad nepatingit ankstyvą rytą čia susitikti su mumis, pašnekėti. Nu, labai faina, Simona, tikrai. Tai,
1: žinok, aš kažkaip bijau, kad aš paskui jau prašysiu, kad mane priimtum, nes man irgi taip smagu. Ačiū tau, linkiu gražaus savaitgalio.
0: Ir aš tau linkiu
1: gražaus. Perduok linkėjimus Jūrai.
0: Būtinai. Ačiū tau, linkėjimai visiems ir susiklausom pirmadienį nuo 6. Ate.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium. Vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad apie pastarąjį incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje viešojoje erdvėje buvo paskelbta daug informacijos, kuri neatitinka realybės, tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau praplėsti iki teisminį tyrimą yra teigiamas. LRT radijui pasieniečių vadas teigia, kad iki teisminis tyrimas parodys, kokie veiksmai buvo atliekami, kaip pasielgė pareigūnai, kaip buvo organizuota valstybės sienos apsauga. Šią savaitę pasirodė informacija, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą, kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 užsieniečių esą puolė pareigūnus. Šiems esą teko bėgti. Automatinės automobilių pagalbos iškvietimo sistemos e-call siunčiamų pranešimų bendrajam pagalbos centrui kasmet daugėja, tačiau pasitvirtina tik kas 9 iškvietimas. Pernai centrui e-call sistema perdavė 5500 signalų, tačiau tik 9% atvejų pagalba išties buvo reikalinga. Atvykusios tarnybos rado avarijos metu sužeistų žmonių, kurie patys pagalbos išsikviesti negalėjo, už juos tai padarė e-call sistema. Laikinoji bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė sako, kad tokie pasiteisinę atvejai padėjo išgelbėti gyvybės, tačiau likę arba absoliuti dauguma skambučių išsiunčiami klaidingai arba dėl techninio eismo įvykio, kuomet tarnybų pagalba nereikalinga.
1: Bet turime daugiau su skambučių, sakykime, kai suveikia kol skambutis, mes gauname pranešimą, bet kalbame su vairuotoju ir tarkim vairuotojas sako, kad taip, eismo įvykis yra įvykęs, tiesiog nukentėjusių nėra, medikų pagalba arba gelbėtojų nereikalinga, mes pildome eismo įvykio deklaraciją. Tai tokių irgi gauname nemažai. Nepasitvirtinusių, bet visai, sakykime, išsiustos buvo tarnybos, atvažiavo į įvykio vietą, na, tarkim įvykio vietą, bet nieko nerado. Tai 230 pranešimų gautas kol skambutis, kiti įvykiai va dalis, sakykime, tų suveikimo e-call, kai paskambina, nu, tarkim, paspaudžia rankiniu būdu, nes e-call įsambina ir automatiniu būdu, ir yra galimybė rankiniu būdu inicijuoti skambutį. Automobilė yra paprastai oranžinis arba raudonas mygtukas, tai būna, kad jį paspaudžia netyčia, na, vaikai ypatingai. Būna taip, kad žmonės paspaudžia vairuotojai, nu, tiesiog nežinodami paskirties paprasčiausiai to mygtuko, tai, na, galvoja, kad tokiu būdu galima techninę pagalbą išsikviesti, arba, pavyzdžiui, ten pasikonsultuoti automobilio eksploatavimo klausimai.
0: Avarijos atveju automatiškai signalas siunčianti e-call sistema yra privaloma nuo 2018 metų gaminamose automobiliuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su savo rėmėjais pareiškė, kad nori, jog dabartinis viceprezidentas J.D. Vance'as laimėtų 2028 metų prezidento rinkimus, apie tai praneša Washington Post, remdamasi šaltiniai susipažinusiai su pokalbio turiniu. Tuo pačiu metu viešai Donaldas Trumpas vis dar nenurodo savo favorito. Pastaraisiais mėnesiais jis iš esmės kursto konkurenciją tarp J.D. Vance'o ir valstybės sekretoriaus Marko Rubio. Nekartą pareiškė, kad jie galėtų sudaryti gerą prezidentinį tandemą. Lietuvoje šiandien daug kur daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, lietaus klausytojai, dabar yra 10:10, su jumis sveikinuosi aš Laisva ir mano kolega Marius.
1: Labą rytuką.
0: Kaip tu, Mariukai?
1: Neblogai.
0: Penktadienis išaušo netikėtai nelauktai.
1: O ko jis nelauktai? Labai lauktai.
0: Šiaip lauktai jo, gal aš neteisingą žodį parinkau. Laukiau ir aš penktadienio.
1: Čia vakar visi laukia audros, šiandien jau visi laukia penktadienio.
0: O klausyk, beje, vakar matei kaip žaibavo.
1: Ne, prie mano namų nei žaibavo, nei griaudėjo.
0: Nei lijo, dar pasakysi.
1: Nulijo gal pusvalanduką toks ramus lietutis ir tiek reikalų.
0: A ne, nes pas mane tai žinok ir lijo, ir žaibavo, bet taip irgi šonu kažkaip ėjo, jo, aš jau laukiau, galvojau čia.
1: Žiūrėk, aš tau pasakysiu taip, praeitą savaitgalį Vilniuje iš tikrųjų buvo baisi audra.
0: Aha.
1: Bet nieks neišsintinėjo žinučių.
0: Taip.
1: Ir kažkaip jinai ėjo ir praėjo. Ir aišku, po to visi dalinosi ten visokiais ten nuostoliais ir ten video ir taip
0: toliau. Taip.
1: Bet nebuvo tos priešlaikinės panikos.
0: Visiškai nebuvo.
1: Vakar toks įspūdis, kad visa šalis buvo paralyžuota ir visi sėdėjo ir laukė, kada užeis ta baisi audra.
0: Nu, nes gavom žinutes.
1: Aišku, vietomis ten jinai pridarė visokių nesąmonių, ten tarkim Dzūkį vienam kelyje ten privartė tiek
0: medžių.
1: Bet ten, nu, taip, nu, negalima sakyti, kad nei visą Lietuvą nušlavė.
0: Ne.
1: Buvo, taip, bet tą Žilenkį buvo daug smarkiau. Šiaip Lenkam kažkaip paskutiniu metu su orais nesizėjo.
0: Parkščiukai, dieve, tie Lenkai. Taip, jie man patinka.
1: Patinka Lenkija?
0: Patinka man Lenkija apskritai kažkaip.
1: Pabandyk savaitgalį nuvažiuoti į Lenkiją, kai tave prie sienos Lenkai vien dėl įdomumo pralaikys valandą arba pusantros.
0: Važiavau savaitgalį ir kažkada tai ir niekas čia
1: manęs... Bet jiems kaip užeina.
0: Nes labai...
1: Kada užeina.
0: Ir žinok, labai lengva. Ir dar įsivaizduok, žinai kaip man dar buvo?
1: Taip.
0: Ir man dar buvo, kad aš važiavau be paso.
1: Aha.
0: Pamiršau pasą.
1: Ir praleido?
0: Ir turėjau tik tai vairuotojo pažymėjimą.
1: Aha.
0: Ir praleido. Pažiūrėjau į mano akis, va taip giliai ir aš taip nusišypsojau tokiu...
1: Pasienietis vyras.
0: Taip, nuo širdžių tokiu, žinai, žvilgsniu ir sako, gero kelio.
1: Nusišypsojo žvilgsniu jam.
0: Nu taip jo, žvilgstės mano šypsojus jam.
1: Šypsojus.
0: Nuo širdžiai taip.
1: Aha.
0: Ir praleidusi, du?
1: Įsivaizduoju.
0: Ant kiek geri pareigūnai.
1: O ką, ko važiavo į Lenkiją?
0: Turėjau biškį reikalų.
1: Ką veikiai?
0: Romantinių.
1: Romantinių?
0: Romantinių.
1: Su Lenku pasimatymą?
0: Ne, ne su Lenku.
1: O su lietuviu pasimatymą Lenkijoje?
0: Tiesiog ieškojau romantiškos vietos Lenkijoje.
1: Ar radai?
0: Radau.
1: Ten šiaip yra gražių vietų.
0: Labai gražių vietų.
1: Aš beje,
0: graži Lenkija.
1: Po kelių savaičių, ne dabar galvoju, kada čia, gal po kelių savaičių aš skrisiu savaitgaliu į Gdanską.
0: Oi, aš irgi kaip, žinau, kad skrydis labai, labai pigus, ne, ten koks 5 eurų, ne?
1: Jo, nebrangiai ten kainuoja kažkas.
0: Ir aš lėksiu. Varysiu tada, kada tu lėksi.
1: Ne, nereikia.
0: Aš, va, taip, kas man uždraus.
1: Varyk, nu, tai pasimsi kitą viešbutį ir gyventi.
0: Ne, aš seksiu tave iš paskos.
1: Aš su žmona važiuoju.
0: Tai gerai, dar smagiau.
1: A, ne?
0: Jokauju.
1: O tu buvai Gdanske?
0: Ne, nebuvau ir norėčiau.
1: Nuostabus.
0: Girdėjau, kad sakau, kad ten labai fainai.
1: Nuostabus visiškai miestas.
0: Beje, vieni pažįstami mano dabar yra išlėkę į Gdanską, beje, išskridę lygiai taip pat.
1: Taip.
0: Tai va ten sakė, kad nu vau.
1: Sakyčiau, labiau Vokietija man primena negu Lenkija. Ne,
0: man taip jau pasakyti, nes nebuvau. Gerai, tai mes žinokit, ne šiaip sau čia pradėjom kalbėti apie tas keliones, apie tam tikrus veiksmus, kur kaip ką. Šiandien yra penktadienis ir mes pagalvojom, kad pakalbėkim tiesiog labai labai lengva, paprasta tema.
1: Labai paprasta.
0: Klausim jūsų, ką penktadienį?
1: A ką jūs penktadienį?
0: Nu, ką suplanavę, ką veiksit?
1: Ir ten kaip jūs ką suplanavę, taip ir sakykit, jeigu jūs ten dirbsite vakare, tai sakykit,
0: dirbsiu. Jo.
1: Gal... Jeigu jūs kažkaip tai pramogausite, tai, nu, pramogaukite, viskas gerai. Tai žodžiu, mūsų klausimas labai paprastas, labai penktadieniškas, o galų gale.
0: Taip.
1: Ir mes jūsų klausim, a ką jūs penktadienį?
0: Taip.
1: Būtent. Gerai, pakalbinkim jūs, skambina mums.
0: Oi, pasipylė skambučiai, bus įdomu išgirsti, ką veikia mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Daiva.
0: Daiva, tai ką suplanavosi penktadienį šiam?
2: Šuolis parašiutų.
0: Wow, kurioje vietoje, kur Marijampolės rajonas, kur Vilniaus?
2: Ne, aš esu iš Klaipėdos klubas, tai bet toks vėjukas pučia apsiniaukė, tai bijau, kad nereiktų atšaukti.
0: O klausykit, šuolis bus pirmą kartą?
2: Pirmą kartą. Yra balionas buvęs, sparnis ir buvęs, tai dabar įžausi šuoliui.
0: Tai jūs drąsi moteris esat?
2: Bandau.
1: Bandote.
0: Geras.
1: Labai
0: geras.
1: Gerai.
0: Tai lauksime jūsų įspūdžių, klausykit, paskambinkit mums.
1: Ir linkim, kad neatšauktų to šuolio.
0: Taip, kad viskas praeitų sėkmingai, tikrai. Su daug įspūdžių. Ačiū jums.
1: Ačiū ir skambuti. Nu, super, mes prie šios temos sugrįšime po kelių kūrinių Lietaus eteryje.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.

0: Grįžtam į mūsų studiją, kur šiandieną klausime labai paprastai. Ką jūs esat sumąstę veikti šį penktadienį šiandien?
1: Taip, ką jūs veiksim? Penktadienį? 1823, paskambinkite mums, pasakykite, pašnekėsim, pabendrausim.
0: Ką tu veiksi, geriau man pasakyk?
1: Važiuosiu kaiman.
0: Kaiman, kaip visada, ką tu daugiau
1: žiūrėk, parašė mums Arūnas, sveiki, šį klausimą sakysiu taip, mano kiekvienas penktadienis būna kaip hobis, galiu pasakyti, keliauju po Lietuvą ir ne tik šiandien pasirinkus aplankyti, šiandien turbūt, pasirinkus aplankyti Skuodą ir Mažeikius ir šią tradiciją, jau jeigu galima pasakyti, tiesiu 14 metų ir jos nelaužau. Aš taip skaičiau viską ištisai, nes šiandien buvo nei vieno skrybinio ženklo.
0: Nu tai nieko tokio, viskas gerai, žmogus skubėjo, nes keliaujagi.
1: Taip.
0: Gerai, turim skambinančių, pasilabinkime su jais. Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
1: Sveiki.
2: Aurimas.
0: Aurimai, ką veiksit penktadienį, ką suplanavęs?
2: Šiandien vainu koncertą Dekiur, o rytoj į Mobi.
1: Oi,
0: o rytoj Mobis!
1: O šiandien Kiūrai.
0: Aš norėjau į Mobi, bet...
1: Aš jau mačiau, žinokit, vienas mūsų bendradarbis šiandien atėjo su The Cure marškinėliais. Aš sakau, tai jau ryškiai eis į koncertą. Sako, nu tai aišku.
0: Nu, bet aš norėjau labai į Mobi, bet aš pati rytoj renginį turiu ir negalėjau dėl to. Bet taip norėjau, aš tikrai žinau, aš jau žiūrėjau net bilietukus, viską ten.
1: Aš kitą savaitę einu į Nikeivą.
0: O,
1: legendinį.
0: O, geras. Tai žodžiu, linkim jums gerų koncertų. Jo, super, ačiū.
1: Klausytoja mums parašė, sveiki, pavyzdžiui, šiandien po darbo valandų privalėsiu dalyvauti darbo rengiamame renginyje, kuriame visiškai neturiu noro dalyvauti. O gana to, dar reikės pirkti ir bilietų. Palaukit, ta prasme, jums reikia eiti į renginį, kurį organizuoja jūsų įmonė, ir jūs dar perkat bilietą. Oho, taip pat ir rašo, taip išeina, kad darbas paprašė jį paremti.
0: Taip išeina, taip.
1: Jo, čia taip.
0: Gerai, turim skambinančių, dar paklauskim, ką veiks mūsų klausytojai, kurie skambina. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Jovita.
0: Jovita.
3: Atradom relaksą, kaip tu laisvutė maudytis, tai mes po mišką su keturačiais. Didžiausias relaksas mums.
0: Geras.
1: Tik tai aš kaip žmogus, kuris labai dažnai mato važinėjančius keturačius mišku, labai prašau, jūs laikykitės visų taisyklių.
3: Ne, mes laikome.
0: O kokios yra taisyklės?
1: Pavyzdžiui,
3: ne, mes keliu, kaip ten neleistina, viskas tvarkoj. Bet matom irgi, kad išvažinėta drausiai.
1: Jo, nes yra, ne visur galima keturačiams miške važiuoti.
0: Taip. O klausykite,
1: jie dažnai važiuoja visur, plus važiuojant per gyvenvietę, nereikėtų lėkti ant 80 km per valandą.
0: O Jovita,
3: atvažiuokit parapijoniškės pravešinimą.
1: Ai, čia parapijoniškės.
0: Reikia atlėkti, žinokit, tikrai. Bet žiūrėkit, tikrai Jovita atvažiuosiu, aš jums sakau, žinokit, biškė apsitvarkysiu su tais renginiais ir tad tikrai, žinokit, užsuksiu mane domintų, žinokit, šitą pramogą. Aš manau, kad aš ten pasidraskyčiau miškais.
1: Pasidraskytų.
3: Labai gražu, jošių pusės, žinokit, medžiai išvartyti, bet labai tikrai
0: yra
3: kur pavažiuoti, keliai labai faini.
0: Nu tai parodysit, mane ekskursiją padarysit tada. Gerai, Jovita. Ačiū labai, ačiū jums.
1: Dar vienas laiškas. Šiandien planuojame važiuoti klausytis koncerto į Vištyčio muzikos pakrantę. Visiems labai rekomenduoju, parašė mums Judita.
0: O, geras.
1: Reikės pažiūrėti.
0: Daug koncertų vyksta. Nu ir dar vienas skambutis, greitai pasilabinkim. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Šiauliai iš Laima iš Šiaulių.
0: Laima Malonu. Ką veiksit?
4: Šiandien atidirba ir išeinu atostogų, kad taip labai smagus
0: vakaras. Oi, klausykit, kiek atostogausit laiko?
4: 3 savaitės.
0: Užtarnautos.
4: Dar noriu pasidžiaugti, susilaukiau
1: anūkėlio. Oi, klausykit. Tai palaukit, dabar važiuosite lankyti anūko turbūt.
4: Ne, važiuoju, ruošiu pietukus, važiuosiu, aplankysiu anūkėlį su pietais ir tada važiuosiu į darbelį, atidirbu ir išeinu ilgų atostogų.
0: Geras, tai linkim gražių atostogų, pailsėkit, atgaukit jėgas ir klausykit radijos stoties Lietus.
1: Dėkui.
0: Nu va, matai, klausyk, ir renginių, ir koncertų, ir keturačiai, eik tu savo, aš nuobodžiai laiką leidžiu, man atrodo. Nu ne, nuobodžiai, ne.
1: Tu važinėjai po visą Lietuvą, po koncertu, su žmonėms susitikti.
0: Ir šį kartą, žinok, varau į pajūrį, rytoj Joniškis, nu žodžiu, bus daug reikaliukų. Tai žodžiu, prieš tos temos mes dar tikrai būtinai sugrįšime po keletos kūrinių.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.
0: Su Lietuvėmis.

0: Lietuvos eteryje laida Viskas bus gerai ir čia šiandieną jūsų klausime labai paprastai, ką veiksit penktadienį? Ką esat suplanavę? Taip. Ką jūs gero?
1: Dar nebuvo nei vieno žmogaus, kuris paskambintų ir sakytų, aš dirbsiu.
2: Nu, tai... Ai, ne, palauk, rašė ta viena moteris, kad eis į renginį, savo įmonės ir dar reikės biletą pirkti.
0: Tai duok dievę, kad nereiktų dirbti. Gerai, paklausykime, ką papasakos mūsų mėly klausytojai. Labą rytą.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Laurino.
0: Laurinai, malonu. Ką suplanavęs penktadienį, ką veiksit?
3: Tai varysim su draugais prie Dusios ežero, su palapinėm, namų kinu ir šašlykais ir stikliukais.
0: Ir stikliukais?
1: Ir stikliukais.
0: O, a daug stikliukų bus?
3: Barskinsim.
1: A nereiks rytoj sveikatėlės taisyt?
3: Tai pirmadienį tik į darbą.
0: Bet man jūs taip gražiai pasakėt, sako, su stikliukais. Ir sakot, barškinsim tą stikliuką. Labai, aš bandysiu prisiminti šitą jūsų posakį. Tai gerai, tai gero barškinimo tada tų stikliukų.
1: Diena mums parašė, sveiki, važiuojame su drauge į Bournemouth. Nežinau, kaip tarti iš tą anglišką pavadinimą. Iš Londono prie jūros. Ai, mūsų šį vasarą labai labai lepina. Girdėjau, kad Anglijoje iš tikrųjų su orais šią vasarą buvo wow. Ir netgi galbūt truputėlį per karštą. Kas nebūdinga.
0: Galiu dabar atsiliepti?
1: Gali.
0: Labą rytą. Kas paskambino?
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Simonas.
0: Simonai, ką penktadienį, ką suplanavęs?
4: Važiuoju žuvauti.
0: Kur?
1: Va.
4: Į Kaišiadoris.
0: Į Kaišiadoris.
4: Yra Kemelio ežeras, labai fainas, gaudysiu didžiulius karpius.
0: Ir ką pagavęs jūs darot, paleidžiat ar iškepat?
4: Paleidžiam viską.
1: Tačiau palaukit.
4: Karpininkai visą žuvis pagaunam ir paleidžiam.
0: Aš atsiprašau, matot, neišmokau. Oi, geras. Kokį didžiausią karpį esat pagavęs?
4: 24 kg.
1: Wow.
0: A jie, va, tiek vat užauga?
1: Taip, karpį gali būti.
0: Oho, 24. Čia pusė mano svorio.
1: Pusė laisvos.
4: Lietuvos rekordas yra apie 30 kg karpį.
0: Wow, tai aš linkiu jums pagerinti Lietuvos rekordą.
1: Ačiū labai. Dėkui, linkėjimai.
0: Taip.
1: Na ką, dar vieną žmogų pakalbinkim.
0: Pabandom, būtinai.
1: Alio.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino mums?
5: Žydrūnas iš Anglijos.
1: Iš Anglija
0: is calling. Kokie žydrūnai, ką suplanavęs Anglijoje šiandien nuveikt?
5: Šiandien važiuoju iš Anglijos į Airiją.
0: Ką ten?
5: Važiuojam palisėt, labai geras oras, labai šilta, labai karšta, nes girdėjau, kad jūs sakėt, kad labai karšta Anglijos, taip, labai karšta, patvirtino.
1: Taip.
0: Kokia temperatūra pas jūs ten?
5: Pas mus dabar bus daugiai rytas, tai kažkur nuo 28 iki 29,
0: wow.
5: 22.
0: Jau dabar va tiek va?
1: Ne, diena.
0: Ai, bus diena?
5: Taip, dabar.
0: Dabar jau tiek yra. O klausykit, o Airijoje, tai ką jūs ten varot kažkur prie, kur jūs ten varot palisėti?
1: Oi, Airijoje yra daug gražių vietų.
5: Palisėti su laivais paplaukti.
0: Oi, geras, kaip norėčiau.
1: Airijoje labai gražu, labai
0: gražu. Aš nebuvau, bet kaip tik važiuosiu rudenį, skrisiu tiksliau.
1: Skrisi
0: į Airiją, taip.
1: Bet tu būsi tik tai kažkur Dubline ar kažkur?
5: Laisvai norėjo perduoti linkėjimus.
0: Ačiū.
1: Na,
0: aš priėmu. Labai, labai, kaip sakyt, labai laiminga dabar
1: gerai,
0: esu.
1: Ačiū.
0: Viskas, ačiū linkėjimai ir gražaus poilsio jums.
1: Kur Airijoje būsi?
0: Neprisimenu to miestelio pavadinimo, bet turėsiu ten renginį.
1: Tai vis tiek skrisi į Dubliną.
0: Tikriausiai, jo.
1: Tada važiuosi į tą miestelį.
0: Tikriausiai.
1: Tai...
0: Parvež gal nori, kad kažką parvežčiau, lauktuviu kokiu.
1: Jo, aš tau pasakysiu, etsi,
0: gerai.
1: Negaliu sakyti.
0: Jo, gerai, aš galėsiu parvežti.
1: Gerai.
0: Tai nemokamai. Man tau nieko negaila.
1: Gerai.
0: Nu, nebent jeigu kainuos ten kokius 200 eurų, tai jau nepirksi.
1: Ne, mažiau.
0: 100?
1: Nu, iki 100.
0: Ne, tai tada jau turėsi
1: iki
0: duoti.
1: Iki 100?
0: Turėsi duoti jau pinigą.
1: Nuo 50.
0: Bet parvešiu.
1: O 5 eurų?
0: Iki 5 dar gali. Nu, pagalvos.
1: Aš tau 20 eurų duosiu. O kitus
0: damės. Likučių damės. Gerai, viskas. Tokia buvo šiandieną mūsų tema. Gražaus penktadienio. Neliūdėkit, susigalvokit, kad kažką iš ties nuveikti smagaus.
1: O mes laidą baigiame
0: ne.
1: Ir... Ai, ne dar?
0: Ne, mes laidos dar nebaigiam. Ai, keli kūriniai ir grįžtam prie mūsų nuotaikingos
1: mes,
0: laidos, nes
1: ir mes eisim čia
0: turim dovanų.
1: Barškinsim
0: stikliuką. Gerai. Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
1: Reklama.
0: Laimės vasara. Su Lietumi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė pataisoms, kurios leistų verslui vadinamosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais. Dabartinis vidaus reikalų ministras, dar būdamas Seimo nariu Martynas Katelynas, kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Vis tik socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį. Dėl jungtinių valstijų ir Irano konflikto naftos kainos sviruoja dabar siekia apie $80 už barelį, tačiau Lietuvoje degalų kainos išliko tokiame pačiame lygyje, kaip ir tuo laiku, kai nafta kainavo $100 ir daugiau. Ekonomistas Marius Dubnikovas sako, kad taip degalinė siekia apsidrausti. Artimiausiu metu esą mažai tikėtina, kad degalų kainos kris.
1: Tiesų sviravimai yra labai dideli ir tai priklauso nuo Donaldo Trumpo pozicijos ir Irano derybų. Manau, kad degalinės fiziškai tiesiog negali reaguoti į 2-3 dienų pokyčius keičiant kainas ir be abejo visada yra elementas apsidrausti, kad nepapulti tokią situaciją, kai pradėsi dirbti ir deginti savo pinigų. Mažėjimas gali būti, jeigu mes išgirsime naujieną, kad buvo pasiektas rimtas susitarimas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano, atvertas Hormūzo sąsiauris, nafta krenta tarkime į $70-$60 lygmenį, tada mes degalų kainas pamatysime krentančias. Ar tai bus labai reikšminga? Reikia turėti mintyje, kad litre naftos kaina sudaro apie 25%, apie ketvirtį kainos. Tai pavyzdžiui, jeigu nafta atpinga tarkime 10% iki 72, litro kaina sumažės maždaug apie 5 euro centus. Jisai gali maždaug, jeigu labai viskas gerai susiklosti šiais metais, gali pakristi, tarkime 10, kai kuriais atvejais dėl konkurencijos 15 euro centų, bet nedaug. Pagrindinė dalis vis tik tai šiandien dienai kūro kainoje sudaro mokesčiai.
0: Sako finansų ekspertas. Dizelino kainos jau ne vieną savaitę Lietuvoje siekia per 2 eurus. Šiuo metu kainas sviruoja nuo 1,90 euro iki 2,20 centų už litrą. Benzino kaina siekia nuo 1,64 euro iki 1,90 centų už litrą. Ukrainos dronai šiandien eilinį kartą smogė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliui, tačiau šį kartą už poros tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos, tai yra Jekaterinburgė. Pranešama, kad į sandėlio stogą rėžėsi 3 dronai ir kilo didelis gaisras, aukų išvengta. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries internetinės mažmeninės prekybos platformos, dažnai vadinamos rusiškojų Amazon objektų. Islandijos valdžios institucijos kreipėsi Europos komisiją su prašymu nesikišti į artėjantį referendumą dėl derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą pratesimo. Rugpjūčio 29-ąją Islandai įsirinkimo apylinkės, kad nuspręsti ar šiai salos valstybei reikėtų atnaujinti derybas dėl galimos narystės Europos Sąjungoje. Nors Islandijos vyriausybė agituoja balsuoti už, jį matyt mano, kad šiam reikalui geriausiai pasitarnautų tai, jei Briuselis laikysis nuošalyje. Šiandien Lietuvoje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: Na, dabar mūsų eteryje žaidimas pratesimas. Paskambinkite mums 1823, nes mes turime jums paruošę labai gerą prizą. Žaidimo remėjas Biofarmacija. O prizas Magnum Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija.
1: Taip, po įtempto žaidimo svarbu pasirūpinti organizmo atsistatymo, o, kaip sakant, gavę šitą papildą, jūs tikrai jausite žvalesni, energingesni, nužodžiu, atgavę jėgas.
2: Taip.
1: O dabar 1823, paskambinkit, prateskit dainą ir šitas prizas bus jūsų.
2: Laukime jūsų skambučių, su kuogi pabendrausime. Mhm. Alio, laba diena.
3: Labadiena.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, pasiruošus?
3: Nu, bandom.
1: Nu ir pradėkim.
2: Gerai, bandom, paklausykite.

0: O kaip toliau?
1: Viso žvaigždės mums spindėjo.
0: Tai gerai, ir užtek, žinokite, nes tai buvo visai būtė.
2: Tik mums ir užteko, klausykit, taip. Super.
0: Labai gerai.
2: Šaunuolė.
0: Mes jūs sveikiname, dėl prizų su jumis susisieksime, parašysime jums žinutę. Ačiū, kad dalyvavote, Virginija, dėkui.
2: Taip, na, o mes norime priminti, kad Magnus Rex magnio bez glicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bez glicinatas pasižymi geru pasisavinimu, nedirgina virškinimo sistemos, tad tinka net jautresniam skrandžiui, Mariuk, man atrodo, tavo tas skrandis toks jautresnis.
0: Mano normalus berods, bet šiaip jau iš tikrųjų net ir normalų skrandį.
2: Galima greitai sudirginti.
0: Sudirginti, taip.
2: Pratesminti.
0: Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažina nuovargį. Viskas tau.
2: Grynai apie mane.
0: Tau
2: grynai apie mane.
0: Bioformacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse. Taip pat internete biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje yra dvi parduotuvės, Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.
4: Viskas bus gerai.
5: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: A tai, kas darosi?
1: Kas, Mariukai, nutiko, pasakok.
0: Juozas Statkevičius.
1: Aha.
0: Vėl išsakė kritikos.
1: Oi, Juozas, jeigu pasako, aš jam pritariu visada. Kas dabar nutiko?
0: Nu, jis įvairiom temom nevengia, aš
1: pasisakyti. Nu, taip.
0: Šį kartą
1: protingas žmogus.
0: Dizainerio akiratyje atsidūrė kelionės traukiniu. Važiuodamas jo, nu, traukiniu važiuodamas,
1: aha,
0: vyras iškėlė svarbų klausimą.
1: Kokigi?
0: Statkevičiaus pasipiktinimo portalui Žmonės LT į tą pasipiktinimą sureagavo ir Lietuvos geležinkeliai. Keliaudamas traukiniu, dizaineris atkreipė dėmesį į susisiekimo su Lietuvos pajūriu gerinimą ir pasiūlė ambicingą išeitį. Tiesiog greitai traukinį didžiausią iš šalies kurorto Palangą. Nu, jis taip pagalvojo, važiavo, sako, o kodėlgi nepadarius, vat, kad važiuotų tiesiai traukinys į Palangą ir ne šiaip, kad važiuotų, o kad važiuotų 350 km per valandą greičiu.
1: O atsiprašau dabar, kaip traukiniai važiuoja, kokiu greičiu?
0: Lietuvoj nežinau. Užsienyje esu važiavęs tikrai nemažai, ten arti 200 km per valandą greičiu.
1: Nu, bet vis tiek ne 300 pem.
0: Nu, ko gero, ne. Gal
1: bet tai alio, bet, aš, alio, bet,
0: aš alio,
1: aš. Nu, gerai,
0: aš pacituosiu.
1: Gerai.
0: Labai viskas gerai, man tai super. Kada? Kada ir kiek dar laukti? Sako Juozas. Dar 30 metų ar 50? Alio! Sako jisai. Būtų gerai, kad būtų greitasis tiesiai į Palangą. Kada bus? Nuo kalbų prie darbų reik tokio, kad lėktų 350 km per greičiu.
1: Aha.
0: Sako Juozas. Per valandą būtume ten. Kada bus, ponai, laikas?
1: Sureagavo geležinkelė, ne?
0: Sureagavo geležinkelė.
1: Ką pasakė?
0: Nu, ką jie gali pasakyti? Čia taip pat, kad aš išėdžiau, sakyčiau, alio, alio, aš noriu, kad nuo viršuliškių skraidytų reaktyvinis lėktuvas į Londoną. Reaktyvinis. Tada aš išėjęs iš namų galėčiau atsidurt Londone per 20 minučių. Alio!
1: Raminkis jau.
0: Nu, kaip jie sureagavo? Nu, taip ir sureagavo. Jie žmonės vis tiek, nu, jie turi atsakyti, kaip, nu, kaip turi atsakyti. Ir jie sakė, šių metų birželį Lietuvos geležinkelių grupės pristatyto Lietuvos geležinkelių architektūros studiją numatyta vertinti susisiekimo su pajūriu gerinimo galimybės.
1: Aha.
0: Nu, ir taip toliau. Nu, tie tokie, žinai, nu,
1: nu, biletristika, žodžiu.
0: Nu, tokie,
1: nu, kažką turėjau mandagiai atsakyti. Bet,
0: kalbant apie 350 km per valandą greitį, čia labiausiai galbūt visiems užstrigo.
1: Aha.
0: Svarbu pažymėti, kad tokiam greičiu pasiekti reikalinga specialiai tam pritaikyta greitojo geležinkelio infrastruktūra.
1: Aha.
0: Tokios linijos turi būti kuo tiesesnės, su minimaliu posūkiu ir sustojimu skaičiumi, todėl esamas Lietuvos geležinkelių tinklas nėra pritaikytas didesniam negu 160 km per valandą greičiu.
1: Ai, tai 160 tik išvyko.
0: Bet tai, alio, jūs negalit nuties naujo geležinkelio?
1: Šiaip tikrai, kas čia yra dabar?
0: Čia, ta prasme, sunku kažką
1: padaryti? Kažkaip, kada? Kada?
0: Kiek mums
1: kiek
0: laisvų
1: dar laukti? Dar 30 metų aš jau gal nebevažiuosiu jau.
0: Būtent.
1: Daug dievę sulauk dar tiek.
0: Ko dar norėtum laisvą? Nežinok, dabar galim bet kas išsakyti, bet ko.
1: turim eterį, galim sakyti.
0: Nu,
1: aš pasiliksiu ties Juozo šito noru, aš jam pritariu, jis yra protingas žmogus, jisai mato visas klaidas, kurios yra
0: į spragas.
1: Sugalvojau.
0: Žiūrėkite, Lietuvos valdžia.
1: Alio pasakyk.
0: Alio.
1: Nes tau tinka labai.
0: Atsibodo su tom čia audromu ir lietumi. Negalite kaip Jungtinių Arabų Emiratuose išvaikyti debesis arba
1: šiaip tikrai.
0: Debesis, kur reikia ir kad jie palytų, kur reikia ir kad nelytų, kur nereikia.
1: Šiaip tikrai.
0: Ta prasme, jūs negalit padaryti alio, kad virš Palangos ir pajūrio vienos metu visada šviečia saulė. Okei, vakare gali palinoti.
1: Šiek tiek taip.
0: Šiek tiek, bet kad vis laikas šviestų. O ten, kur ūkininkams reikia, kad iškristų tiek kritulių, kiek reikia.
1: Kiek čia galima vargti?
0: Kas, ta prasme, mums kiek reikia slaukti? 30 metų šito dalyko?
1: Ties čia.
0: Bet, čiagi elementaru.
1: Bet tikrai, žiūrėk, kažkas taigi padaro.
0: No.
1: O mes ką, kitokie?
0: Taip. Tada dar vienas dalykas.
1: Nu,
0: o negalima, klausykite, greitkelio padaryti, nu gerai, dabar turime ten Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir tai reikia toliau, senai keturių juostų.
1: Šiaip tikrai.
0: Negalima dar padaryti tokios, va, tik greitkelio Vilnius Alytus, man labai reikia. Alio.
1: A, tau Vilnius Alytus.
0: Nu rimtai.
1: Šiaip taip, reikia trijų mažiausiai juostų.
0: Trijų juostų. Ta prasme, čia daug kažką daryti reikia, jūs ką negalit, pinigų neturite.
1: Aš galvoju, žinok, čia yra apsileidimas ir tinginystė.
0: Tai vienareikšmiškai.
1: Žodžiu, aš siūlau, einam į politiką, mes ten sutvarkysim viską.
0: Bet tai kol nepasakai žmonėms suprantamai, o dabar įsivaizduoju, kas nors sėdi, klausė susisiekimo ministerijos, sako,
1: tiksliai.
0: Kaip mes nepagalvojo.
1: Bet aš tai labiau, žinok, dabar užsikabinau už tų debesų, žinok. O tikrai negali išvaikyti.
0: No.
1: Va čia tai mintis, žinok.
0: Taip.
1: Aš apie ją pamastysiu.
0: Taip, ir pas mus kurortose vis laiką geras oras.
1: Va to ir norėtųsi.
0: Taip. Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos

0: pramogų zona.
1: Entuziastams.
0: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
0: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
0: Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Tai kasgi gero pas jūs? Kaip jūs gyvuojate? Ar jūs šiandien laimingi? To mes norime paklausti savo klausytojų. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Mane sugėlė uodai ir man ištino ranka.
1: Mačiau.
2: Tau mano reikia... ranka atrodo kaip pagalvį, padušką.
1: Tau reikia nuėti pas gydytoją.
2: Nu, neturiu kada.
1: Tu visą laiką galima rasti kada.
2: Kada?
1: Tu gali pasiimti online konsultaciją.
2: Ir ką man pasakys?
1: Ir ką tu pasakys?
2: Ne, aš nubėgsiu iki vaistinės, nusipirko kokį tepaliuką.
1: Nu, gerai, tepaliuką nusipirko.
2: Bet iš tine, normaliai,
1: tai
2: ne?
1: Tai tu, žinok, vat vieną kartą eisi ir ten, nežinau, nu, nedaug dieve. Nu, kažkas rimčiau atsitiks. Nu, nežinau, koja išsisuksi. Ir tu sakysi, neturiu kada, nu,
2: ne, tai jau kai jau koja išsisuksiu, tai jau nebus kaip.
1: Nu, tai...
2: O dabar dar tik tai kažkaip.
1: Čia va tas blogiausias dalykas. Vienas medikas man yra sakė, blogiausias dalykas pas žmogų, kad žmogus kai kada nemoka sirgti. Tai yra, nieks nenori sirgti, bet jeigu tau yra kažkokie sveikatos problemos, tu turi pripažinti, kad jų yra ir su jomis tvarkytis. O nesakyti, neturiu kada.
2: Aha.
1: Pervaikščiosiu lygą, eisiu visą savaitę į darbą.
2: O tu, kai tu galvoji, man gali čia tas tenimas aitolin?
1: O, savo čiaudį.
2: Kas man gali būti toliau?
1: Nežinau, kokia pas tave alerginė reakcija, iki kokio lygio. Palauk, jau žmonės pradėjo
2: skambinti. Skambinam apie laimę, kalbam apie laimę.
1: Ir jau nustojo skambinti, nes tu šnekėjai tik.
2: Tu čia šnekėjai.
1: Alio, laba diena.
2: Burba tu.
3: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Vita.
2: Pasidalinkit savo laimę su mumis.
3: Šiandien yra mano gimimo diena.
2: Valio, su gimimo diena, su gimimo diena. Kur švesit? Ar švesit?
3: Taip, vakare švesim, eisim į koncertą.
2: Kokį?
3: Labai ponia kompanija Adrinus.
1: Adrinus?
2: O kur vyksta čia?
3: Palangoje.
2: Palangoje.
1: Kaip fainai.
2: Kaip fainai. Tikrai fainai. Tikrai.
1: Ar didelė kompanija bus su jumis?
3: Nemaža.
2: Nemaža.
1: Tai kiek?
3: Nu, pavyzdžiui, tai suskaičiuosiu greitai.
1: Nu, daug maž.
2: Iki 10?
1: Apie 7 žmonės.
2: O, nu,
1: labai gerai. Labai gerai.
2: Nu, tai smagaus jums koncerto.
1: Ir gražaus
2: gimtadienio.
3: Aš turėčiau vieną prašymą, ar būtų galima laisvos dainą Balta lelija.
1: Ne, negalima.
2: Marius yra, žinokit, tas, kur negruoja man dainų.
1: Ne, žinokit, aš mielai pagročiau, bet dėja, tada pasidaro toks dalykas, kad visi pradeda skambinti ir sakyti, pagrokit man dar kažkokį.
2: Aš jums galiu Balta lelija.
1: Jūs gyvai galite išgirsti.
2: Nesugrįšiu meilė niekada.
1: Specialiai tam yra, beje, mūsų rubrika. Nuo 17 valandos jūs galite paskambinti ir jums pagros.
2: Jau baliavos mūsų klausytoje švesio gimtadienį, ką čia dabar
1: skambiu. Gerai, tai dar kartą. Balta lelija.
2: Žodžiu, sveikinam jūs dar kartelį linksmo ir faino gimtadienio jums.
1: Ačiū labai už skambutį, Vita. Taip, smagiai atšveskite. Na.
2: Nu, koks tu, matai, negali pagrot mano dainos?
1: Žiūrėk, čia labai paprasta yra dalykai.
2: Bet jeigu, koks matai
1: jeigu tu vieną kartą sulaužysi taisyklės, reiškia tu antrą kartą sulaužysi. Jeigu trečią kartą sulaužysi, visi supras, kad taisyklė nebegalioja. Deja, taip yra.
2: O tu taisyklių tikrai nelaužai?
1: Aš ne. Darbinių? Darbinių. Darbinių taisyklių ne. Kitokias visokias galiu sulaužyti.
2: Ai, pasakorius. Žinokit, aš jums pasakysiu tik vieną. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jūs dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
1: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
0: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
1: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs!
3: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Reklama.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumo situaciją po incidento Leipcigo Halės oro uoste. Kai pranešė naujienų agentūra DPA, susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumui Leipcigo Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Vėliau tą pačią naktį netoli Leipcigo oro uosto krovininis orlaivis susidūrė su neatpažintu objektu. Lėktuvas nusileido Hanoveryje, kur per apžiūrą buvo nustatyta nedidelių lėktuvo pažeidimų. Latvijos gynybos sektorius kol kas neaptiko jokių požymių, kad galėtų būti rengiami išpoliai prieš konkrečius kritinės infrastruktūros objektus Latvijoje. Tai šiandien pareiškė Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis, komentuodamas Lietuvos pareiškimus, kad Rusija svarsto galimybę surengti išpolius prieš svarbiausią infrastruktūrą Baltijos valstybėse naudodama Ukrainos dronus. Ministras Melnis pažymėjo, kad tokia infrastruktūra yra stebima. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su šalies karine ir politinė vadovybė metu įsakė pradėti specialiąsias operacijas prieš Rusijos ginklų pramonę. Rusijos karinė pramonė turi būti ženkliai pažabota, pridūrė Zelenskis, apgailestaudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams. Kol šalies mokyklų abiturientai renkasi, kur studijuoti, bedarbių gretas didina jau studijas baigę absolventai. Vien jau užimtumo tarnyba Klaipėdoje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi gerokai virš 100. Visgi tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja, nes esą kasmet vis mažesniai daliai absolventų prireikia jų pagalbos.
1: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi. 115 per mėnesį nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programų ir konditerijos programą baigusių. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventų.
0: Sako užimtumo tarnybos atstovas. Kreiptis į tarnybą absolventus skatina ir tai, kad nuo rugsėjo jiems patiems tektų susimokėti už privalomai sveikatos draudimą, nes iki tol už juos moka valstybė. Šiandien Lietuvoje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Na, o dabar mūsų eteryje žaidimas jis ar ji. Paskambinkite mums telefonu 1823, atsakykite į klausimus.
2: Užsigavau alkūnę.
1: Ne pirmas kartas.
2: Kaip čia nesiseka?
1: Atsakykite bent į 3 klausimus iš 5 teisingai ir prizas bus jūsų.
2: Labai liūdnai čia viską pristatai, aš pristatysiu šiek tiek linksmiau. Skambina mums numeriu 1823 tik tai vyrai, todėl kad 5 klausimus esu paruošusi šiandieną aš.
1: Tikrai taip.
2: Ir žodžiu, mano brangus klausytojai, jeigu į 3 atsako teisingai, aš jums padovanoju vieną koinę.
1: O aš kitą.
2: O tu kitą. Tai žodžiu, gausit visą porą. Pirminės lietaus gražios stilingos koinės. Aš turiu, žinokit, nešiau ir džiaugiuosi.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Jonas.
2: Jonai, aš girdžiu iš balso, kad jūs tikrai veiksit mano 5 klausimus, tai jeigu pasiruošęs, pradėkim. Kokiame Lietuvos rajone yra miestelis pavadinimu Baisogala?
3: Liktis Radviliškis.
2: Nu gerai, pasižymim. Kiek merginų dainuoja grupėje Mango?
3: 3.
2: Gerai. Kokiame miestelyje yra vienas didžiausių etnografinių muziejų po atviru dangumi?
1: Lietuvoje,
2: taip čia mes kalbam.
3: Rumšiškis,
2: gerai. Sakot. Gerai. Kurio šalies sostinė yra Skopje?
3: Jotkalnyj.
2: Kas toks, žodžiu, vardu ir pavardės man reikia Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės vyriausiojo trenerio asistentas. Kas jis toksai? Kas rinktinės treneris? Žinot Lietuvos vyrų krepšinio?
3: Kortinaitis.
2: O kas jo asistentas? Irgi labai žinomas. Buvęs krepšininkas. Iškart padėsiu. Iš vyresnių kartos. Toks, kur labai aštrus, kur ten viską irgi vadovauja, aiškina. Nu, žodžiu, jūs tikrai žinot.
3: Žinau, ant liežuvio galo.
2: Nu, ant liežuvio galo, kas jums? Nu, 3, 2, 1, turim atsakymą?
3: Ne.
2: Neturim.
1: Viską.
2: Šas pasižymiu. Jonai, žiūrėkit, aš iš karto noriu jūs... pasveikinti. Taip, į 3 vis tik jums pavyko atsakyti visiškai teisingai. Taip, su Baisogala susitvarkė Radviliškio rajonas, Mango merginos iš tiesų yra 3, Rumšiškėse iš tiesų yra didžiausias, beje, visoje Europoje etnografinis muziejus po atviru dangumi. Taip. Esat gal buvęs?
3: Esu.
2: Lankėtės, patiko?
3: Jo, įdomu.
2: Įdomu. Ir man ten buvo įdomu. Ir dabar žiūrėkit, Skopje yra šiaurės Makedonijos.
1: Bet tu taip sakai labai prancūziškai Skopje.
2: Skopje.
1: Jis yra Skopje.
3: Bet netoli.
2: Netoli, jo. Bet norėjau išgirsti štai tokį pavadinimą. Na, o apie tą vyriausiojo trenerio asistentą, tai Tomas Pačėsas. Pačės. Linkėjimui Tomui Pačėsui. Taip.
1: Ant liežuvio galo,
2: bet jums užteko tų 3 teisingų atsakymų, taip kad koinikės tos balto švarios gražios atkeliaus vis tiek pas jūs.
1: Taip.
3: O pirštuotas jūs?
2: Ne, bet jeigu norėsit, paprašysit žmonos sukarpysus jūs ir bus pirštuotas.
1: Taip, galima ir taip. Arba galima prapjaut galą, išlys pirštą ir bus labai pirštuotas.
2: Žodžiu, kai ilgiau panešiosit, gali būti pirštuotas. Gerai, Jonai, sveikinam labai.
1: Ačiū, gražaus savaitgalio. Na, linksmai klausyti.
2: Geras, Jonas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ką veikia geriausias statybų profesionalas? Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt / rekomenduok.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar rubrika Kas naujo redaktoriau ir turiu paruošęs jums dar vieną dainą, kurią noriu pristatyti. Ir šį kartą tai yra Jurgis Brūzga.
2: O, gerai.
1: Nu, pažįsti tikrai. Domina, taip.
2: Domina.
1: Ir jo daina, kuri vadinasi Laukiniai vakarai.
2: Klausiai tu ar dar negirdėjai?
1: Klausiau.
2: Marius yra tas žmogus, kuris pirmas išgirsta visas naujienas, na, bet dabar minutė laiko, po kurios 1823 šio numeriu paskambinkit ir įvertinkit naujausią Jurgio Brūzgos dainą.
1: Taip, pasakydami dainai taip arba ne, pasiklausom. Jurgis Brūzga, Laukiniai vakarai mūsų eteryje.

0: Tai ir viskas, minutė iš dainos nuskambėjo, o dabar laukiam jūsų skambučių, vertinkite, tai buvo Jurgis Brūzga ir jo daina Laukiniai vakarai, pasakykite dainai taip arba ne. Alio, laba diena.
1: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Renatas.
0: Renatai, malonu, taip ar ne dainai?
1: Taip.
2: Taip, taip sako. Turime pirmąjį taip.
0: Vienas taip, antras skambutis, alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Saulius.
2: Sauliau, ar jums patiko?
3: Dainai taip.
2: Dainai taip. Turime du taip.
0: Turim. Gerai. Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Diena.
0: Malonu, sakyti dainai taip ar ne?
4: Ne.
0: Ne, sakote. Gerai, du taip, vienas ne. Dar turim pakalbinti vieną žmogų. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kuo vardu?
5: Salomėja.
0: Malonu, Salomėja, taip ar ne dainai?
5: Taip.
0: Taip, sakote. Reiškia, turime trys taip.
2: Viena ne, bet tas vienas ne nieko kaip ir nelėmė, todėl dabar mes galėsime išgirsti visą Jurgio Brūzgos naujausią dainą, kuri vadinasi...
0: Laukiniai vakarai.
2: Paklausom.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Magija, stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19.

0: Ladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko. Tik 3,99. Kilogramas nektarino. Tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis. Tik 2,99 €. Lidl vertė.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Nu ką, Laisvute? Ką jau valgai vėl?
2: Ledų.
1: Taigi valgiai jau.
2: Nu, o tu skaičiuoji mano kasnius.
1: Taip.
2: Kodėl?
1: Atsimeni, būdavo taip, nu, nežinau, gal pas tave nebūdavo, bet man kai kada būdavo, kai nuvažiuoja pas giminaičius, ypač jeigu būdavo vyresnės kokios nors tėtos močiutės babos.
2: Taip.
1: Jos atrodo, kad atsisėda ir jos skaičiuoja, bet jos ne dėl to, kad joms gaila, o kad tu daugiau valgytum.
2: Tai mano močiutė visą laiką...
1: Kaip sako, dar sakytų, toks būdavo paskas, ko tu mani burną žiūri visą laiką?
2: Žinai? Man kitaip sakydavo, man sakydavo, valgyk, vaikeli, valgyk. Ai, man močiutė, amžinatelis, žinai, ką nupirkdavo?
1: Taip.
2: Su broliu. Taip. Kondensuoto pieno. Ir sakydavo, valgykit vaikai, ir aš esu apsivėmus, žinok, nuo tos kondensuoto.
1: Tai kiek tu suvalgyti?
2: Nu, žinok, mes ten suvarydavom, ten šaukštais gerais.
1: Ir po to tavo, nu, apsivėmėjai?
2: Nu, apsivėmėjau, nes nu, normalu, nes, o man močiutė sakydavo, valgykit vaikai, valgykit. O tėve, gera močiutė buvo, negailėjo kondensovkės.
1: O kodėl taip šerdavo vaikus?
2: Aš nežinau, tai žinok, mano mama irgi mano sūnų šerė.
1: A ne?
2: Ir žinok, aš pavyzdžiui, dabar žinau, kad aš įvažiuosiu parsimti iš kaimo, nes jis atostoga...
1: Jau bus koks kilogramėlis.
2: Žinok, jisai ne kilogramėlis, ten, žinok, yra visa, kaip sakyti, meniu.
1: Bet tas gi nėra labai gerai.
2: Nu, močiutės.
1: Bet kodėl?
2: Nežinau, o čia matyti irgi kažkoks toks senas
1: dar. Žinai kas, aš esu girdėjęs tokį teoriją, aš nesakau, kad yra teisinga, bet aš esu girdėjęs.
2: Aha.
1: Kad kai žmonės anksčiau varganai gyveno.
2: A, gal taip.
1: Ir maistas, nu ten, čia žinok, nereikia labai toli eiti kažkur, tai dar, galim, man atrodo, pažiūrėjus kokius 100 metų atgal, tai turbūt, žinai, mėsą valgydavo žmonės galbūt vieną arba du kartus per savaitę.
2: Na, šiaip taip.
1: Bet tai po to, kai atsirado truputėlį gausos,
2: tai dabar kemša.
1: Jo, kemša, kompensuot tą. Gal todėl, aš nežinau.
2: Gal, nežinau. O kodėl tu man, ai, tai ko tu mano kasnius skaičiuoji?
1: Aš sakau, aš ne todėl, kad man gaila. Tu tik tai valgi. Tai va tau pasitaisyti tikrai reikia.
2: Nereikia.
1: Nu, pasitaisyti, atsivirim.
2: Pasitaisyti, taip.
1: Žodį.
2: Nes
1: dabar sugedusi, tai reikia, kad pasitaisytum.
2: Nieko aš nesugedus, o noriu pasakyti, kad vėlgi, mūsų laikas laidoje taip greitai prabėgo, praskriejo.
1: Vėlgi galgi.
2: Labai gražiai skamba.
1: Taip.
2: Tai aš tau, Mariuk, noriu padėkoti, kad tu man šiandien nesuteikiai pirmos pagalbos, kai buvo jinai reikalinga.
1: Aš manau, kad pirmą pagalbą turi suteikti tie žmonės, kurie yra kvalifikuoti.
2: Taip, bet kai norėjau išgerti vaistuką ir tu man net nedavei vandens gurkšnio, tai yra irgi šiek tiek jau...
1: Nes tu tingėjai paėti du žingsnius.
2: Ne, man buvo sunku paėti tos du žingsnius, nes man...
1: Tu čia lakstai kaip gazelė.
2: Aš dusau, nes man ištinu ranką.
1: Kai ledų reikia arba pavalgyti varškėčių, tu toj virtuvė atsiduri per 15
2: sekundžių. Bet aš tau atleidžiu už tai. Aš vis tiek tave myliu ir gerbiu.
1: O je, tu kokiu gerumu atleidžiu už tai, ko nepadariau. Fantastika.
2: Ir noriu pasakyti, kad laikas su jumis klausytojai vėlgi buvo nuostabus. Aš šį savaitgalį išvažiuoju dainuot. Dainuosiu šiandien šventojui, rytoj Joniškį.
1: Su kuo dainuosi šiandien? Ar viena?
2: Šiandien turėčiau su Ruslanu Kirilkinu vieną sceną dalintis. Taip pat nežinau, kaip čia
1: aš
2: bus.
1: Aš mačiau internete.
2: Taip, nu čia iš tikrųjų baisu. Čia ta prasme,
1: augintinis, kai kada yra tikrai.
2: Tai tikiuosi, kad atsiras
1: ir...
2: O rytoj, žinok, ten ojojoj bus, žinok.
1: Ten festivalis
2: Burger festas kažkoks, taip.
1: Ai, čia tas, kur tu man sakė.
2: Taip. Tai žinok, ten ir privalgysiu.
1: Pažiūrėk, ar bus vegetariškų burgerių.
2: O jeigu bus, tai parveš tau?
1: Nu, ką tu man veši?
2: O gal yra parveščiau, kas čia vieną dieną?
1: Nu, ką tu šeštadienį jį parveši?
2: Vakare.
1: O sekmadienį tai iki pirmadienį.
2: Tai šaldytuvą įdėjusiu pirmadienį savo.
1: Gerai, atvežk man, jo, bet gerai.
2: Kažkaip pažiūrėsim. Taip. Jeigu tiks, tai tiks.
1: Taip, paimk man vegetarišką burgerį, po to pasidėk į šaldytuvą ir pirmadienį man atnešk.
2: Gerai. Gerai, man tai nesunku.
1: Gerai.
2: Gražau savaitgalio. Nuveikit ir jūs ką nors prasmingo, naudingo, faino, būkit linksmi, patenkinti, o mes susigirdėsime pirmadienį nuo 10 valandos ryto. Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja Radijo stotis Lietus.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
6: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
5: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga priėmė naujas sankcijas prieš asmenį susijusių su Rusijos karine pramone. Apie tai praneša Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Esą šios sankcijos yra atsakas į nesibaigiančias prieš Ukrainą nukreiptas oro atakas. Lietuvos savivaldybės fiksuoja audros padarinius. Vienas labiausiai nukentėjusių Varėnos rajonas dar neatsigavo po praėjusį savaitgalį praūžusios audros, kai lietus ir stiprus vėjai smogė dar kartą. Virto kone 200 medžių, dalis jų ant kelių, yra žinoma apie vieną apgadintą namą. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbiška sako, kad griuvo ir elektros stulpai, be elektros liko 200 gyventojų.
1: Pagrindinės pasekmės, tokios liūdniausios, sakykime, šituo situacijoje, tai tik dėl kelių užvirtusių, gyventojai visi sveiki, aišku, patyrė vieni kitus išgaščius, nenukentėjo. Nukentėjo tik vienas namas, ant kurio užvirto liep. Šiai dienai beveik visi keliai pravažiuojami, nes ištisą naktį dirbo mūsų ugnigesių komandos, mes turim 7 komandos ir sukarinta prieš gaisrinė apsauga yra. Daug abonentų be elektros yra. Ir nėra taip paprasta statyti, reikia davažiuoti, nes iki tų vietų, kur nutraukti laidai, o didelė dalis ne tik laidai nutraukti, bet yra ir tiesiog stulpai išversti. Tai šiai dienai dabar iš visos Lietuvos yra pasitelkta SOS avarinių komandų, tai dirba 44 komandos, kurios likviduoja, na ir paros bėgė žada atstatyti.
0: Sako Varėnos rajono vicemeras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai yra šalinti 49 kartus, pašalinta 100 medžių. Daugiausiai tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje. ESO duomenėmis iš viso elektros neturėjo daugiau nei 2000 gyventojų. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariamą Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnes kardomąsias priemonės. Tai šiandien praneša generalinė prokuratūra. Egidijus Gaigalas yra pagrindinės įtariamosios Justinos Gaigalaitės tėvas. Jam įtarimai jo galėjo prisidėti prie nužudimo, pareikšti kiek vėliau nagrinėjant bylą. Lietuvos krepšinio asociacija paskelbė vyrų rinktinės kandidatų sąrašą pasaulio čempionato atrankos kovoms. Rugpjūčio pabaigoje prasidėsiančiame lange Rimas Kurtinaitis turės verstis be NBA žaidėjų, tačiau į rinktinę sugrįžta Donatas Motiejūnas. Iš viso paskelbta 14 pavardžių. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, rytoj dienos metu šalyje nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems mėlėsiams mūsų klausytojams, kurie pasitinka penktadienį. Nežinau, vieni pasitinka, turbūt kiti tiesiog jau kurį laiką jį leidžia.
2: Jau palydė, ne, turbūt.
1: Gal ir palydė, kas ten žino. Labas, Aurimai.
2: Labas, vos nemskau rytas, nes žiūriu tave, nes norėjau sakyti, kad tu galėtum jau kaip ir palydėti, nes šiandien turbūt vėl labai anksti kėleis. Ir jeigu man dabar yra ankstyvas rytas, tai tau jau durba, jau pavakarys.
1: Tai jau pavakarys, taip.
2: Nes aš kokį trečią užmigau, tu turbūt ketvirtą kėleis.
1: Panašiai.
2: Labas, Lietuva, labas, Simona, sveikas, penktadienį. Ir žinok, nu, nepykit ant manęs, kas yra karščių didžiuliai mėgėjai. Nu, žinokit, dabar prasidėjo mano laikas. 21 šilumos po tokio karščio, nu, man taip gerai, žinok, aš einu Vingio parku. Nu, meluoju, važiavau iš Vingio parku, iš tikrųjų. Nu, jo, gerai. Atsiprašau.
1: No.
2: Dieve, žiūrėk, taip gera, vėjukas pučia, gaivu. Oh.
1: Tikrai.
2: Myliu pasaulį labai.
1: Man atrodo, kad tikrai visiems visai neblogai yra atsikvėpti nuo karščių. Svarbiausia, kad, žinai, pas mus paprastai tokie kraštutinumai būna, žinai.
2: Da.
1: Arba jau geras oras, arba jau tada visai jau ruduo viduryje vasaros. Tai jeigu taip laikytųsi, tai aš visai nieko prieš.
2: Nu, o jeigu nėra nuotaikos, tai žinokit, šiandien, jeigu ką, nieko čia nesiūlau, nes net nerekomenduoju ir net negalima. Šiandien yra tarptautinė alaus diena.
1: Mhm.
2: Taip. Tai tik nueinat, pažiūrit į vitriną ir išeina.
1: Taip. O jeigu nemėgstat šito, ką siūlo Aurimas?
2: Vieną gerkit.
1: Tai paskambinkite mums ir išsirinkite dainą. Šiandien aš jums noriu pasiūlyti du vyrukus, kurie, man atrodo, kad yra, nežinau, širdžių valdovai bent jau.
2: No.
1: Ir vienas iš jų arba apgins titulą, arba ne.
2: O, gerai.
1: Ir kūrinys Šiurpuliukai.
2: Kartu žiūrėk, matai, šiurps tą mano odą. Šiurp.
1: Jaučiu, kad čia mūsų kolegės Vilijos, man atrodo, yra mylimiausia daina. Ir šiaip moteris, man atrodo, labai mėgsta šitą dainą, nes,
2: nežinau, viena
1: iš ilgiausiai tope išsilaikiusi, man atrodo, dainų yra. O gal visgi...
3: Aš tau linkiu.
1: Rokas Jan. Ir aš tau linkiu.
2: Arba kaip čia viskas sudėlioja, gerai.
1: Taip, jūs 1823 paskambinate ir pasakote, kuris visgi šiandien vyrukas yra jūsų širdžių nugalėtojas.
2: Gerai, ta daina, kurie pirmoji surinks du balsus eteryje ir keliaus į eterį, nu įdomi, tu čia tikrai užvėliai normaliai penktadienį.
1: Rokas sakė, kad čia yra passive aggressive daina.
2: Tebūnie čia paskutinis darbas penktadienį, nes tikrai čia reikės padirbti. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Ir
2: Rita, tai kuris iš tų bergužėlių?
4: Antras.
1: Rokutis gauna pirmą tašką, gerai.
2: Nu, gerai, puiku, dar vienas skambutis, sveiki.
1: Ar jau tašką dės? Alio, labas.
4: Labą dieną.
1: Kas man paskambino?
4: Asta.
1: Asta, o jum?
4: Antrą dieną, nors abi dvi dainos yra lygios, bet už antrą.
2: Nu, aišku, antrą nuės nekiek.
1: Ačiū, tai linkim viso ko geriausio gražaus penktadienio.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13:31 ir mes šiandien jūs norime pakalbinti. 1823, prisijunkite prie diskusijos. Šiandien, kadangi praūžė audra, vienur ji buvo, kitur, žinok, ten pajūrio pusėje, sakė, vos pakrapnojo, tai nieko neatsitiko.
3: Labiau pietiniai dalyje, turbūt.
2: Bet kuriuo atveju, Aurimas pasakojo, kaip, žodžiu, baisu buvo, kai griaudėjo, kaip ten, žodžiu, įvyko dramos.
3: Taip, žodžiu, aš vakare atvėsu, pradėjau lyti, žinai, sakau, gera proga išsivedinti butą, atidariau visus langus ir balkoną, žodžiu, ir tik kai pradėjo žaiboti, žinai, ir tada aš patai žaibo labai bijau. Ir tada, nu, reikia ką padaryti. Mm-hmm. Pirmiausia, reikia uždaryti langus, ten ištraukti kokį teliką iš šosetės, ar ne? Bet yra dilema, nes o kaip prieiti prie lango, kai žaiboja? Tai tik pribėgau, uždariau.
2: Nes tu labai bijai.
3: Aš bijau labai bijau žaibo, labai.
2: Tai mes šiandien jūsų klausime, 1823, ar jūs bijote žaibų, bijote perkūnijos, ar jums gal kaip tik yra, aš pamenu, vienas mūsų kolega, jau dabar buvęs, tiesiog laukdavo tų vasaros audrų, kad galėtų pasidžiaugti, pasigrožėti tais žaibais.
3: Taip.
2: Tai ar jūs irgi esate toks besidžiaugiantis tais žaibukais? Ar vis dėlto, na, jau taip kažkaip ramiai kur nors į saugų kampelį susirietę, tiesiog laukiate, kol praeis?
3: Alio, laba diena.
4: Sveiki, Aurimai, Simona.
3: Sveiki, malonu, labai, kuo vardu?
4: Lygaudas, tai Aurimai, toks didelis ir bijau žaibo.
3: Nu, aš didelis ir bijau žaibo, tai vat gal dėl to ir bijau, ne žaibolaidį, suprantai, didelis?
4: Nieko, naktį tai baisvalta, bet dieną tai labai mėgstu pasižiūrėti, man patinkėjo.
3: Nebijot, ar ne?
2: Ai, bet naktį, nu, nejaukų truputėlį, ar ne? Nes viskas ryškiau ir dramatiškiau.
4: Naktį, bent jau, kai būdavo važiuoju, kukūra, su mašina, visą kitą, tai, nu, realiai, blogai, reikia prisimažinti greičiai, saugotis nebūna, kad...
3: Taip. Kiek supratau,
4: jis
3: ne iš tų, kur bėga, iš kortai išjungi iš rozetės, viską uždaro langus, tiesiog mėgaujatės.
4: Ne, tai saugumas yra pirmoji vieta, pasipaugai, jeigu internetą išjungi, telefonas išjungi, nes jeigu lauki, būna kažkai, bet netgi trenkia per, nu, yra atveju, būtent rajonių žmogų, telefoną atsiliepia ir vaikas įtrenkia.
3: Na, sako, kad traukia, taip, iš tikrųjų.
4: Mm-hmm. Jo, laukia, kai būna, ir tokie dalykai reikia saugyti. O šiaip tai, nu, saugumas pirmą vietą.
2: Gerai, ačiū labai. Labai.
3: Ačiū.
2: Labą dieną, sveiki. Kas mums paskambino?
3: Labą dieną. Alio, sveiki.
5: Sveiki.
3: Labą dieną.
6: Labas.
3: Sveiki. Sveiki, kuo vardu?
6: Virginija.
3: Virginija, jūs kurioj barikadų pusėj, kur bijo žmonės žaibo?
6: Aš to žinokit, ne, aš toj, kur mėgaujuose. Iš tikrųjų, tai skambinu pasidžiaugt, nes mes pravėrėm su vyru langus, atitraukėm užuolaidas, atsigulėm mėgot ir prisiminėm, kaip vaikystėj vyras slėpdavosi sintelį į palovą. Sako, mama jausis net vatos įdėdavo, nes jis ant tiek bijojo. Taip. O dabar žinokit, kai tau 40 ir tu mėgaujasi, ir tu žinai, kad gyvenimas yra nuostabus, ir šitie dalykai nieko baisaus nepadarys. Mes negausim nieko blogiau, negu kad tikimės. Tai aš manau, kad žaibai ir griaustiniai bijai to, ko nežinai, o jeigu leistum mėgautis, tai žinokit, taip skaniai išsimėgojom. Atsikėlę rytą džiaugiamės to, kad, nu, ir vaikas, aišku, priskrikštų tėčius, ir kitas dalykas, nu, reikia mėgautis tokiais dalykais. Mes kažkaip vieno dalyko, ko nepadarėm, sako, gal šokam iš lovos, varom, išsimaudysi po lietum.
2: Oho.
6: Sakau, ką kaimynai pagalvos, gal sako, biškin per vėlų, nes jau gana vėlai pradėjo Vilniui lyt.
2: Taip.
6: Bet visa tas ošimas, aš linkiu kiekvienam žmogui, nesvarbu, kiek tau metų, nu, sustokit, pasimėgaukit, nu, žinokit.
3: Įveikti reikia fobiją, žodžiu, taip.
6: Man atrodo, ir fobija, ir kitas dalykas, žinot, kaip yra. Sako, problemos pas mus galvoj. Ir iš tikrųjų jų net nėra, mes tik taip galvojam. Tai aš turbūt kiekvienam tą penktadienio nuostabią dieną aš palinkėsiu, kad mažiau baimių, daugiau drąsos. Ir jeigu tik yra galimybė tą lietų ar kažką, nu, praverkit langus, leiskit, pasibelst ir pasimėgausit, nes iš tikrųjų.
3: Nu, žinokit, jūs dabar nerealus. Taip viską gražiai čia sudėliojate, aš dabar noriu, kad vėl žaibotų, atsidarysiu langus,

0: Mirštu.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. AutoKagava.lt.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Informuoja radijos stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
2: Reklama.

0: Duetas. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka kiek čia dabar lieka? Aš pasimečiau.
2: Lieka, žiūrėk, 13 minučių.
1: Taigi, mes šiandien jūsų klausėm, ar jūs bijote perkūnijos, žaibų, ir ar jūs tiesiog mėgaujatės, kaip prieš tai klausytojas sakė, o Dieve sako, nu, tiesiog nuostabu, atsipalaiduokit, pasimėgaukit, leiskit savo tai daryti, o kiti sako, visgi atsargiai tą daro, Aurimas bijo, pavyzdžiui.
2: Aš šiaip man labai gražu, jeigu aš per saugų atstumą, jeigu ten, nežinau, langas uždarytas, man tikrai labai gražu, bet aš galiu ir pafilmuoti, bet ne, aš vis tiek bijau.
1: Ne, aš šiaip, nejauku, aš, pavyzdžiui, ten kur nors nesaugioje aplinkoje, tai irgi bijočiau, bet šiaip man gražu vakar, žinai, aš kažkaip stebėjau, kadangi visiškai per langą man matėsi, kaip ateina ta audra, žinai.
2: Ai, žinai, yra dar viena labai svarbi detalė, jeigu tik žaibuoja be griaustinio, tai man gražu, vat naktį būna, žinai, garsas neteina, bet tik tai iš toli žiūrėjau, jo, bet kai būna, žinai, kalas žaibas ir iš karto garsas ateina, kažkur netoli, nu, žiūrėjau, tada jau sorry, bet ačiū nereikia.
1: Gerai.
2: Nu gerai, pasakykite, kaip yra pas jūs, ar jūs bijote, ar nebijote, ar mėgaujatės, ar lendat į spintelę, kaip sakė, prieš tai vieną klausytoją.
1: Labas diena. Kuo vardu?
3: Čia Algimantas trukdo iš Vilniaus.
1: Malonu, Algimantai, ar bijot?
3: Aš esu Aurimo pusėj, kadangi labai daug kartų esu pakibintas per kūno, tai bijau aš faktiškai.
2: Palaukit, o ką reiškia kaip pakibintas?
3: Suprasti, o vieną kartą 5 metų jis patrenkė. Tai buvo visą parą užmigdytas ir kunigas jau buvo pakviesta.
2: Ai, jūs buvo nutrenkęs žaibas?
3: Taip, į stulpą trenkė ir teliukai nugriuvo aš fermoj ten.
2: Taip.
3: Paskui po to vieną kartą fermoj dirbau, šėriau pietum gyvulius, kai žiebė į tarkavimo mašiną, tai per abi dvi duris indėjo ugnies pietukė, tai aš užšokau su guminiais batais ant tvoros ir atsisėdė.
1: Oho, tas žaibo, kaip ten kamolinis žaibas?
2: Taip.
3: Ne, ten jau tiesiog ugnis jau per visą, bet gerai neuždegė tvartų.
2: Ojoj. Nu tai va, žiūrėk, Algimantai, jūsų istorija tik tai dar labiau sustiprina mano gerą nuojautą, kad nu nėra čia ko labai žaisti.
3: Ir važiavau į komandiruotę ir reikėjo na autobusą į Vilnių važiuoti. Tai aš kaip tikėjau, per kūnas lygio buvau praėjęs. Man liko jau autobus apie 10 metrų, kaip žiebė kamuolinis žaibas į žemę, per kokie 10-15 metrų, didelis baltas kamuolys. O ten buvo šitas reperis pastatytas, kur kiek nuo jūros lygio viskas.
2: Taip.
3: Bet įsigandau irgi gerai, įsigandau.
1: Oho.
2: Na jo, tai turite pagrindą išsigasti.
1: Aha, ačiū labai, tikrai įspūdinga patirtis, Lietus, alio.
4: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Remigijos.
1: Remigijų, o jūs ar bijot, ar...
4: Teko patirti, irgi buvau netoli, kai pastatą trenkė, uždegė, daržinė tokia buvo, teko būti netoli tos vietos, taip, teko patirti tokių dalykų, taip.
2: Taip, bet o bijot ar ne?
4: Nebijau praktiškai, nu ko čia bijosiu labai, kai bus taip, nebijau.
2: Kol kepurės nenunešė, tai vat...
4: O galima būtų nejėti rybiškį paklausti jūsų?
1: Galima, tai vėliau, nes taip visai netrukus jau galėsite paskambinti nejėti Lietus, alio.
4: Ačiū.
2: Ne, aš žinok, dar noriu pasakyti polę elektroninį. Porą elektroninių laiškų.
1: Tikrai netrenkė tau vakar.
2: Trenkė, žinau. Vida parašė laišką, sveiki Aurimai, prisijungiu prie vėsesnių orų entuziastų, nu čia truputėlį pavėluotai, sako, šiandien lygiai taip pat džiaugiuosi išėjusi lauką, bet aš ką noriu pasakyti, mums parašė laišką Dalė, kuri rašo, sveiki, klausau apie žaibus ir atrodo, kad viskas niekai, bet iš tikrųjų taip nėra, pas mane į kambarį buvo įlėkęs kamuolinis žaibas, jis duoja į kambarį. Sudeginu televizorių, užuolaidas ir ačiū Dievui išėjo lauk per orlaidę ir kaip atkeliavo iš vaikystės, prisimenu, kai žaibas nutrenkė žmogų, tai sakyčiau, nėra jau taip nekalta tie žaibai, taip kad geriau pasisaugoti, pasrašu Dalė.
1: Ne, nu tai mes nesakom, kad reikia į laukus.
2: Nu, vieną klausytoją sąja, kad nu nebijokit, atsidarykit ir žiūrėkit.
1: Nu, nežinau, tai visko tada bijot reikia.
2: Taip.
1: Ne, man tai gražu, bet reikia saugiai, aišku, mėgauti šitais dalykais. Gero
0: kelio. Čia Lietus.

0: čia. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį šiuo metu pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Berniukų registruota beveik 200 daugiau negu mergaičių. Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičė nemano, kad tam įtakos turi ir mažėjantis santuokų skaičius bei jaunų žmonių pasirinkimas nekurti šeimos.
1: Bendrosios demografinės tendencijos lemiamos yra ir mažėjančio jaunų žmonių skaičiaus, apskritai migracija, vertybinių nuostatų pokyčiai, pasikeitę prioritetai, ne, kai mokslas, karjera ar kažkokia asmeninė savirealizacija tampa svarbiausiu tikslu, o ne šeima. Taip pat baimė prisimti ilgalaikius įsipareigojimus, galbūt nenoras prarasti tą patogų gyvenimą, bendras žmonių pasitikėjimas ateitimi, tai šie faktoriai lemia tiek ir santokų, tiek ir gimimų mažėjimą kartu, bet reikia pasakyti, kad statistiškai, kai mes žiūrime tiek į Europos, tiek į Amerikos išsivysčiusių vakarietiškų turtingų šalių statistiką, mes matome, kad būtent santokose, stabiliose santokose gimsta reikšmingai daugiau vaikų nei kitose bendro gyvenimo formose.
0: Sako Teisingumo viceministrė. Jos manimų vien demografinių priemonių šiai krizei spręsti neužtektų. Tam prireiktų ir keisti visuomenėje įsivyraujančių kultūrą šeimos atžvilgių. Lietuvos banko ekonomisto analizė taip pat rodo, kad vienas svarbiausių mažėjančio gimstamumo priežasčių vis mažiau žmonių apskritai tampa tėvais. Šeimų, kurios jau augina vaikus, dydis per 30 metus beveik nepasikeitė. Todėl ekonomistų vertinimu didžiausią poveikį galėtų turėti priemonės mažinančios kliūtis susilaukti bent pirmojo vaiko. Aiškėja apie dar vieną incidentą, apie kurį nepranešė pasieniečiai. Liepa per uždarytą Nidos pasienio punktą vyras bandė prasiveržti į Rusijos teritoriją. Prasiveržęs pro atitvarus, jis pėšęs perėjo į Rusijos teritoriją, ten pastovėjo, apsisuko ir grįžo į Lietuvą, kuomet buvo sulaikytas. Pradėtas tyrimas dėl neteisėto sienos kirtimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Pietų Korėjos ambasadoriumi aptarė oro gynybos priemonių įsigijimo galimybės. Anot ministerijos susitikime taip pat aptartas pramoninis bendradarbiavimas ir galima gynybos produkcijos gamyba Lietuvoje. Ministras pažymėjo, kad Lietuva ir Pietų Korėja yra panašios šalys. Abi valstybės kaiminystėje turi priešišką režimą ir privalo nuolat išlaikyti aukštą budrumo lygį. Tai, jo teigimu, sudaro natūralų pagrindą glaudės bendradarbiavimui. Suomijos pareigūnai skelbė, jog Suomija tapo tranzito maršrutu rytų Afrikos migrantų kontrabandininkų tinklui. Apie tai skelbė Suomių transliuotojas Ile. Pareigūnai jau baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame tarptautinis nusikalstamas tinklas įtariamas užsiėmęs žmonių gabenimu. Šiandien kai kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis. 14 valandų ir 12 minučių Lietuvoje, ne tas žodis, kaip mes džiugiamės, kad leidžiate penktadienį drauge ir kviečiam į žaidimą.
2: Gerai, Lietuvos kojinės dovanų tam, kuris pasakys, kokį vieną žodį aš bandysiu jums sumeluoti.
1: Oi, nu gerai.
2: Nauja daina.
1: Gerai, pasižiūrėk.
2: Bet atlikėja labai gerai, žinoma, tai aš manau, kad, nu, greičiausiai, kad pavyks. Gerai, tai aš bandau tada sugaudyti gudruolį, kuris nori kojinaičių.
1: Taip, 1823.
2: Ir panašu, kad jau galim pasilabinti. Alio, laba diena. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Laba diena.
1: Ne, labai garsiai radijas.
2: Ačiū, iki. Ačiū. Išjunkite ir tada paskambinti.
1: Susišnekėti. Sveiki.
2: Laba diena. Čia irgi kažkaip nepavyko, bandau dar čia atsiliepti. Alio. Sveiki, gerą dieną. Alio, alio, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Roma.
2: Roma, ar pasiruošusi tobulam savaitgaliui?
4: Taip.
2: O ar pasiruošus nugalėti žaidime?
4: Žinoma.
1: Puiku. Gerai.
2: Gerai, štai kaip skamba tekstas. Kaip žinia, vieną žodį aš bandysiu jums prastumti kaip gerą, bet jis yra netinkamas. Tekstas skamba štai taip. Gal galėtum, bet užmiršt negali, kai širdis jau nebetiki manimi. Gal galėtum, bet užmiršt negali, kai širdis jau nebetiki manimi.
4: Nepasakysiu.
2: Gerai, nepavyko pirmas bandymas. Šaunam dar kartą.
1: Gal kitą dieną pasiseks? Lietus, alio?
2: Alio.
5: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
5: Jonas.
1: Jonai, girdėjot užduotį?
5: Manau, gal pakartokit.
2: Gerai, Jonai. Gal galėtum, bet užmiršt negali, kai širdys jau nebetiki manimi.
5: Tai gal ne manimi, o savimi?
2: Savimi, ne. Ačiū, Jonai, kie. Bet mes turime trečią šansą ir jis keliauja štai iš anglusytojų. Opa, labą dieną. Opa.
6: Sveiki,
2: kuo vardu?
6: Sveiki. Vilmantas.
2: Aha, labai malonu, Vilmantai, iš kokį miestą paskambinot? Kaip nuotaika?
6: Gerai.
2: O dabar sakykite, kas ten negerai.
6: Jau galima pakartos?
2: Gal galėtum, bet užmiršt negali, kai širdys jau nebetiki manimi.
6: Tiki manimi.
2: Ne, žinokite, blogai ir čia. Ir dėja, mes... Ką, jūs turite pasituoti, ar ne?
1: Viskas.
2: Ne, gal galėtum, bet gal norėtum užmiršti.
1: Va. Ar tu pasakai, kokia čia...
2: Aš sakiau, galėtum, o jūs turėtų pasakyti, kad norėtum.
1: Taip, tai Jessica Shy ir pajautė. Paklausom, įsimenam ir paskui jį laimėsit būtinai.
7: Čia lietus.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 30 minučių Lietuvoje, 22 laipsniai šilumos Vilniuje ir toks visai šviesus šis penktadienis, bet taip pat aptraukė tą dangą.
2: Nieko, visai taip, man tai ryškiai matosi, gaivus oras, lietuviška vasara tęsiasi, uhu! Gerai, o kaip yra pas jūs?
1: Paskambinkite. 1823, laukiame skambučių ir iš Lietuvos, ir iš užsienio. Aišku, labai smalsu, kaipgi ta mūsų Dzūkija. Gal gali kažkas paskambinti, jeigu turi galimybę ir papasakoti, kokia situacija, nes vaizdas tai tikrai buvo labai blogas.
2: Jo, buvo tikrai rimta pakankamai. Gerai, laukiame skambučių. Orų korespondentų linija jau įjungta, tai bandau kažką ir pakalbinti.
1: O ką savaitgalį, ką sako?
2: Savaitgalį, žinok, aš kiek vėliau papasakosiu, o dabar... Alo, laba diena, 1823.
1: Alo. Labas.
2: Alo, ar Klaipėda, ar Biržai, ar Joniškis, ar
1: nežinau,
2: gal Ispanija, Barcelona, o gal, pavyzdžiui, iš Eifelio bokšto mums galite paskambinti ir pasakyti, matomumas prastas, nes panašu, kad lis po pietų. Gerai, panašu, kad linija neveikia, tai gal pakalbėkim apie rytojų.
0: Apie orus.
2: Šeštadienio diena, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, oho, tik nuo 9. Pajūryje iki 17 naktį, diena 19-24 šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, diena Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Likite kartu, o jei norite dar pasveikinti kažką, užregistruokite mūsų svetainėje lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ryškiausias vasaros kultūros

0: Vingis. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių. Žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas Lietus. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežė viščiukų brolerių filė valdant 3,29. Oazijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
5: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Taip, mėlyje, mes grįžtame į eterį, nes turime padaryti kai ką labai labai svarbaus ir man atrodo, kad bus dar geriau, jeigu aš vieną tokį manevrą čia dabar atliksiu.
2: Nu.
1: Kaip pasiruošęs tu?
2: Taip.
1: Gerai.
2: Nu.
1: 3, 2, 1.
3: Pasveikinkim vieni kitus.
4: Tai aišku, kad tai. Labai gerai.
1: Taip, pabandykime prisiskambinti mūsų klausytojui, kuris šiandien švenčia progą.
4: Taip, skambinkim, aš paskambinsiu Kristinai, kurio šiandien yra gimtadienis. Violeta pranešė labai gražus sveikinimas, tai skubu paskambinti. Ir...
1: Gerai.
4: Gerai, šioje.
1: Pabandykim tuomet. O jūs galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm.
4: Taip, nes ar kitą valandą keliausim į gimtadienį. Nu, arba, pavyzdžiui, į širdelės, arba kitai dienai. Turėkite omenyje.
1: Neatsilgė.
4: Jau švenčia ir negirdi.
1: Gal.
4: Kokie muzikantai pasamdyti, žinai.
1: Taip, taip.
4: Dar vieną kvietimą. Deja, Kristina nepakėlė ragelio, žiūrėk, manau, kad mes paskambinkime mūsų ištikimam klausytojui praktiškai, nu, apskritai dabar visa Lietuva po gimninių yra, mes esam vienas didelis kumštis, ar ne? Bet Rimantas, kuris būtent šiandien švenčia savo 60-tį, žiūrėk, nusakė, tai čia ir mama, ir tėtis, ir brolis, ir sesuo, ir nežinau, viskas viename.
1: Sako, tėtis didelis fanas, visur klauso tik lietaus.
4: Jeigu automobilyje sako, ką? Ai, žirgus, jo.
1: Augina žirgus.
4: Sako, įlipo į automobilį, jeigu ten būna nelietu, sako, greit sutvarko reikalą.
1: Mhm.
4: Taip, kažkas negerai buvo, manau dar kartą.
1: Gerai, bandom. Lekiam vasaro žirgai. Reikėtų šitą dainą papiruoti mane.
4: Kad jau baigė ją pralėkt. Reikia stabdyti arklius, nes to ir rugsėjais.
5: Klausa.
1: Labą dieną.
5: Labą.
1: Aš ieškau Rimanto.
5: Su Rimantu šnekat.
1: Rimantai, klausykit, aš nežinau, mes čia važiavom dabar kelyje, matėm kažkokie žirgeliai ten tokie pasibaidę, tai aš nežinau, ką čia dabar su jais daryti, ar tokie lyg draugiški, bet, nu, ką aš žinau, sakė, jūsų čia lyg?
5: Kur tai išbėgo į kelią?
1: Nu, prie miško čia kažkokiu žodžiu.
5: Nu, tai ką, jis pabėgo, aš parbėgs jau.
1: Ai, parbėgs, sakot, pats?
5: Nu, taip.
1: Nu, aš sakau, galvoju, gal jos kažkaip kokios dainos priviliotų?
5: Nu, ir priviliotų, jeigu ten, kaip pasakyti, jie labai, labai subratingi yra tie žirgai.
1: Nu, va, aš kažkaip ir galvoju, gal jiems, pavyzdžiui, šita tiktų? Kaip galvojat?
0: Radijo stotis Lietus.
4: Rimantai, sveiki. Simona ir Aurimas iš Lietaus su gražiu 60-mečiu. Rimantai, sveikinam labai labai nuoširdžiai.
5: Ačiū, biški prakaits išpylėme.
1: Rimantas, aha, negali atsigauti po šito, nu, tokio melo, kurį čia mes surezgėm, bet žinokit, čia mums liepė, mums tą scenarijų čia parašė pasveikintojai, mes tikrai nenorėjom gazdinti. Mes tik norim pasveikinti ir pasidžiaugti, kad esate mūsų klausytojas, kad turite jūs mylinčių žmonių, kurie nori jūs ne tik pasveikinti, bet taip truputį ir, žinot, nu, paerzinti.
5: Nu, jau jūs jau taip... Su pirmais žodžiais biški taip šiedis edinot jau, pagalvoju, jeigu arkliai pabėgo, o tokią dieną, tai, nu, jo pamenkė.
1: Nu, bet viskas tikėkime, kad gerai, tie jūsų arkliukai saugus yra ir galėsite ramiai sau švęsti gimtadienį. Kaip suprantu, šventė gal ir suplanuota šiandien pat yra?
5: Nu, taip, suplanuota.
1: Liuks.
5: Suplanuota šventė, ganėtinai nemaža.
4: Rimantai, tai žodžiu, šio gražos jubilėjos progais nori pasveikinti žmoną Sigitą, dukros Rūta ir Milda su žentais ir labai labai tikimės, kad šiandien jie pas jūs atvažiuos.
5: Taip.
4: Tai būkite sveikas, būkite laimingas, įspūdingos šventės ir nužiūrėkit, kad arkliukai nepabėgtų.
5: Ačiū jums labai. Jo,
4: ačiū labai.
1: Rimantai, taip, labai, viskas gerai. Atsipalaiduokit, pašveskit savo jubiliejų. Dar kartą dėkojam, kad esat mūsų klausytojas ir gerų laimingų metų.
4: Ačiū labai, iki.
5: Ačiū jums labai, ačiū.
1: Iki.
5: Geros. Iki.
0: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
6: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėmėm.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nemažėjant smurto artimoje aplinkoje, dar šių metų pavasarį socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo nusprendusi nepaisyti ekspertų raginimų įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto orderį. Tačiau dabar pozicija pasikeitė. Ekspertai įteisinti ilgalaikį orderį siūlo jau ilgą laiką, nes dabar dalis įtariamų smurtautojų gauna kelis ar keliolika orderių, bet elgesio nekeičia. Taip smurto aukos dažniausiai moterys neapsaugomos. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė sako, kad ministerija persigalvojo ir ilgalaikį orderį siūlys sulaukus institucijų pataisų.
1: Teismai vertins, tai matyt, tai vis tiek bus naujovė, tai turėjo formuotis teismų tam tikrą praktiką ir todėl aš manau, kad pataisų svarstymo kontekste yra labai svarbu dialogas ir su teismais ir išsiaiškinti požiūrius, kad tas reguliavimas visai kiek įmanoma po to būtų veiksmingas praktikoje.
0: Ekspertai kelia klausimą, ar ilgalaikis orderis iš ties suteiks realią apsaugą smurtą patiriantiesiems. Teismai gali nematyti poreikio įtariamą smurtautoje iškraustyti ilgam, nes jau ir dabar tikina tokiai naujoviai nepritariantys, dažnai panaikina ir trumpalaikius apsaugos nuo smurto orderius. Seimo kontrolierė Erika Leonaitė sako, kad būtent dėl to svarbu tinkamai sustyguoti teisinę bazę.
2: Nėra sprendimas tiesiog pasakyti, kad mes dabar ignoruosime šią konkrečią sritį. Mes sakome, kad moksleiviai turi būti išmokinti to dalyko žinių. Tai mums reikia mokytojų, negali tiesiog ignoruoti.
0: Atsiprašome už technines bėdas. Pernai iš visų 18 tūkstančių įtariamiems smurtautojams skirtų orderių 54% arba 10 tūkstančių buvo toks iškeldinimas už galimą smurtą taikytas pakartotinai. Šiukšlių krizė gali bręsti ir Alytaus regione. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, jog Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų, nes pirma turi tvarkytis su Vilniaus šiukšlėmis. Meras pridėjo, jog kartu su visų šio regiono savivaldybių merais kreipėsi į aukščiausią šalies institucijas, reikalaudami imtis atsakingų koordinuotų sprendimų, kad gelbstint Vilnių netektų skelbti ekstremaliosios situacijos Alytaus regione. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sušaukė Vokietijos saugumo tarybą po dronų incidento Leipcigo oro uoste. Vidaus reikalų ministras įvykį pavadino hibridinė ataka, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Anot ministro, prie incidento galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog užvakar Leipcigo oro uoste rastas nukritęs dronas šalia amunicijos gabenusio Ukrainos lėktuvo. Taip pat buvo pastebėti ir skraidantys objektai, o vienas iš Leipcigo pakilęs lėktuvas turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Šiandien kai kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, rytoj dienos metu šalyje nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, mūsų mėlieji, mūsų patys geriausiai klausytojai, su jumis Aurimas ir Simona. Mes norime, kad jūs pažaistumėte, kad jūs prasijudintumėte ir, na, jeigu dar, pavyzdžiui, dirbote iki 5 ir liko 2 valandos, tai kad jos pralėktų, žodžiu, kaip akimirksnis, nes jūs galite laimėti Lietuvos koinę.
2: Gerai, kviečiame į žaidimą, reikia 2 dalyvių ir tas, kuris surinks daugiau teisingų atsakymų per 15 sekundžių gaus koinės Lietuvos.
1: Nu, gerai. Šiandien mes apie dainas pasikalbėsim, penktadienį kažkaip, žodžiu, viskas.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo vardu?
3: Romutė.
2: Romutė, iš kur esat?
3: O čia iš Kazlų Rūdos savivaldybės.
2: Labai malonu.
1: Uh-huh. Romutė, tai jūs būsite mano komandoje ir net nebejoju, kad žinote tokią dainininkę.
2: Karalienė reikės.
1: Karalienė Džordana.
3: Žinau.
1: Nu, tai va, tai žinokit, aš išrinkau jos dainas ir įpainėjau keletą ne jos. Ir jums dabar reikia padaryti tvarką. Tai sakykite į temą, kur yra Džordanos dainuojama daina ir ne į temą, kur kažkas kitas dainuoja. Gerai?
3: Pabandykim.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Nemylėjau tavęs.
3: Taip.
1: Veidružiai meluoja.
3: Ne.
1: Suku, suku.
3: Ne.
1: Man patinka.
3: Taip.
1: Išvažiuosiu prie jūros.
3: Taip.
1: Rytas, rytas perone.
3: O, yra, jau.
2: Tai yra. Gerai, tvarko.
1: Rytas perone.
2: Ir nėra klaidų.
3: Rytas
2: perone tai jau buvo yra. po.
1: Nu, ten daug išsitaiškinomės, bet aš spėjau pasakyti.
2: Ne, žinok, ne.
3: Nėra perone.
1: Gerai, 5 taškai, Aurimas griežtas šiandien tebūnie.
2: Ne, nu, taisyklės yra taisyklės. Žmogus teisėsi, nebuvo ten jau to paskutinio, nes tada būtų to taško nebuvę. Tai gerai.
1: Nu gerai.
2: Na gerai, pažiūrėkim, kaip ten bus toliau. 5 taškai šiaip bet kokiu atveju yra labai neblogai.
1: Uh-huh.
2: Žiūrėkim, kas čia bus toliau. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Giedrius.
2: Giedriu, jūs iš kur?
4: Rokiškis.
2: Iš Rokiškio. Malonu, Giedriu. Šiandien jums atitenka Picasso dainos. Tai taip pat kaip ir Simona darė, jeigu Picasso dainuoja šitą dainą, sakykite į temą. Jeigu ne jie dainuoja, tai sakykite ne į temą.
1: Gerai?
4: Bandam.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir laikas.
2: Mano lova.
4: Taip.
2: Alyvos.
4: Ne.
2: Per marės.
4: Taip.
2: Dėl tavęs galiu.
4: Taip.
2: Ašarėlė.
4: Taip.
2: Meluok, meluok.
4: Ne.
2: Ne. Be reikalo, meluok, meluok, jų daina, taškų neturime, Ašarėlė Picasso, toks senas, geras kūrinys, dar Simona. Atsiminu, aš ar braukdavo, jokauju aš. Pirmas taškas, dėl tavęs galiu žinokti, čia Kastyčio Kerbičio yra daina, tai taško neturime. Per marias jų daina. Antras taškas, Alyvos ne jų daina. Trečias taškas ir ketvirtą tašką gaunam už mano lovą. Šiandien vis tiek Simonos narė laimėjo.
1: Visai nedaug pritrūko, lauksim skambučio jau pirmadienį. O Romutai šiandien Lietuvos
2: koinės. Ramiai, va viską
1: pakuojam. Aš žinau, labai noriu pasidžiaugti, kadangi Sasha Song birželis jau tapo tokiu hitu.
2: Taip.
1: Tai jisgi išleido dabar kitą dainą.
2: Taip.
1: Ir mes galime ją pagroti, tai paklausom ir pasižiūrim, ar tęsiasi tas žodžių pamišimas dėl Sasha Song.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl. Verta.
8: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
9: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
10: Veikia.
9: O televizija rodo?
10: Rodo.
9: Net kai visi prisijungia?
10: Na, taip, net kai visi prisijungia.
9: Gerai jums.
11: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
12: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai. Šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau kuodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
15: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
14: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
15: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Taip, mėlyjeji, mes norime papasakoti, kokiegi orai mūsų laukia, tad pristatykite, prašome, pačią šviežiausią informaciją.
2: Taip, turiu tikrai šviežutėlę orų prognozę. Šeštadienį dieną kai kur trumpai gali palyti, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, dieną 19-24 šilumos, naktį Vilniuje bus 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje apie 17 šilumos, dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 šilumos, o visuomet plačiau apie orus galite pasižiūrėti, pasidomėti orai.lt.
1: Taip, likite kartu, visai netrukus lėksime į dar vieną gimtadienį, na, o čia, man atrodo, viena iš vasariškiausių dainų, vasara.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekėms, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
6: Ramybė namuose?
7: Be garantijos!
6: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl vertė.
11: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, keliaujame dar vieną gražų gimtadienį ir primename, kad lietus moka švęsti. Tad jeigu norite atšvęsti draugo ar giminaičio, nežinau, kolegos, kaimyno, svarbaus jums žmogaus gimtadienį su kaktuvės, tai nepamirškite, kad paprastai lengvai galite užregistruoti sveikinimą mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Žiūrėk, aš pagalvojau, kad nu, labai gerai čia viską rašo, žinau, kad kaimynas, tai ar kaimynai yra dievo dovana nu, ir tai labai labai svarbu, tai iš tikrųjų aš pritariu, žinau.
1: Aš irgi.
2: Ir tu pritari, faktas, kad taip. Tai, žinok, Birutė, mylima kaimynė ir draugė, tuo pačiu nori pasveikinti kaimynai laimingi, tai gerai, aš tuoj paskambinsiu ir, ne,
1: gerai.
2: Padarom šventę.
1: Padarom.
2: Birutės gimtadienis, puiku, skambinu.
1: Nepamirškite, kai registruojate, parašyti telefono numerio to žmogaus, kurį turime pasveikinti.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Na gerai.
1: Bandom.
2: Šeštadienį tu pastebėjai, kažkaip būna rizikinga, nes visi jau po pietų atsipalaidavo. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu? O, Jėzu, ką aš čia kalbu? Mėla Birutė, jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimimo diena. Su gimimo diena, Birutė.
3: Ačiū.
1: Labą dieną, labą dieną.
3: Labą dieną, labą dieną.
2: Birutė, Simona ir Aurimas iš radijos stoties Lietus. Žinokite, visi Lietuvai girdint, mes labai labai norime pabūti jūsų šventės dalimi.
3: Ačiū.
1: Birutė, priimkite sveikinimus. Tikrai labai džiaugiamės turėdami galimybę pasveikinti, na, bene geriausią kaimynę Lietuvoje.
3: A, nu taip.
1: Taip girdėjom.
3: Taip, taip, jau kaiminė labai irgi ypatinga turiu, kaiminė turiu pastebėti. Labai
2: žinom, viską žinom, viską žinom.
1: Na, žinokit, taip ir rašoma pranešime, iš kurio ir sužinojom, kad šiandien jūsų gimtadienis, paklausykite, kas čia yra prikurta, nežinau, neprikurta turbūt, čia faktai turbūt.
2: Čia faktas, aš irgi tai manau.
3: Taip.
1: Geri kaiminai yra dievo dovana. Esami laimingi, jūs turėdami su gražiu jubiliejumi norime pasveikinti darbštuolytę Birutę.
3: Taip,
2: pačia. Birutė, tai turbūt jau nebereikia sakyti, pasirašo Daiva ir manau, kad visa jūsų
3: taip,
2: didelė kaimynystė.
1: Daiva ir Antanas Jukniai, taip.
2: Taip, būtent.
3: Taip.
2: Tai ar šiandien taip. Ar jie šiandieną bus kartu ir pakels jūsų laimės taurę?
3: Žinokit, jie man labai didelį staigmeną vakarį padarė, ferverkų padarė, čia labai labai jas sveikina, labai super, labai ačiū.
1: Nuostabu.
2: Birutė, tai žokite ir nuo mūsų patį šilčiausi linkėjimai, būkite sveika, būkite laiminga ir dar dainą sugrosim Lietuje.
1: Taip, gerų metų.
3: Labai ačiū.
2: Ir ačiū labai.
1: Būkite sveikai.
3: Ačiū labai.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant 2 ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant 2 ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 5 Palangos Parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiukšlių krizė gali bręsti ir Alytaus regione. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, jog Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų, nes pirma turi tvarkyti su Vilniaus šiukšlėmis. Meras pridėjo, jog kartu su visų šio regiono savivaldybių merais kreipėsi į aukščiausią šalies institucijas, reikalaudami imtis atsakingų koordinuotų sprendimų, kad gelbstint Vilnių netektų skelbti ekstremalios situacijos Alytaus regione. Lietuvos savivaldybės fiksuoja audros padarinius. Vienas labiausiai nukentėjusių Varėnos rajonas dar neatsigavo po praėjusį savaitgalį praūžusios audros, kai lietus ir stiprus vėjai smogė dar kartą. Virto kone 200 medžių, dalis jų ant kelių. Yra žinoma apie vieną apgadintą namą. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas sako, kad griuvo ir elektros stulpai, be elektros liko 200 gyventojų.
1: Pagrindinės pasiekmės tokios liūdniausios, sakykime, šituo situacijai, tai tik dėl kelių užvirtusių, gyventojai visi sveiki, aišku, patyrė vieni kitus išgaščius, nenukentėjo. Nukentėjo tik vienas namas, ant kurio užvirto liep. Šiai dienai beveik visi keliai pravažiuojami, nes ištisą naktį dirbo mūsų ugnigesių komandos, mes turim 7 komandos ir sukarinta prieš gaisrinė apsauga yra. Daug abonentų be elektros yra. Ir nėra taip paprasta statyti, reikia davažiuoti, nes į kitų vietų, kur nutraukti laidai, o didelė dalis ne tik laidai nutraukti, bet yra ir tiesiog stulpai išversti. Tai šiai dienai dabar iš visos Lietuvos yra pasitelkta SOS avarinių komandų, tai dirba 44 komandos, kurios likviduoja, na ir paros bėgė žada atstatyti.
0: Sako Varėnos rajono vicemeras. Nuo audros nukentėjo ir Kernavės archeologinė vietovė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbė, kad ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Pašalinta 100 medžių. Daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje. ESO duomenimis iš viso elektros neturėjo keli tūkstančiai gyventojų. Žurnalistė Rita Miliūtė sulaukė palankaus sprendimo, kuriuo panaikinta jai skirta 15 eurų bauda už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Anksčiau baudos Miliūtė sulaukė už tai, jog protesto prie Seimo metu viešai parodė vidurinį pirštą. Dabar policijos administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius nusprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti nusižengimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sušaukė Vokietijos saugumo tarybą po dronų incidento Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras įvykį pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Anot ministro prie incidento galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog užvakar Leipcigo oro uoste rastas nukritęs dronas šalia amunicijas gabenusio Ukrainos lėktuvo. Taip pat buvo pastebėti ir skraidantys objektai, o vienas iš Leipcigo pakilės lėktuvas turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, dienos metu nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom? Radio stotis Lietus.
1: Reklama. 16 valandų ir 11 minučių. Labas, mūsų mėlyjeji. Keliamės truputėlį gal primigę, čia buvom užlevo, čia mūsų Sally Golding su Love Me Like You Do, ne?
2: Labai gradai, ne?
1: Taip, bet, nežinau, neužliuliuosit, žinokit, tuščio pilvo, tad mes paruošėm jums 15 eurų dovanų kortelę iš restorano Hesburger.
2: Taip, jeigu dar neragavote, turite dar geras 3 savaitės paragauti, nes šį mėnesį Hesburgeris, kaip ir kiekvieną beje mėnesį, paruošė mėnesį pasiūlymą, tai žinokit, būtinai paragaukite skanuolį, geruolį, Arizonos mėsainį, kuris kainuoja tik 4,10 centų, didelis ten ir daržovių daug, ir bejautinimas dar ir tešloje kepti svogūnais, nu skanučiukas labai daiktas,
1: labai gerai.
2: Paragaukite.
1: Gerai, vienas
2: jeigu, jeigu nenorite ir pinigų mokėti, tai paskaminkit, laimėkite ir gausite 15 eurų daunų kortelę, išeis net 3 sumuštiniai ir dar kolą garantuotai.
1: Nu va, tai žodžiu, 1823, laukiame skambučių, bet, na taip, kaip pasakyti, netiduosim taip visai, žinot, už ačiū, reikėtų kokio recepto.
2: Ir aš, žinok, pagalvojau, nes, nu, gal tikrai norim kokio tikrai normalaus recepto, nes ne tai, kad nusipirkau koldūnų, žinokite, išsiviriau, įsidėjau gretinės ir pavalgiau. Nu, ne, žinokit, nu, jau atskleiskit, mes jums duodam iš širdies ir jūs iš širdutės atiduokit.
1: Taip, tai 1823.
2: Nu, gerai. Ko norėtum? Kokio receptuko nori?
1: Nežinau, žino, kažko lengvo.
2: Ja. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Ugne.
2: Ugne, Simona sakė, nori kažko lengvo, o ką jis
1: ką gaus, Simona?
2: Ką gausim?
3: Lašišą su makaronais.
2: O gerai, paskui, tinka. Gerai, reikia recepto.
3: Tai įdedu virti makaronas, tuomet lašišą pakepu, padruskinu šiek tiek. Supila makaronus ir grietinėlę ir dar pakepam šiek tiek.
2: Keptuvėje, ar ne? Tai tuos apvirtus makaronus ir su grietinėlė. Nu, geras labai.
1: Nu, gerai ir kažkaip...
2: Nu, ir lengva, Simona, kaip tik ko norėjai.
1: Taip.
2: Ugne, beje, į kokį miestą keliauja prizas?
3: Į Kauną.
2: Kauno šaunuolė, tai viskas laukite, esamai žinutės, viskas ten bus parašyta ir skanaus, gero savaitgalio.
3: Dėkui.
1: Gero savaitgalio. O šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Hesburger Arizonos mėsainis, 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit. Kaina tik 4,10 €, o Aurimas negali tiesiog nustovėti vietoje.
2: Nori, žinok, labai, nes aš avižienių visada sustoju, tam jėse, tai tikrai paimsiu, pričiupsiu ir ne vieną. Norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, arba tarkuotų bulvių paplotėlį, kas yra dar skaniau nei bulviniai blinai.
1: Taip, būtinai paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
0: Reklama.

0: matėsi tu mane.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
0: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 16 valandų, 31 minutė, pats metas paklausyti, kokie gerai mūsų laukia.
2: Laukia kiek vėsesni orai, bet tikrai neišsigaskite, vis dar tęsiasi vasara, tokia tikra lietuviška grįžo. Šeštadienio dieną, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje apie 17 šilumos. Diena 19.24, naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Diena Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje apie 19 šilumos.
1: Aurimai, tu vertas daug daugiau.
2: Nu, aš žinau, ką jo. Mm-hmm. Nu, ačiū tau.
1: Tai va, tai paklausyk, neina tau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūs.

0: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
2: Reklama.
3: Сама гора дына.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 17 valandos ir viskas. Ir šios dienos, ir šios savaitės programa su daina jau baigėsi.
2: Greitai, žinok, labai, pakankamai greitai, labai greita buvo savaitė. Aš, žinok, užmečiu akį, nu, žinok, Juozukas. Visi žino Juozuką.
1: Aha. Žodžiu, čia apie Statkevičių?
2: Apie Statkevičių, jo, žodžiu, garsus Lietuvos dizaineris, nevengia aštriai pasisakyti įvairiomis temomis. Šį kartą, žinok, kliuvo Lietuvos geležinkeliams.
1: Nu,
2: Juozukas, žinok, piktas, nervinas žmogus, kad į Palangą negalima nulėkti traukinį per valandą.
1: Nu, šiaip jo.
2: Nu, Juozukai, žinok, nu, nežinau, nu, dar teks palaukti, nes ten reikia greičio 350 km per valandą. Jis sako, alio, jau toks, jau čia, žinai, 21 amžiui, kaip čia dabar taip lietai, žinokit, nugi čia ne Kinija, nu, tai, va, nes ten reikia specialių bėgių, nu, ten reikia
1: alio.
2: Daug labai. Alio, Juozai, žinok, palaukit dar, nu, ne. Ir taip aš skaičiu, greit važiuoja, pakankai 160 km per valandą greičiu, taigi čia pakankamai greit.
1: Nu,
2: žiūrėkit, ne tokie greitai traukiniai kaip mados, nu, ten greičiau važiuoja.
1: Ai, ar ne?
2: Aišku.
1: Dabar lietoji mada, žinok, kaip tik yra populiari.
2: Taigi, perki būtą Palangoje ir gyveni, kam ten važinėt.
1: Nu, va.
2: Va. Nu, ir viskas.
1: Ir viskas.
2: Nu.
1: Tai gerai, tai žodžiu, sėkmingų jums kelionių ar traukiniais, ar automobiliais, nuveikite kažką smagaus, pailsėkite, mes lauksime jūsų pirmadienį. Būkit gerveni kitiems.
2: Iki.
1: Iki.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai, šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eurai. O perkant dar daugiau vaisvandeniams girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 eurų. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Berniukų registruota beveik 200 daugiau nei mergaičių. Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičė nemano, kad tam įtakos turi ir mažėjantis santokų skaičius bei jaunų žmonių pasirinkimas nebekurti šeimos.
1: Bendrosios demografinės tendencijos lemiamos yra ir mažėjančio jaunų žmonių skaičiaus, apskritai migracija, vertybinių nuostatų pokyčiai, pasikeitę prioritetai, ne, kai mokslas, karjera ar kažkokia asmeninė savirealizacija tampa svarbiausiu tikslu, o ne šeima. Taip pat baimė prisimti ilgalaikius įsipareigojimus, galbūt nenoras prarasti tą patogų gyvenimą, bendras žmonių pasitikėjimas ateitimi, tai šie faktoriai lemia tiek ir santokų, tiek ir gimimų mažėjimą kartu, bet reikia pasakyti, kad statistiškai, kai mes žiūrime tiek į Europos, tiek į Amerikos išsivysčiusių vakarietiškų turtingų šalių statistiką, mes matome, kad būtent santokose, stabiliose santokose gimsta reikšmingai daugiau vaikų nei kitose bendro gyvenimo formose.
0: Sako teisingumo viceministrė, jos manimų vien demografinių priemonių šiai krizei spręsti neužtektų. Tam prireiktų ir keisti visuomenėje vyraujančią kultūrą šeimos atžvilgiu. Lietuvos banko ekonomisto analizė taip pat rodo, kad viena svarbiausių mažėjančio gimstamumo priežasčių vis mažiau žmonių apskritai tampa tėvais. Šeimų, kurios jau augina vaikus, dydis per 30 metus beveik nepasikeitė. Todėl ekonomistų vertinimu didžiausią poveikį galėtų turėti priemonės mažinančios kliūtis susilaukti būtent pirmojo vaiko. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su atliekų rūšiavimo įmonė Energesman. Po to, kai teismas atmetė Energesman skundą, centras perėmė rūšiavimo procesą po to, kai Energesman anot kaltinimų nevykdė savo įsipareigojimų. Žurnalistė Rita Miliūtė sulaukė palankaus sprendimo, kuriuo panaikinta jai skirta 15 eurų bauda už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Anksčiau baudos Miliūtė sulaukė už tai, jog protesto prie Seimo metu viešai parodė vidurinį pirštą. Dabar policijos administracinio nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius nusprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti nusižengimą. Ispanija išardė vieną didžiausių neteisėto migrantų gabenimo tinklų Viduržemio jūros regione, kuris, kaip manoma, į Ispaniją atgabeno bent 2000 žmonių. Tai skelbė Ispanijos teisėsauga. Tarptautinės teisėsaugos operacijos metu sulaikyti 77 asmenys, areštuota 14 laivelių. Pranešama, jog už vieno migranto gabenimą nusikaltėliai prašė net 12 tūkstančių eurų. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, dieną šalyje nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17, rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Pas kažką čia rojus galvoje, kažkas jau derina planus be prasidedančiam savaitgaliui. Kai kas žiūri laikrodžius ir skaičiuoja paskutiniąsias darbo minutės, yra ir tokių, kurie slyvas darinėja, ar ne? Apie atsargas žiemai galvoja, yra tokių, kurie moja ranka. Iš visi bet kokias mintis susijusia su kokia veikla ir sako, viskas, aš pradėsiu atostogas. Mylėjai Lietuvos klausytojai, nežinau, kas tenai yra jūsų mintyse, bet labai noriu palinkėti gero laiko kartu su Lietumi. Aš tikiuosi, kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos, rasite sau tokią trumpą akimirką, kad staptelėtumėte, širdeliai laišką parašytumėte, dainos pageidautumėte, na ir tada besišypsodami garsiai Lietuvos klausytumėte ir taip pasikrautumėte tomis, kaip aš sakau, labai reikalingomis geromis energijomis. Tai ką? Su penktadieniu. Sveikinu visus tuos, kurie šiuo metu jau trina delną į delną sirdelėse talietus.fm. Iš karto sakau, toks yra elektroninio pašto adresas. Ir jeigu jūs man palengvinsite manoje būti čia prie pulto studijoje ir atsakysite į klausimą, tai ką grojam, oi kaip būsiu dėkinga, oi kokia būsiu laiminga, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@talietus.fm.
1: Gero kelio. Čia Lietus.
0: Širdelė, keliaujame Vokietijoje visą dieną automobilį ir klausomės Lietaus. Norėtumėm išgirsti Prusaičio naujausią dainą Be tavęs man skauda širdį. Praskaidrintumėte mūsų kelionę, rašo sana.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sureliai magija tik po 44 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse Magne B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

Juodas monitoriaus ekranas tiesiog liejasi baltame formate juodu įrašyta daina. Ir aš skaitau jūsų laiškus ir kažkoks tai toksai, na negaliu pasakyti, kad liūdesys, nu bet vis vien. Aišku, norėtųsi daugiau tų jūsų pageidavimų, rašykite, mėlyi Lietuvos klausytojai, sirdelės@lietuvos.fm. Oi rinksiu, oi trauksiu, oi grosiu, oi šipsosios, žvilgsnio nuo monitoriaus netitrauksiu. Auksiai skambėjo Aistės daina Tavo žvilgsnis, Rasa yra paprašiusi grupės 2 atliekamos dainos Mokyklinė meilė. Ačiū Rasa, ačiū tau už tą gerą tokią smagią šaunę pašėlusią nuotaiką. Nors kažkaip vis galvoju, kad apie mokyklą negalvoju, bet kai artėta rugsėjo pirmoji diena, vis vien kažkaip prabėga iš praeities 7 myliais žingsniais. Ai, tas metas, geras metas. Tai tebūnie, palikime jį ateičiai. Šiandien už lango rugpjūčio 7 diena, vasara karšta. Savaitgalis be prasidedantis penktadienio pavakarė. Lietuvoje 17:23. Tai ką grojam, mėlyi Lietuvos klausytojai, ko klausomės? sirdelės@lietuvos.fm. Vida yra palikusi žinutę. Labą dieną, Kotryna, beldžiuosi pas jus ir siūlau Lietuvos klausytojams prisiminti, o kai kam ir pirmą kartą išgirsti nuostabiai jausmingą ir labai gražią Lauros Remikienės dainą Vieną dieną. Ačiū ir visiems gražaus vakaro.

0: kad Rugilė yra paprašiusi Jessicos Shy dainos pajautė. O jūs ką norėtumėte pajusti, ką norėtumėte išgirsti?
1: Apie orus.
0: Kažkas rašo, noriu geros dainos apie rytojaus orus. Na tai ką, mylėjai sinoptikai, didžiuojusi sceną su savaisiais pranešimais ir dainuokite dainą lietaus klausytojams apie gerą šeštadienio naktį, apie saulėtą šeštadienio dieną, nors kalbant apie naktį. Oi, mylėjai lietaus klausytojai, jeigu nesimbėga, jeigu lietus nelyja ir giedras dangus, bėkite žiūrėti į žvaigždes. Ir taip gražiai rugpjūčio mėnesį naktimis krentančias žvaigždės. Sinoptikai sako, šeštadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vės pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, bei naktį temperatūra svyruos tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur truputuką palis, vės bus vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Ryt dieną Vilniuje, Kaune 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Mylėjai lietuvos klausytojai, aš tik tai priminsiu, Lietuje 17:34, aš tik tai pakartosiu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietuvos.fm, ir aš pakviesiu Jurgitą arčiau radio imtuvo, jei važiuojant namolio labai jau būtų smalsu, gera, miela ir malonu išgirsti sena gera daina.
1: Sena gera daina.

0: ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Reklama.
7: Radio stotis Lietuvių.
8: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Vidmantas rašo, gal būtų galima paklausyti Liepos visą save, gero penktadienio, smagus, bet prasidedančio savaitgalio. Mums palinkėjo Mantas, siūsdamas linkėjimus iš pietvakarių Anglijos. Jeva rašo, labas, labai noriu perduoti nuo širdžius linkėjimus savo draugį Dominikai ir jai palinkėti gero savaitgalio Šiauliuose kartu su Kastyčio Kerbedžio atliekama daina Vandenynai. Mėly Lietuvos klausytojai, o jūs, kokią dainą norėtumėte išgirsti? Sirdelėse talietus.fm. Neringa rašo, o aš norėčiau naujos Alano Chošnau dainos Meilė dar gyva. Neringa, pasigarsink savo radimtuvą. Alanas Chošnau, Lietuje Meilė dar gyva.
1: Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla.

0: sustoja. Nors tave šią naktį aš nebematau.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolių ir filė Walden 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Informuoja radio stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
2: Reklama.

0: mėgė šiltuosius kraštus vien tik tai tam, kad atostogų metu pajustų, ką reiškia karštos naktis. Šiais laikais, arba, na, sakykime, šią vasarą, aš suprantu, lyta, beprotiškai daug lyta. Nu, bet kas yra tos karštos lietuviškos naktis? Turbūt daugelis esame jau ir patys pajutę ir supratę. Emilija paprašė Radžiai arabiškos nakties, taip pat taip ir nesupratau, galvodama, dėliodama savasis išvalgas, čia jie apie atostogas galvoja, ar asociacijos jai lietuviškų vasariškų naktų kažkuo arabiškas naktis primena. Na, bet čia taip, kad dina visai nebloga ir Radžiukas Lietuje. Na, tai užskaitau, Emiliuk, linkėjimai tau. Primenu, lygiai 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos. Kolegos iš žinių tarnybos ruošia informaciją apie svarbiausius šios dienos įvykius, o patikėkite manimi, šį penktadienį jų tikrai būta. Po 18 valandos širdelėse švesime. Švesime šią rugpjūčio 7 dieną. Ir jeigu norite švesti kartu, jeigu norite dovanoti fantastiškiausias muzikinės dovanas, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti, galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 17:58, pildau paskutinį valandos pageidavimą, Giedrius rašo, gaminam vakarienę ir po darbų norėtųsi išgirsti dainą ant tėvo dalgio ašmenų.
1: Širdelės.
2: Lankoj pražydo

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiukšlių krizė gali bręsti ir Alytaus regione. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, jog Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atekų, nes pirma turi tvarkyti su Vilniaus šiukšlėmis. Meras pridėjo, jog kartu su visų šio regiono savivaldybių merais kreipėsi į aukščiausią šalies institucijas, reikalaudami imtis atsakingo koordinuotų sprendimų, kad gelbstint Vilnių netektų skelbti ekstremalios situacijos Alytaus regione. Dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto naftos kainos svyruoja. Dabar siekia apie 80 eurų už barelį, bet Lietuvoje degalų kainos išliko tokiame pačiame lygyje, kaip ir tuo laiku, kai nafta kainavo 100 dolerių. Ekonomistas Marius Dubnikovas sako, kad taip degalinė siekia apsidrausti. Artimiausiu metu mažai tikėtina, kad degalų kainos kris.
1: Tiesų svyravimai yra labai dideli ir tai priklauso nuo Donaldo Trumpo pozicijos ir Irano derybų. Manau, kad degalinės fiziškai tiesiog negali reaguoti į 2-3 dienų pokyčius keičiant kainas ir be abejo visada yra elementas apsidrausti, kad nepapulti tokią situaciją, kai pradėsi dirbti ir deginti savo pinigų. Mažėjimas gali būti, jeigu mes išgirsime naujieną, kad buvo pasiektas rimtas susitarimas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano, atvertas Hormūzo sąsiauris, nafta krenta tarkime į 70-60 dolerių lygmenį, tada mes degalų kainas pamatysime krentančias. Ar tai bus labai reikšminga? Reikia turėti mintyje, kad litre naftos kaina sudaro apie 25%, apie ketvirtį kainos. Tai pavyzdžiui, jeigu nafta atpinga tarkime 10% iki 72, litro kaina sumažės maždaug apie 5 euro centus. Jisai gali maždaug, jeigu labai viskas gerai susiklosti šiais metais, gali pakristi, tarkime 10, kai kuriais atvejais dėl konkurencijos 15 euro centų, bet ne daugiau. Pagrindinė dalis vis tik tai šiandien dienai kūro kainoje sudaro mokesčiai.
0: Sako finansų ekspertas. Dyzelino kainos jau ne vieną savaitę siekia apie 2 eurus. Šiuo metu degalinėse svyruoja nuo 1,90 iki 2,20 už litrą. Benzino kaina siekia nuo 1,64 iki 1,90 už litrą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Pietų Korėjos ambasadoriumi aptarė oro gynybos priemonių įsigijimo galimybės. Anot krašto apsaugos ministerijos susitikime taip pat aptartas pramoninės bendradarbiavimas ir galima gynybos produkcijos gamyba Lietuvoje. Ministras pažymėjo, kad Lietuva ir Pietų Korėja yra panašios šalys. Abi valstybės kaiminystėje turi priešišką režimą ir privalo nuolat išlaikyti aukštą budrumo lygį. Tai, jo teigimu, sudaro natūralų pagrindą glaudžiau bendradarbiauti. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sušaukė Vokietijos saugumo tarybą po dronų incidento Leipcigo oro uoste. Vokietijos vidaus reikalų ministras įvykį pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Anot ministro, prie incidento galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog užvakar Leipcigo oro uoste rastas nukritęs dronas šalia amunicijas gabenusio Ukrainos lėktuvo. Taip pat buvo pastebėti ir skraidantys objektai, o vienas iš Leipcigo pakilęs lėktuvas turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, dienos metu šalyje nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunoje nuo sportale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Lietuvoje 7 minutės po 18 valandos, penktadienio vakarą širdelėse, pats metas sveikinti ir viso ko paties geriausio linkėti. Netikite, kad galime, patikėkite manimi. Tie, kas tą yra padarę, iki šioliai nesiskundžiu, žiūriu, ale kaip pramynė gerai tą kelią mūsų internetinius namus, svečiuojasi, vakaroja, vasaroja, dainas dainuoja. Na, o mes dovanas esame pasiruošę išdalinti tiems, kuriems šis penktadienis ne tik tai paprasta diena. Šis penktadienis ne tik tai darbo savaitės pabaiga. Šis penktadienis vardadienis, gimtadienis. Galbūt kokia fantastiška sukaktis arba proga sukviesti visus pas save. Arba kaip tik yra fantastiška proga nuo visų pabėgt pasislėpti. Žodžiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu, jūs visuomet galite apsilankyti lietuvos.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, sudėliokite savo įlinkėjimą, o jau kuo, bet muzikinėmis dovanomis pasirūpinsime mes tikrai. Beje, šiandien vardadienius šiandien švenčia Donatas, Drasutis, Jogailė, Jogilė, Kajetonas, Klaudija ir Sikstas. Šiandien tarptautinė alaus diena, na tai, penktadienis. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Arba jeigu ką susirašome, nepamirškite valandos pabaigoje, laukia jūsų rubrika Daina meiliai. Jeigu norite suvirpinti meiliai širdelę ir padovanoti muzikinę dovaną, laukiu jūsų laiškų sirdelėse talietus.fm. Laiške parašykite, kuo meilė vardu, kokia daina meiliai turėtų skambėti ir pats pati prisistatykite palikdama laiškų tiesavai telefono numerį, nes meiliai dina bus, bet jūs užtat, kaip papuošiu pirminėmis lietaus kojinėmis, beje jos tinka ir žiemai, ir rudeniui, ir pavasariui, bet gražiausiai žiūrisi vasarą. Sirdelėse talietus.fm. Dukterėčia Loreta su šeima, brolis Saulius su šeima. Šiandien sveikina Vandutė gimtadienio proga, mieloji Vandutė, mūsų brangiausiai Vandutė. Žydėk visada, kaip vasaros gėlytės žydė. Ačiū tau, kad apgobi savo meilę ir rūpinėsi mumis visais. Taigi, Vandutė, mieloji Vandutė, leiskite pasveikinti nuo visų jūs gimtadienio proga, o labiausiai tai Loreta su šeima ir Saulius taip pat su visa savo šeimyną sveikina. Laimundui reikia palinkėti gero vakaro kartu su Lietumi. Beje, linkėjimus siunčia Stanislovas, palinkės Laimundėlį. Nepamiršti, kad vis dėlto savaitgalis ir yra duotas žmogui tam, kad karts nuo karto galėtų pabėgti nuo minčių apie darbus. Tai kągi, mylėjai Lietuvos klausytojai, jei sveikinam, tai sveikinam, jei vakarojam, tai vakarojam, jei dienas dainuojam, bet taip, kad net danguje mūsų balsai išgirsta, jeigu šokame, tai taip, kad Lietuvos žemelė dundėtų ir atgarsi dundėsio Anglijoje, Airijoje, Amerikoje, Vokietijoje, Danijoje, su pavydu girdėdami pasigarsintų savo radijo imtuvus visi Lietuvos besiklausantys.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.
6: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Girdėjau tokį mintį, tie, kas gyvena praeitimi, dabar praleidžia visą gyvenimo džiaugsmą. Traukiame visus iš praeities. Primenu, Lietuvoje šiuo metu yra 23 minutės po 18 valandos. Metas švęsti, metas šipsotis, metas pasigarsinus radio imtuvus, išgirsti žinę apie švenčiančius savuosius gimtadienius ir vardadienius. Ir jeigu jūs patys savo pasakysite, aš taigi jį pažįstu, tai ir jūsų sveikinimo laukiu. Primenu, lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Auklėtinis Gvidas šiandien sveikina Astą gimtadienio progą. Beje, Asta šiuo metu atostogauja Palangoje ir aš tikrai noriu tikėti, kad Asta girdi sveikinimą. Miela auklėtoja Asta su gimtadieniu, aš labai džiaugiuosi, kad esate mano auklėtoja, man patinka, kai jūs su manimi kalbatės, juokėtės ir mane apkabinate. Leiskite jums palinkėti gimtadienio progą daug gražių dienų, šypsenų ir skanaus torto. Labai jūs myliu ir stipriai apkabinu. Tokia žinutė auklėtojai Astai gimtadienio progą palieka Gvidas. Labas lytutėjai, o mes tai šiandien tai Rizita ir Kestas. Labai norėtume pasveikinti visus rugpjūtį gimusiuosius. Patys abu esame šį mėnesį savuosius gimtadienius švenčiantys. Puikus metas švęsti, Zita ir Kestutė. Kaip vienai žmonės sako, rugpjūčio mėnesį gimusiuosius, prašom atsistot. Beje, Zita ir Kestas rašo, kad iš tikrųjų nuostabus vasaros mėno. Vasara, saulė, jūra, gera nuotaika ir ta smagi šauni atostogų pabaiga. Linkime visiems gerų draugų, smagių orų ir gražaus laiko kartu. Būkite laimingi, Zita ir Kestai, jūs taip pat būkite laimingi, vienas, kitų turtingi, besišypsantys ir džiugasi, kad ne tik tai vasarojate, bet ir gimtadienius švenčiate kartu su širdelėmis. Žinutė yra palikę Marius, Simona, kurie štai ką rašo. Labai norėtume perduoti pačius nuo širdžiausius sveikinimus mamytei daliai rytojaus gimtadienio progą. Bet mes jau šiandien bandome kurti ne tik tai nuotaiką, bet taip pat ir puikią savijautą. Mieloji mamytė, linkime tau stiprios sveikatos, laimės, šypsenų, gražių gyvenimo akimirkų ir tegul kiekviena diena būna kupina meilės, artimųjų šilumos ir džiaugsmo begalinio. Mieloji dalė, būkite laiminga, mylima ir visada tokia nuostabi, kokia, kad buvote iki šioliai. Su didžiausiais sveikinimais, sūnus Marius ir Simona. O šiandien savai gimtadienį švenčia Laura. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Lauros ieškau.
1: Taip.
0: Laura, tik tai nesakyk, kad tu dar darbuose.
1: Ne, aš nedirbu.
0: Gerai, 1-0 tavo naudai. O Laura, ką tu veiki penktadienio vakarą?
1: Nieko, laukiu svečių ir tiesiog
0: sėdžiu. 2-0 tavo naudai, žinok, kad taip galvau, iš balso sprendžia, žinai, kaip būna tas pirmas, klausau. Toksai, nu tikrai dirba, nu tikrai pamiršo gimtadienį, nu tikrai kur nors man sakys, Kotryna, nu gerūpė, šiai bėdos.
1: Ką
0: šiais laikais? Tai vat, žinok, Laurutė, o gal to perskambint, gal antrą kartą perskambinus, tu man sakysi, alo? Ir aš tada suprasiu, kad tikrai Laurus gyvenime gimtadienis ošia. Laura, labai gera girdėti tavo šypseną, labai gera girdėti ir tavo smagumą. Noriu palinkėti, kad visi besirenkantys į tavą į gimtadienį žmonės taip pat būtų su nuotaika, su geromis dovanomis. O jeigu be dovanų, ai, žinok, aš palinkėsiu, kad nuotaikos jiems dvigubai daugiau. Na, kaip sakau, nepritrūktų, nes, kai pamatys tave, tokia šarojančia, sakys, Laurutė, na, tai kas atsitiko, tu pasko, lietus man skambino. Jie sakys, o gal dar kartelį pasveikinam Laurą per lietų. Laura sakys, ne, nereikia, aš ir taip su nubėgusiu makiežu. Laura, aš džiaugiuosi, kad vis dėlto tos ašaros iš tikrųjų liks atmintyje tau, nes, žinok, nebereikal apie tave. Žinutėje tiek daug gražių dalykų yra pripasakojusi Rimantė, kuri ir sveikina tave su gimtadieniu. Linki tau laimingų, prasmingų, džiaugsmingų metų, mėnesių, savaičių, dienų, minučių, sekundžių, žodžių.
1: O dėkui, labai ačiū, labai mylėjau.
0: Sako Laura, netikėk, kad priešai suoks, netikėk, aš nekės tau svetimi. Šis gyvenimas kita. Toks, reikia būti savimi, va taip. Oi, ar dažnai...
1: Ačiū labai.
0: Ar dažnai tau tenka būti savimi?
1: Nu, galimai taip, galimai ne.
0: Tai tu nori pasakyti, kad esi viena iš tų, kuri išduoda save?
1: Galimai.
0: Jėtau. Laura, aš palinkėsiu, kad nuo šios akimirkos, o šalyje laikrodžiai rodo 18 valandų 28 minutės, viskas. Išmoktum sakyti garsiai žodelį ne. Sau sakyti garsiai žodelį taip. Tik kiek savimi, žinok, Rimantė tau blogo nepalinkės, pasigarsink savo radijo imtuvą, dovanoju tau dainą ir aš tikiu tikrai, kad dainuodama kiekvieną dainos žodį pasakysi viskas. Laura nuo šios akimirkos keičiasi ir keičiasi tik tai į gerą. Su gimtadieniu.

0: apie orus.
1: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad artimiausia para mūsų šalyje kur ne kur numatomi trumpalaikiai negausūs lietūs, beje, naktį vėjas bus pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūros viruos tarp 12-17 laipsnių šilumos, dieną kur ne kur truputuką palis, vėjas bus vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę ir dieną temperatūros viruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje šeštadienio dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Lietuje penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 18 valandų 35 minutės.
0: Širdelės.

0: sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Reklama.

dainas dedikuoja, sužinosite greitų metų, bet kad myli, sakau, myli, ypač tuos, kurie šiandien švenčia savuosius gimtadienius, 35, tai daug ar mažai. Karoli, jeigu šį vakarą esi kartu su Lietumi, tau 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga Tadas štai ką sako. Žinai, Karoli, keliasdešimt metų tai tik tai miško pradžia. Lašų keliasdešimt, pirmoji jūros banga, keliasdešimt metų pati gyvenimo gaiva, tad su šiuo gražiu jubilėjumi džiaugsmingai sveikinu tave. Karoli, būk sveikas, būk džiaugsmingas. Gražina šiandien yra taip gražiai linkėjimais apgaupta. Brolis Artūras kartu su Laima sako, gražinutė, tegul gyvenimas tau dovanoja tai, kas svarbiausia. Šilumą, supratimą, džiaugsmą, akimirkas, kurias norisi prisiminti. Gražina, lai netrūksta tau gerų minčių, laimės, meilės ir pasakiškų gyvenime akimirkų. Visa ko paties geriausio gražinai gimtadienio proga palinkėjo Artūras ir Laima. Šiandien Ernesta, pati mylimiausia dukrytė visoje šeimoje, švenčia ypatingą gražųjį 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Ernesta, Daiva ir Romas, tai tavo tėveliai sako, atrodogi dar visai neseniai laikėme tave ant rankų, stebėjome pirmosius tavo žingsnelius, džiaugiamės pirmaisiais pasiekimais, o šiandien prieš mūsų stovi nuostabi, stipri, išmintinga,

0: mylinti moteris, kurią mes be galo didžiuojamės. Tai tegul kiekviena tavo diena būna kupina meilės, sveikatos, vidinės ramybės ir džiaugsmo. Ir nesalinkime, kad niekada nepritrūktų tikėjimo savimi, drąsos siekiant savo svajonių ir žmonių, kurie tave vertintų ir palaikytų. Žinok, tu esi mūsų pasididžiavimas, mūsų džiaugsmas ir mūsų didžiausias gyvenimo turtas. Ernesta 30-ojo jubiliejinio gimtadienio proga linkėjimai tau nuo tėvelių. Būk sveika, laiminga, būk tokia, kokia esi. O jie vis vien nuo tavęs akių netitrauks. Kaip mylėjo, taip mylės. Kaip tikėjo, taip tikės. Kaip padėjo, taip padės. Nes tu esi jų didžiausias gyvenimo turtas. Viktoras irgi turi savo įturtelį. Jau sakyčiau, 5 metus, kaip nuo jos atsitraukti negali. O turtelis yra... Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Ligitos.
1: Taip, Ligita.
0: Ligita, Viktoras čia visam pasauliu džiaugiasi, pasakoja, kaip laimingai savų laikų prieš 5 metus vedybų sutartį pasirašė. Sakė, vienintelis jo punktas buvo, kad būtų sotus. O jūs jau iki šioliai, sako, tik maitinat. Pasisudinusi, sakot, Viktorėlį, am, ir mylimiausia sribytė, kotletėlį. Gal ir sako kokį dar kitokį meilės burtais apipintą patiekalėlį. Tai Ligita, išduokit tą laimingų santykių receptėlį.
1: Nežinau, sunku pasakyti, kantrybėj mano.
0: O taip, kas apie maistą, kas apie kantrybę. Mieloji Ligita, Viktoras šiandien sako, mylėti, tai matyti ir pažinti pasaulį ne tik tai savo, bet ir mylimojo akimis. Mudvijų meilė įprasminta viskuo. Ir aš tikrai tikiu, kad mūsų gyvenime dar visko bus daugiau. Tad labai labai nuoširdžiai sveikinu tave, linkiu, kad ir toliau tokioje darnoje paminėtumėm ne tik tai šias, bet ir deimantines vestuves. Taigi Viktoras su Rita bei tėveliai šiandien sveikina pačią 5-ųjų vestuvių metinių progą. Tai kiek supratau, Viktoras yra brolis, ar ne?
1: Taip.
0: O aš tikėjausi, kad vyras, o vyro vardas koks?
1: Ai,
0: o tėveliai kokie? Turbūt užpavydėjo, kad Ligita laimingai ištekėjusi ir žentelio vardas specialiai nutilėjo. Ligita ir Tautvidai, būkit sveiki, laimingi, vienas kito turtingi, o jie dabar būtų galima istoriją vėl sukti iš pradžių ir iš naujo. Na, bet aš tikiuosi, Ligita, jūs supratot, kas apie ką. Tai dar kartelį, laimės jums, darnos, skaičiuokite tos bendrus gyvenimo metus, bet taip, kad jau ir tėveliams pirštų pritrūktų, kad brolis taip pat su šeima sakytų, mes galime paskaičiuoti. Ir aš tikiu, čia vat buvo minėtos deimantinės vestuvės. Tai jeigu būsiu sveika, jeigu būsiu adekvati, galbūt ir susitiksime per jūsų deimantinės vestuvės su šilčiausiais, gražiausiais linkėjimais. Tai ką, Ligitėlė, sveikinu.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
0: Reklama. Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki, noriu savo vyrui Jonui priminti, kad labai labai myliu. Štai tokia žinutė yra palikusi man Loreta. Ach, ta meilė, meilė, meilė. Bet kaip pagalvoj, kiek tos meilės daug širdelėse. Lietuje laikrodžiai rodo 18:56. Labai noriu tikėti, kad Vokietijoje, bent jau taip aš sprendžiu iš telefono numerio, gyvenantis Zbignevas šiuo metu kartu su Lietumi. Zbignevai, gerasis draugė, krikšto tėtė. Leiskit pasveikinti nuo širdžiai patį gimtadienio progą. Linkime džiugių rytų, prasmingų dienų ir palaimingų vakarų kartu su mylinčiais ir mylimais žmonėmis. Zbignevai, esame dėkingi. Kad esi mūsų gyvenime, tai tegul tavo siekiai, tavo planai virsta realybė, tegul tave girdi, gerasis žmogau, lydi sėkmė visur, kur tau jos labiausiai reikia. Zbignevai, na, pažadėkit, kad sveikatėlė bus geležinė, kad čia metai bus nuostabus. Suprantu, ne viskas nuo jūsų priklauso, bet ir kiek daug nuo jūsų priklauso. Zbignevai, būk laimingas, štai tokia žinutė palieka tie, kurie šiandien patį geriausią draugą, unikaliausią krikšto tėtį Zbignevą gyvenantį Vokietijoje, sveikina gimtadienio progą, o tai yra Rimantė ir Jokūbas. Zbignevai, būkit sveikas, būkit laimingas. Tai kągi, metas ir rubrika Daina meiliai. Beje, laiško autorė rašo širdelę, mano mylimukas Valtyje žvejyboje, tai prie to paties noriu palinkėti gerų bangų ir anei žvyno, anei uodegos. Ir aš įsivaizduoju tas, kas šiuo metu valtelį Lietuvos klausysi. Ei, išlaikom pusiausvyrą ant bangų. Taip, mesgi apie jūs kalbame.
1: Daina meiliai.
0: Labas širdelė, noriu nusiųsti savo mylimukui Džordanos dainą ištikimybę. Labai myliu savo mylimuką Ernestuką ir linkiu jam gražios likusios vasaros. Ir anei žvino, anei uodegos. Tokią žinutę palieka Inga. Ernestuk, daina skamba jums.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybės fiksuoja audros padarinius. Vienas labiausiai nukentėjusių Varėnos rajonas dar neatsigavo po praėjusį savaitgalį praūžusios audros, kai lietus ir stiprus vėjai smogė dar kartą. Virto kone 200 medžių, dalis jų ant kelių, yra žinoma apie vieną apgadintą namą. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas sako, kad griuvo ir elektros stulpai, be elektros liko šimtai gyventojų.
1: Pagrindinės pasekmės tokios liūdniausios, sakykime, šituo situacijoje. Tai tik dėl kelių užvirtusių, gyventojai visi sveiki, aišku, patyrė vieni kitus išgašius, nenukentėjo. Nukentėjo tik vienas namas, ant kurio užvirto liep. Šiai dienai beveik visi keliai pravažiuojami, nes ištisą naktį dirbo mūsų ugniagesių komandos, mes turim 7 komandos ir sukarinta priešgaisrinė apsauga yra. Daug abonentų be elektros yra. Ir nėra taip paprasta statyti, reikia davažiuoti, nes į kitų vietų, kur nutraukti, laidai, o didelė dalis ne tik laidai nutraukti, bet yra ir tiesiog stulpai išversti. Tai šiai dienai dabar iš visos Lietuvos yra pasitelkta SOS avarinių komandų, tai dirba 44 komandos, kurios likviduoja, na ir paros bėgė žada atstatyti.
0: Sako Varėnos rajono vicemeras. Nuo audros nukentėjo ir Kernavės archeologinė vietovė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turėjo šalinti 100 medžių. Daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje. ESO duomenimis iš viso elektros neturėjo 1000 gyventojų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė atliekų rūšiavimo operavimo sutartį su Energesman. Po to, kai teismas atmetė Energesman skundą. Centras perėmė rūšiavimo procesą po to, kai Energesman anot kaltinimų nevykdė savo įsipareigojimų. Žurnalistė Rita Miliūtė sulaukė palankaus sprendimo, kuriuo panaikinta jai skirta 15 eurų bauda už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Anksčiau baudos Miliūtė sulaukė už tai, jog protesto prie Seimo metu viešai parodė vidurinį pirštą. Dabar policijos administracinio nusižengimo bylų nagrinėjimo skyrius nusprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti nusižengimą. Ispanija išardė vieną didžiausių neteisėto migrantų gabenimo tinklų Viduržemio jūros regione, kuris, kaip manoma, į Ispaniją atgabeno bent 2000 žmonių. Tai skelbė Ispanijos teisėsauga. Tarptautinės operacijos metu sulaikyti 77 asmenys, areštuota 14 laivelių. Pranešama, jog už vieno migranto gabenimą nusikaltėlį prašė bent po 12 tūkstančių eurų. Šeštadienį kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, pajūryje iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17, dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: astrologai. O jie kaip visuomet su reikiamais atsakymais į svarbius klausimus. O šią savaitę su širdelių klausytojais šnekėjome apie vieną, apie kitą vakar tik tai užsiminiau, ar stebite gyvenimo ir likimo siunčiamus ženklus. Atrodo, tai reikėjo tik tai kelių balsų, kad būtų daugiau pasisakusių, kurie sako taip. Tai vat aš ir apeliuosiu dabar su žinia į tuos, kurie tiki gyvenimo, likimo siunčiamais ženklais. Astrologai sako, kad trys zodiako ženklai šiandien turėtų atkreipti dėmesį į aukštesniųjų jėgų patarimus. Nežinau, kiek jūs su mistika draugaujate ar ne, bet šiomis dienomis, rugpjūčio 7-ąją, rugpjūčio 8-ąją, visiems zodiako ženklams rekomenduojama įsiklausyti į aukštesniųjų jėgų bei savo pasąmonės patarimus, tačiau trys zodiako ženklai gaus ypatingą likimo žinę. Mistiškas metas ir aš tikrai tikiu, kad jūs besivadovaudami savo intuicija, galbūt net ir savo gyvenimo pamokų analizė ir padarytomis išvadomis įsiklausysite. Galbūt būsite labiau atidus aplinkai. Na, galų galiai, jeigu esate žmogus, kuris sakote, Dieve, man darbų iki kaklo, kokie ženklai, tai gal jūs kartais tamsta esate tarp tų trijų, kuriems vat astrologai ir atveria visas kortas. Stebėkite ženklus, mėlyi Lietuvos klausytojai, stebėkite ženklus kiekviename gyvenimo žingsnyje, nes iš tikrųjų jie daug ką pasakys. O jeigu esate tamsta gimęs po vėžio ženklu, tai aplinkinio pasaulio sviravimams, būdami jūs ir taip jautrus žmonės, negalėsite ignoruoti iš viršaus siunčiamų užuominų. Klausiau astrologų, tai ką ten žvaigždės sako vėžiams. Labiausiai tikėtina, kad gerų naujienų jums tiesiog atneš artimi žmonės, todėl svarbu nepraleisti jų žodžių prausis, ypač vyresnio amžiaus giminaičių. Ir jeigu, mylėjai vežėjai, bandėte penktadienio vakarą išsisukti nuo netikėtų svečių, dar žinot, kaip sakoma, vyresni giminės, ai, žinokit, jie gali atnešti gerą žinę. Priimkit, pavaišinkit, pakalbėkite, įsiklausykit ir po to padarykite atitinkamas išvadas. Liūtai, jūs girtai esate savimi pasitikintys, toksai autoritarinis ženklas, užtikrintas, kad ir taip geriausiai viską išmanote, ir jeigu jau sukasi planetos, tai tik tai apie jūs ir kam jums dar kažkokie patarimai ir užuominos. O šioje vietoje astrologai bando sustabdyti jūs. Nes būtent dabar, net jeigu ir suprasite, į ką verta kreipti dėmesį, tai veiksmų instrukcijas jums pateiks visata. Aš tikrai žinau, kad šių žodžių iššifruoti didžiai daugumai nereikia. Kas norėjo, tas suprato. Ir vandeniai, žinodami, kad vis dėlto jūs ir taip esate, na galiu drąsiai sakyti, abiejomis kojomis stovintys prie polinkio į mistiką, su džiaugsmu prisijungsite prie atsakymų paieškos į jūs dominančius klausimus, paversdami tai tam tikrų žaidimų. Beje, šio ženklo atstovams patarti gali bet kas ir bet kaip, atsakymai gali slypėti net ir mėgstamiausioje knygoje. Kad ten knygoje, galbūt pasigarsinus lietų, išgirsite atsakymą į rūpimą klausimą. Klausykitės dainų, na, o jums visiems labai noriu palinkėti.
1: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: Lietuvoje 19:25, kas ten yra pasisakęs apie sveiką gyvenimo būdą, kas ten per naujusius metus yra savo pažadėjęs viskas, sportuosiu apie gyvenimo sveiką būdą, ne tik tai galvosiu, bet ir praktikuosiu, ir kaip sekasi, ar užtenka tos fizinės veiklos? Ai, sakot, kalus laužo, baigit, čia ne orai. Čia galbūt pats esate truputukas sustabarėjęs. Astrologai pasakoja, kad pagal astrologinės interpretacijas ir temperamentą, charakterio bruožus, galima spėti, kokia sporto veikla vienam kitam zodiako ženklui yra patraukliausia. Palaukite, galbūt vis dėlto jūs, kaip aš sakau, apie vieną galvojat, o visai kitą jums tinka. Jeigu esate gimę po ugnies ženklu, galbūt esate avinas, liūtas ir šaulys, tai sako astrologai, kad šiems ženklams reikia veiksmo ir energijos iškrovos, o jūs šachmatai, šaškės, baikit. Avinams tinka sportas, kuriame yra azartas, konkurencija, boksas, crossfitas ar intensyvios treniruotės. Liūtams, mėgstantiesiams būti dėmesio centre, gali patikti grupiniai užsiėmimai, pavyzdžiui, zumba. Šauliams labiau tinka aktyvumas gamtoje, jodinėjimas, banglinčių sportas ar žygiai. Dieve, aš taip ir įsivaizduoju aviną, kuris visą laiką nori badytis, kuris visą laiką yra konkurencijoje. Sėdi dabar kur nors su meškere ežerėlį. Liūdi vienas, nėra su kuo pakonkuruoti. Žemės ženklai, jautis, mergelė, ožeragis. Na, tai ką jums sako astrologai, kuomet jūs mintį audžiate apie sportą, apie judėjimą? Tie, kurie stovi ant žemės taip stabiliai, aišku, jų ir tikslas – sporte. Apčiuopiamas rezultatas, tvirtumas. Jaučiams labai patinka ramus tempas, tai galėtų būti koks pilatesas, šiaurietiškas vaikščiojimas. Mergelėms, kurios mėgsta tikslumą, tinka joga arba funkcinės treniruotės, kur svarbi taisyklinga technika, dar fechtavimas visai nieko puikiai labai tinka. O žiragiams dėl jų atkaklumo ir disciplinos gali tikti maratonai arba triatlonai. Beje, jau kas, o žiragiai mėgsta viską skaičiuoti, susidėlioti, pastrateguoti, tai vat maratonas, kur jau esi susidėliojęs, ką darysi ir ko nedarysi. Ir triatlonas, čia yra tikrai pasaka, o ne sportas jums. Oro ženklai, dviniai, svarstyklės, vandenis taip pat turi potraukį vienai kitai sporto šakai. Beje, anot astrologų, šie žmonės labai greitai pavargsta nuo rutinos ir visuomet ieško įvairovės, tai ten, kur reikia pastoviai vieną tą patį daryti, oi ne, tikrai ne dviniams, ne svarstyklėms ir ne vandeniui. Bet dviniams tinka šokiai arba tenisas, kur nuolat viskas keičiasi. Svarstyklėms patinka estetiška aplinka, baletas suaugusiesiems, pilatesas, tempimo treniruotės. Vandeniams labiau tinka neįprastos veiklos, tai kokia akro, joga, parkūras ar kitos naujoviškos sporto šakos, aš taip ir įsivaizduoju. Dabar bublytė besiklausydama Lietuvos klausė saviškio. Senuk, tu girdėjai, tau parkūras tinka. A kas tai yra? Parkūras? Tai kai vyras labai greitai bėga nuo moters. Šoka. Per sienas lipa, stogais skraidžioja. Na tai galbūt tokiam vandeniui reikėtų pasakyti, žinai, tai gal tu geriau į kokią ramesnę. Nu, akro joga irgi, aš neįsivaizduoju, nors šiais laikais 80-mečiai irgi sugeba stebinti. Vandeniai, tai pakartosiu dar kartelį, yra tie žmonės, kurie tiesiog reikalauja ir kūnui, ir sielai neįprastos veiklos. Beje, kalbant apie vandens ženklus, vėžės, skorpionai ir žuvis, sako astrologai, šiems ženklams yra svarbus komfortas ir emocinis atsipalaidavimas. Vėžiams gali tikti treniruotės namuose arba sportas gamtoje, skorpionams reikalingas intensyvus krūvis, padedantis išlieti įtampą ir kovos menai arba laipiojimas uolomis, na ir žuvims labiausiai tinka ramesnės veiklos, koks plaukimas, vandens aerobika arba taičiai. Na tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, pamenat tą klasiką, kuris yra pasakęs, kad tik sveikame kūne sveika siela, kai siela yra sveika, tai va tada ir kyla geras noras mylėti visus ir visada.
1: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.
4: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

minutės po 19 valandos. Čia su astrologais ne tik tai apie gyvenimą, ne tik tai apie pinigus, bet ir apie meilės reikalus šniokučiuojamės, žmonių charakterius analizuojame. Aišku, geriausia yra pavyzdžiai tai kas, šeimos nariai, kolegos ir draugai. Sakoma, kad kai reikia surasti tinkamą raktą į kito žmogaus širdį, kad galėtum su juo užmegsti nuoširdžius santykius, padirbėti reikia. Mes dažniausiai būna pasiduodam pirmam įvaizdžiui, pirmam impulsui, manome patys savo sakydami, jau kas, bet aš žmonės pažįstu kaip nuluptus ir dažniausiai suklystame, kai matome, ar ne mums besišypsančią būtybę. A, jie yra tokia, nu tokia, žinot, kaip pasakyt, kad vieną kartą lūkštenį, ne iš lūkštenį, antrą kartą lūkštenį, ne iš lūkštenį, trečią jau veikia tavo užsispyrimas, ketvirtą kartą sau sakai, aš vis vieną padarysiu viską, kad jis į mane atkreiptų dėmesį, o to žmogus nei stumk, nei trauk. Astrologai sako, yra kai kurie zodiako ženklai, kurių simpatiją pelnyti yra labai sunku. Ten ne jį reikia bandyti nulupti, ten pačiam reikia kažkaip tai mokėti išsiverst, bet taip kad. O žinokit, patikėkit manimi, paplušėti reikės. Ir svarbiausia, norint pažinti tokį žmogų, tu jo skanumynais nepapirksi, dėmesio netitrauksi. Ir tokie yra skorpionai. Šio zodiako ženklo atstovai dažnai pritraukia potencialius partnerius savo paslaptingu nuošalumu. Iš išorės atrodo, kad jie yra per šalti, abejingi, kad jiems iš principo nebūdingi jokie dvasiniai impulsai, bet tai tik tai maskuojantis skydas. Vidinis skorpiono pasaulis yra nepaprastai

0: Jo nepažįsta net jis pats, būtent ši gelmė ir daro šio zodiako ženklo atstovus įdomiais ir patraukliais žmonėmis, o beje, dar kadangi skorpionai yra labai aistringi, tai tuo ir vilioja, bet savo paslaptingumu būna kartais ir atgraso. Dažniausiai tik skorpionai žino, kaip būtų galima manipuliuoti kitais. Bet tai nereiškia, kad jie nemoka mylėti ir jaustis mylimi iš tikrųjų. Aišku, jie nelinkia pramogauti, bet gali suartėti tik tai su dvasiškai artimu žmogumi. Pastarasis turi būti sąžiningas, atsidavęs, gilus, o svarbiausia nebijot demonų, gyvenančių skorpionų viduje. Banalus pernelyg paprasti ir tušti personažai, vargu ar bus įdomus skorpionui, jis mieliau praleis daug laiko su įdomiu ir tinkamu asmeniu, negu švaistys savo resursus nevertinantiems jo dėmesio. Kitaip tariant, jeigu nepatiks, jis net ir nekandžios. O jau kas? Skorpionai moka ir patinkančius jiems žmonės nuodais savo uodegą aptaškyti. Dar yra toks ženklas vandenis. Aš įsivaizduoju dabar pusę lietuvos klausytojų moja rankai radijumtuvą sakydami, Kotryna, čia ir visas pasaulis žino, kad su vandeniais nei bėk, nei rėk galų gale jų nuotaikų potviniai, atoslugiai. Nu ką tu čia gali kalbėti daugiau apie tuos žmonės, kurie iš tikrųjų, patikėkite manimi, ne visus įsileidžia į savąją artimųjų aplinką, o pelnyti jų simpatiją čia jau reikia padirbėti. Šio zodiako ženklo atstovai gali būti ir dažniausiai iš tikrųjų būna ištikimi tik tai sau ir vienam kitam unikaliam žmogui. Jiems būdingas ekstravagantiškumas išorinis ir vidinis. Beje, šią savybę jie nesipuikuoja, jie būna nuo širdų sielos gilumoje, jie šiek tiek priešinasi kitiems, bet nekaringai. Šiaip vandenį yra draugiški, su jais gana lengva bendrauti, jie yra labai įdomus ir paslaugus draugai, vandenis niekada neatsisakys nepriklausomybės siekio, tačiau toliau už draugystę su juo nueiti nelengva. Norintiesiems suartėti su vandeniu, būtina pereiti draugystės etapą, tapti tikrais bendraminčiais, priimti visas vandenio keistenybės, o jis jų turi, milijonai ir dar truputuką daugiau, ir leisti jiems būti šalia savo ruoštų. Vandenis vargu ar išsiskirs su savo savarankiškumu, mat jam atrodo, kad santykiai tikrai atims iš jo nepriklausomybę, ir tai yra, mylėjai lietuvos klausytojai, pagrindinė priežastis, kodėl jis dar vis vengia suartėti. Beje, astrologai Šaulį apibūdina kaip vieną labiausiai laisvę mėgstančių zodiako ženklų, ir jūs, kaip žmogus, norintis būti kartu su juo arba jį pažinti, jūs to nesuprasite. Jis prieis, apkabins ir dings. Ir dar savo intelektu pavers viską taip, kad pats kaltas esate. O jau interesų gausa. Žodžiu, tokį žmogų užkalbinti lengva, bet išlaikyti yra labai sunku. Jis nemėgsta kitų nurodymų, nemėgsta pamokymų, nes pats imasi mokytojo ir moralės sergėtojo vaidmens ir bėga. Šaulys gali nepaisyti kitų jausmų, periodiškai prislėgti kitą savo tiesmukiškumu ir tam tikrų storžieviškumu, beje, šis zodiako ženklas siekia išvengti stiprios įtakos iš išorės, todėl artimuosiuose santykiuose visą laiką išlaiko atstumą ir dviniai. Kas galėjo pagalvoti, kad tie žmonės, ar ne, iš pirmo žvilgsnio, tokie šilti, tokie bendraujantys, į svečius kviečiantys, a ne, dviveidžiai, nu nors tu ką. Rimti glaudų santykiai su šio zodiako ženklu yra labai skaudi tema, ypač jų partneriams. Taip, žinot, žiūri žmogų, atrodo lyg ir supranti, bet nesupranti, o kadangi esi nuo dvinių nukentėjęs, sakai, ai, kad tave bala kur. Beje, žmonės, siekiantys palenkti į savo pusę dvinius, nori, kad šio zodiako ženklo atstovų dėmesys būtų nukreiptas tik tai į juos. Tačiau tai beveik neįmanoma, nes dvinių dėmesys yra visur. Juos traukia viskas, kas yra neįprasta, nauja, įdomu, tačiau greitai nusibosta, kai tampa įprasta, ir tada dviniai pradeda isterikuoti. O isterikos net ir labiausiai juos mylinčius žmonės veda iš proto, nes dvinių isterikos, nematėt? Ir ačiū Dievui, vadinasi, laimingi esate. Beje, dviniai visada pradeda ieškoti kažko kito, kai supranta, kad kitas suprato, jog šio žmogus daugiau nebenori matyti savo aplinkoje. Dvinys nenusimins, jis apsisuks ir išėjęs. Šio zodiako ženklo atstovai nesugeba stipriai prisirišti, nes jiems tai reikštų, jog reikia nustoti bėgioti iš vienos pusės į kitą ir pradėti judėti kryptingai. Beje, su šio zodiako ženklo atstovais lengva susidraugauti, lengva rasti labai daug sąlyčio taškų, tačiau labai sunku pasiekti stabilumą santykiuose. Sako, jau geriau yra paleisti juos visai. Jeigu jie jumis susidomės, tai sugrįž patys. Tai vat tokios tokelės, mėlyjei Lietuvos klausytojai. Ir jeigu patys jaučiate, kad su vienu su kitu ženklu jums kažkaip nesiriša, tai mažu ką, gal ne jūs kalti. Gal tiesiog yra kaltas ženklas, po kuriuo tas žmogus, su kuriuo jums nesiriša, ir yra gimęs. Nu ką padarysi? Visokių yra, visokių reikia.
1: Vasara su Lietumi.

su Kotryna. Lietuje 11 minučių po 8, penktadienio vakaras. Sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik teisingite savo radintuvus. Tai kaip vakaras? Ko trūksta iki pilnos laimės? Jeigu švenčiate, aš tikrai galiu padaryti taip, kad ta šalia esanti kompanija, du kartus padidėtų. Jūs tik tai parašykite, kur svetelius sukviesti, kur laisvus nuo, sakykime, suplanuotų vakarinių koncertų ir muzikontus atvilioti. Beje, jeigu norite pasveikinti saviškius, aš tikiuosi, jūs nepamiršote, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad geriausias būdas tą daryti yra kartu su Lietumi, bet tik tai tada, kada svečiuojatės mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Tai kol galvosite, kam čia dabar tuos linkėjimus perduoti, aš greitai vartydama gimimo dienų kalendorių pasakojim viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius rugpjūčio 7 dieną. Girdėjote ką tik dainavusią Donaldą? 1975 metais gimė renginių, televizijos bei radio laidų vedėja, dainininkė, muzikos atlikėja, visuomenininkė, aktorė, Lietuvos Respublikos Seimo narė. 1960 metais Vilniuje gimė Virgilijus Jutas, bliuzo ir blues roko vokalistas, gitaristas, dainų autorius, aranžuotojas, muzikos prodiuseris, grupės bluesmaker, įkūrėjas ir lyderis. Nors šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, oi kokie šaunuoliai, optimistai, trykštantys idėjomis, pasitikėjimu savimi, labai ryštingi žmonės sprendimus priima, pasikliaudami šalta logika. Beje, nuo aplinkinių stengiasi neslėpti tai, kad iš tikrųjų yra labai jausmingi ir trokšta, kad jais pasirūpintų mylintis žmonės, ir tai yra gerai, nes, kaip sako astrologai, žmonės gimę šią dieną mėgsta tiesą, mėgsta žaisti atviromis kortomis, nors kas liečia meilės reikalus, tai ten būna, oi, prisifantazuoja, prisigalvoja. Sako, gimusieji šią dieną labai išdidus, apdovanoti kūrybiniais gabumais. Jie puikiai jaučiasi, kuomet sekasi suderinti praktinius įgūdžius su kūrybiniais talentais. Ir dar, sako, turi puikiai intuiciją ir fantastišką dalykinę uoslę. Tai tokie tie žmonės gimė rugpjūčio 7-ąją. Tai tokius šį vakarą švenčiančius kartu sveikinu. Apkabinu linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės. Meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: karaliai ir jūsų gimtadieniai rūpi. Kam dar rūpi šventės? Tai tie žmonės žino, kad reikia užbėgti į mūsų puslapį internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Palieka savai šiltai žodį. Jeigu nori mane pasiūsti svečius, tai dar ir koordinates nurodo. Ir viskas vakaroja. Valentas šiandien sveikina Reginutę savoje žmoną gimtadienio progą. Reginutė, leiskite palinkėti gražaus ir įsimintino laiko šiandien ir visada. Tegul gyvenimas džiugina, stebina, tai netrūksta didelio noro viską patirti. Regina, linkėjimai nuo vyro Valento. Vidmantas šiandien švenčia savai 44-ąjį gimtadienį. O tai, kok čia švenčia, gal aš per drąsiai sakau? Galbūt dar tik tai rytoj planuoja. Šiandien kėdes skaičiuoja. Klausia žmonos, a staltiesę ryt tiesim ar ne? O jeigu švenčia, tai būtų įdomu sužinot. Kaip švenčia, kur švenčia, su kuo? Kas šventės organizatorius? Kas iniciatorius? Ir kas taip
1: gerai? Vartotojas netinka.
0: Vadinasi, švenčia. Gerai. 44, veidrodinis gimtadienis. Vidmantai, Vidmantėlį, radijo stotis Lietus. Aš Kotryna ir Lina sveikiname patį gimtadienio progą, o Lina sako, mano mylimasis, su gimtadieniu. Linkiu, kad metai pridėtų tik tai išminties, o ne rūpešių, kad piniginės turėtų, kad nuotaika kiekvieną akimirką vis gerėtų. Ir nepamiršk, Vidmantai, didžiausias tavo laimėjimas vis tiek esu aš. Myliu tave, sako, kuklumu pasipuošusi, apie patį galvojantį, šį vakarą turbūt bučiuojantį, mylinti Lina. Vidmantai, Vidmantėlį, būkit sveikas, būkite laimingas. Yra toksai palinkėjimas, kad aš raščiau teisingą kelelį, lyg tą kelią pas Palmyrą, kuri šiandien švenčia. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Palmyra būsit?
2: Taip.
0: Taip, o žinokit, aš mažiausiai tikėjausi, kad jūs taip greitai ragelį pakelsit. Sakiau, reikia ieškoti kelio, iškrypti iš tą kelio, kad pas Palmyrą į gimtadienį ateičiau, o iš karto. Palmyra, gal laukėt skambučio? Kokių?
2: Ne, šiaip nelaukiau. Labai netikėtai, tiesiog pamačiau, kad kažkas iš Vilniaus skambino.
0: Ai, o beje, iš kur pati būsite?
2: Dabar Vilniuje gyvenu šiaip iš Širvintų.
0: Aišku, supratau. Nu tai vat, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs iš Širvintų atpažinote Palmyrą, girdite balse, nejuntama šventinė nuotaika, o jubilėjinis gimtadienis, tai gal suvažiuokime visi iš Širvintų, subėkime visi iš Vilniaus pas Palmyrą į svečius. Palmyrą priimsit, įsileisit?
2: Jo, žinoma.
0: Tai susitinkame prie katedros varpinės 9 vakaro, gerai?
2: Gerai.
0: O tada dainas dainuosime. Beje, kokios pačiai dainos patinka? Lietuviškos, užsienietiškos?
2: Šiaip daugiausiai taip pat lietuviškų vis tiek klausom.
0: Žodžiu ir žodžius žinom, ar ne? Ir būna, kai esi apsvaigęs nuo biržų sulos, kažkaip savaime atsigamina žodžiai, ar ne?
2: Jo.
0: Palmyra, tai su tu gimtadieniu, tave, pusėsere, sveikina viso ko paties geriausio linkėdami Olga, Valdas, Aurelija, Austėja, linki laimės, pinigų ir visko. Pameni, kai maža lakstai po kaimą, o dabar jau tau 20 metų gražus jubilėjus, tai to jaunatviško jubilėjinio gimtadienio proga linkiu Palmyra pačiai polėkio, entuziazmo, kad mokslai pasibaigtų, kad reikiami darbai prasidėtų, kad karjera šoktų į aukštumas. Na ir visa ko paties širdelė mėliausia.
2: Ačiū labai malonu.
0: Nu ir jeigu, tai 9 vakaro, gerai?
2: Gerai.
0: Gerą vakarėlį tau ir būk

0: šiuo metu esate prie ežerėlio, prie vandenėlio ir galvojate, kokius orus rytdienai žada sinoptikai, rytoj bus tokia tradicinė vasariška šeštadienio para, kur niekur palys. Bet šiaip, jeigu norite viską žinot apie orus, nepamirškite orai.lt. Širdelės. Jeigu klausiate, ar skituką imt, imkit, ar pleduką reik, imkit, dar paimkit kažką, kas apsaugotų nuo odų ir, o svarbiausia, pasiimkit mylimą žmogų. Sušildys apsaugos, na ir tikiuosi, para bus meilės kupina. Šiaip, beje, meilės kupini linkėjimai šiuo metu skrieja ir Eglei, ir Gediminui. Sprendžiantį žinutę supratau, kad abudu šiandien švenčia savąjį gimtadienį, tai laik kiekvieni bėgančio gyvenimo metai atneša įkvėpimo, ramybės ir džiaugsmų abiems. Tegul šį dieną dovanoja tokias akimirkas, kurios verstų jūs nuolatos šypsotis. Sveikina Modestas, Jeva, Džiugas, Žiedė ir Zita. Eglė ir Gediminai, būkite sveiki, būkite laimingi. Šiandien Indrė sako, o mano vyro nepasveikinsit? Vardadienio proga.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Donato.
1: Taip, pasau.
0: Donatėlė, čia Indrė vis mane kibina, ragina. Pažįsti tokią moterį?
1: Pažįstu.
0: Nu, tai va, tai man sako, o tai ką, Kotryna, jūs mano vyro vardadienio proga nepasveikinsit. Žinok, Donatai, man taip užspaudė širdelę, galvai, dieve, neužmigsiu šią naktį, jeigu tau linkėjimų vardinių proga neperduosiu. Taigi, vardadienio proga, linkiu tau vyrelį atrasti grožį paprastose dalykuose, vertinti šiltus žodžius ir visada jausti, koks esi brangus man. Greitai apgabinsiu labai tave mylinti žmona Indrė.
1: Labai ačiū, dėkui.
0: Na, tai ką, tai tau gero vakarėlio ir smagių vardinių.
1: Dėkui.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Aš tikiuosi, Donatas greitai puls namus tvarkyti, žmona žinint visos Lietuvos, pasiuntė grįžtą namo. Gerai, vardinos yra gerai, bet tvarka namuose privalo būti, linkėjimai Indrei. Mažu, ką gal čia buvo tokia, kokia, kaip aš sakau, taktika, strategija. Bet čia taip, Donatai, su vardadieniu tave. Šiandien yra dar vienas žmogus švenčiantis savąjį gimtadienį. Uai, meluoju, yra labai daug šiandien švenčiančių. Visiems jums nuoširdus linkėjimai, kad dovanų būtų, kad sveikatos nepritrūktų ir kad orai nepavestų vakarojant.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Oskaro ieškau.
2: Aš.
0: Ai, Oskarai, Oskarėlė, nu tu man pasakyk, gerasis žmogau, ar galima švęst gimtadienį žmonėms nepranešus, kur šventi, su kuo šventi?
2: Taip smagiau, aš žinau, kad skambinai, iš Amerikos, iš Floridos linkėjimai tą man.
0: Aš nežinau, iš Irmos.
2: Taip, mano mama. Super, ačiū, malonu.
0: Na, tai va. Tai žodžiu, aš noriu tau palinkėti visą ko paties geriausio, galų galia, kad tavo gyvenimas būtų toks pat saulėtas ir galų galia kupinas sėkmės, nuotykių, juoko, išsipildžiusių svajonių, kaip ir mano viltis, kad tu tokį gyvenimą ir gyvensi. Visada tikėk savimi, mėgaukis kiekvieną dieną ir nepamiršk mūsų aplankyti. Mes tave labai mylime ir apkabiname. Mama Irma Aronitutė Remigijus. Tai vat linkėjimai tau.
2: Dėkui labai.
0: Gerą vakarą tau ir iki malonaus. Aš galvausiai pasakys, kur gimtadienį švenčia, kad mes galėtumėm visi opa ir pas Oskarą. Šiandien Karolina švenčia savo į gimtadienį ir Rasa taip gražiai sako, Karolina, širdelė, jeigu tu tik tai mane girdi, leisk pasveikinti tave su tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklėlis. Tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Tai su 29-oju gimtadieniu. Karolina, girdi su 29-oju gimtadieniu tave.
3: Pasveikinkim vieni kitus.

0: Meilės istorijos.
1: Kai tu atsiradai, man buvo be galo gerai ir aš jaučiausi pirmą kartą kažkam reikalinga. Aš žinojau, kad atsitikus nelaimiai, tu man visada padėsi. Taip ir buvo, bet neilgai. Laiko einant viskas keitėsi, keičiausi aš, keitėsi tu. Ir kažkodėl tai ta kaita buvo tokia skaudė. Praradau tiesiog nelaiko nuovoką, būdama kartu su tavimi, bet pajutau, kad mano meilės suvokimas tau irgi kažkaip keičiasi. Nu, ne apie tokią meilę aš svajojau. Aš taip norėjau, kad viskas būtų buvę taip kaip seniau. O iš tavęs kas kartą vis mažiau dėmesio. Vis tokie keisti, ausį rėžiantys tavo atsakymai, kad neturi laiko. Pradėjau jaustis atstumta, nemylima, o juk aš tau viską pasakodavau. Viską sakydavau, kas man blogai, kodėl man blogai. Juk ir tu žinojai, kad esi man viskas. Žinau, kad gal per daug banalu tai pasakoti, kad galbūt tai ir buvo mano didžiausia klaida, bet tada, kai aš būdavau kartu su tavimi, man būdavo gerai ir tikrai negalvojau, kad galiu savo kalbomis tave atbaidyti. Aš žinojau, kad amžinai mes nebūsime kartu. Bet aš taip pat ir negalvojau, kad viskas gali taip greitai baigtis. Rašau šią istoriją ir prisimenu tas dienas, kai būdavome kartu. Darosi ir pikt

Ir skaudu, ir ašaros rieda vien tik taip apie tave pagalvojus. Kodėl mes jau ne kartu nežinau? Iki šioliai negaliu to suprasti. Bet tik tai išsiskyrus su tavimi supratau, kad yra žmonių, dėl kurių verta gyventi. Ir yra du žmonės, kuriems aš visą gyvenimą dėkosiu, nes tik tai jie man parodė, koks gyvenimas gali būti gražus, puikus ir be tavęs. Kentėjau ilgai, bet apie tai kažkaip nenoriu pasakoti. Gana. Aš, jei atvirai, radau dėl ko gyventi. Dėl ko gyventi tikrai verta. Tik vieną žinau, kad antrą kartą tos pačios širdies tikrai nepamilsiu. Kad ir kaip norėčiau. Tavęs man jau nereik. Aš tave padariau žmogumi, bet tu to nevertinai. Reiškis, ir manęs tu nesi vertas. Todėl sakau tau, sudie.